0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: þvottahúsi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
3: Nágranninn.
4: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
5: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
4: Já, já.
2: Svaraðu strax.
6: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
7: Ég líka.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Þetta er bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.

fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Í útvarpinu, á netinu,

pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn,

pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
4: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
5: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
2: Já, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
3: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
2: Í Reykjavíkuborg, Jón Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
1: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
3: Ég segi bara, ég eigi börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
4: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiman og svona.
3: Dásamlega það, gengur sér
4: manni góð.
3: Já, þetta komið þangað. Þetta bara nefna þetta við konuna.
0: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og myndi 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi.

0: mættur í dagar, miðvikudagur og dagar 9. september og hér erum við afmælis barði Lilja til hamingju með daginn Lilja.
1: Takk fyrir.
0: Og Ómar sem á ekki afmæli dag og heimir með ykkur í bítundu klukkan 10.
1: Já, ég byrst bara afsökunar á því að hafa komið með rigningu hér á höfuðborgarsvæðinu, mín mamma stein.
0: Þetta nú ekki huga að kenna þér það.
1: Nei, þakka þér fyrir.
0: 9.9. Það getur staður.
1: Og það líka margt, sko, það líka, þetta alþjóðlegur dagur Sudoku, sem ég elska.
0: Já, ég mikið í því að mér
1: Þetta líka dagur þegar að svín fljúa. Í Bandaríkjunum, National When Pigs Fly Day Ég veit ekki hvað það dag fyrir það Út að það var aldrei gest
0: Pigs Það nú alveg, má að deilum það reyndur okay.
1: Og svo það þess að dagur þess að hafa hljótt Ég ætla nokki að gera það
0: Þú getur það ekki, þú vinnum ekki við það
1: Nei, og svo það líka sko dagurinn sem þú átt að kaupa bjór fyrir prest
2: Já
1: Þannig að það ímislegt
0: Dagur
1: International Buy a Priest a Beer Day
0: lista,
1: Ég veit það ekki
2: Nei. Það bara ykkur að reyna að dreifa gleði í kundaginn
1: Já
0: Þú varst með einn dag sem við ætlum að reyna að halda
2: Hvað það, kettirbyllu dagur?
0: Nei, fóreldra hérna...
1: Já, fóreldra frýst dagurinn
0: 27.
1: ágúst
2: Já, getur ég Nú kem ég alveg að fjöldu
1: Fóreldrafríð, þegar skólar byrja
0: skóla
2: já, meinar, já
1: 27. ágúst Ár hvert Það enda sko mér stela besti samt, besti dagurinn sem í dag Wonderful Weirdos Day
0: Ég held að vera nú reyndar ammælstæður þinn sem verið besti dagur í dag Já, ok
1: Já, það gaman þessu
0: Já
1: Þannig að það hægt að halda upp á ímæslegt í dag
0: Já
1: Og þakkaði fyrir Ómar, þú bakaði köku
0: Ómar gerði köku
1: Þína fræg og dæn
0: Það ekki gerði bara hann líka strengd í hérna einhver flögg, það ekki Ómar
2: fík Jó, í nótt ég segi þannig Mætti aðeins fyrir að vera náttúrulega til að klára Ég vissi að staðið mikið til, þetta vera mættur réttum tíma þannig að ég var alltaf að vakna ég held að ég var að svo við mig
0: En kakan sem þú bakaðir er
2: Dæmtertan hennar mömmu
1: Hún rosaleg, við erum eftir að fá okkur þannig morgun
2: Þetta er eiginlega svona ísterta sko
0: Já.
1: Það ekki nýja síðan
2: Þetta
0: bara desert svona.
2: Í rauninni, já, okay. gott að byrja daginn á því
1: Eru kökur ekki yfirleitt desertar? Eða?
0: Ja, ekki alla kökur sem virka eins og desert
2: Ég þekki eitt sem borða súpi eftir rétt
0: Já, ég gera ekki núna en ég gera á því
2: Þannig að maður alveg snúi svo við
0: já,
1: Hvaða kaka virkar ekki sem desert?
0: Sandkaka til dæmis
1: Já, það segir sem svolítið sjálf
0: Jólakaka til dæmis, ég myndi aldrei geta að borða hana sem
1: Í alvöru?
0: Nei, það þarf að vera svona flott hert, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svolítið sæt Það er mikil sigur og svona
1: Já, já, já, já Eða, Í flesta köku sem ég baka eru bara mjög sætar
0: Já,

0: örveruflóru húðarinnar jafnvel á örfáum vikum þannig að fara með hendurnar í drull og skít og svona það bara gerir ekkit þetta gott og það segir hérna í finnskri rannsóknum voru þáttangjóttu látni nutta hendurnar með mold, mó og mosa í aðeins 20 sekundur, það var þá ekki lengra þá jókst bæði magn og fjölbreytni örvera á húðinni verulega jafnvel eftir að hendur voru skolaðar og hugmyndin svo að fjölbreytta skaðlausar örverur og náttúrinni geti hjálpa líka með að halda ónæmiskerfinu betra jafnvægi
1: Já, þetta kemur nú ekki óvart.
0: Og svipuð áhrif að sést, já, börnum sem leika sér reglu í náttúrunni í umhverju og, já, sérst, náttúrun umhverju og hjá fullandur sem rækta plöntur í örfur ekki í möld, í mold, sem sagt, þannig að þeir sem eru í moldarvinnu og svona þeir eru sennan bara betra á sig komnir allan á ónæmiskerfið þeirra
2: Við þurfum nú ekki að leita langt í skamt ég var nú að moka 8-90 cm djúpar hólur ekki bara eins og nýr Allir eru svona margir í kringum konum með hauskvefi, finn ekki fyrir
0: En það sem meira að í sömum rannsóknum sjást líka breytingar á bólgumörkum í blóði eftir aðeins 2-4 vikur
1: Hvað þýðir bólgumörk í blóði?
0: Væntalega bólga eitthvað minkað mögulega minkað Neðum getur ábyggilega mælt eitthvað bólgustið líka maskil, ég hef ekki vita því En sem sagt við eigum líklega ekki að vera ofrætt við að óhrenga hendurnar reglulega snertingu náttúrulega umhverju gæti verið einföldlega til að styðja ónæmiskerfið á hafið þá
1: Já, hvernig gekk með þessar hólur? Varst það steypa líka? Eða?
2: Nei, byrjaði á hólunum
1: já.
2: Þú þarf að setja störa, steypa
1: Og hvað, varstu með svona snúning? Svona...
2: Nei, ég mokaði þetta bara með játkalli og skóplu sko. 90 cm, niður fyrir frost
1: Það er ágætt
0: Þetta mikil gering?
2: Nei, ekki þannig, 8 staurar
1: Það er ekki nóg
2: Ruslatunni skýli og svona, það er nógu
1: Ruslatunni skýli?
2: Já, innbyggt
1: Smíða svoleiðis?
2: Já, líka
1: Og hvar hérna fjöxtu, hvernig gerur það?
2: Bara inn í skjólveikin í rauninni
1: Ertu með teikningar að þessu?
2: Já, svona Mjög ófrumlegar sem ég teiknaði sjálfur
1: okay.
2: Svo er ég bara með í haustum Hvernig ég ætla að hafa þetta?
1: En þú verður þá að gera ráð fyrir nokkur ruslatunum eða ekki, við vitum alltaf ekki hvernig þetta ruslatunum hafar í endar
2: Ójú, ég ger allan ráð fyrir fjórum Það eru 3 heima hjá mér í dag
1: okay.
2: Þannig að það bara verður ekki bætt við nema þá einnig
0: Þau eru maður sér 4 tunnum, það er almennt rusl, plast
1: Pappír
0: Svona, hvað heitir það, lífrænt
1: Matarleifarnar
2: Það er í almennu tunnunni hjá okkur
0: Er það? Og hver er það 4 tunnum?
2: Eða hún gæti nú bara að koma
0: Áfengi
2: Það er minn besti draumur Er að eiga ruslatunnuskíli eins og ég sé marga Svo er ein tunna fyrir utan
1: Já.
2: Það er agalegt
1: sko. Þú nota bara 4 tunna sko, í millibilinu sem svona dósasafna
2: Já, pæling, þetta er mjög sniðu Með vanta pláss fyrir það
1: Er þetta yfirbyggt á ruslatunnuskíli?
2: Já, þetta mun falla inn í skjólgeringuna
1: Aha.
2: Þú sérði ekki utan á þetta sér ruslatunnuskíli Fyrir þú opnar leirana
1: Það
0: er þessi gíðingar
1: Hún lítur að framan húsið
2: og... Jú.
0: Verður á máluð
2: Já, verður borið á hún Það þarf að bera á allt gagkværi timbur og einhver tímabúti, það er mín lífsins
0: Það er ekki endilega fyrir veturinn
2: Nei, ég hugsa þannig að það náðust nú ekki svona, í
1: Það var nú einhver fróðum maður sem sagði að ég ætti alltaf að leifa timbur að býða 1-2 ár á henni myndi að lakka
2: það
1: Út af því að það væri svo mikið bleita í timburinu þegar það kæmi til þín í, úr versluninu sko.
2: Það reyndar alveg rétt sko, með gagkværið, sérstaklega
1: Þannig að ég bara tilhengar með þetta Það er ekki að drefna þess
2: En þú bast á pallinu suma
1: Já, býtu, en ætlaði þú ekki mála húsið þitt
2: Jú, ég verð að fresta því aðeins Þangað til næsta vor
1: Er það ákveða hvernig það var að vera litin?
2: Ó, nei,
1: og
2: ég ætla ekki ákveða það
1: Ó,
0: okay.
2: Ég ætla bara
0: að
2: mála
0: En er margt annað sem þú átt eftir að gera eftir þú klarar að gera
2: Fullt, eitthvað? Klæða garðskúrin Taka eina íbúð í gegn, klára bílskurinn í sveitinni Það er alltaf eitthvað
1: Finnst ykkur ekki að þetta verið upplýsingar sem verið gagnlegt að fá þegar maður er svona að já, í framhaldsskóla, háskóla að, já, þegar þú kaupir fasteign þá færðu aldrei frí
2: Nei,
1: Það er alltaf eitthvað
2: að gera
1: Var ekki fínt að vita þetta svo fyrirfram með það
0: Jú, þetta og ýmislegt annað
1: Já, reyndar, það er svo allt sem maður veit ekki þegar maður Nei. Stígur í þessu djúplaug
0: Samt heldur maður að maður viti allt
1: Já,
0: sem aldrei,
1: ég veit
0: langt frá því
1: En við vitum þó að það er að koma fréttir svo heldur ásmi í bítin til klukkan 10
3: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinni 6
4: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki?

0: kassanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
5: Vöndi tíska og persónali þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
6: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi mjólkurvörum og móturhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjana en sambandríkjana hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein bresk Ríkis útvarpsins fara tveir þriðju útflutnings Kanada til Bandaríkjana. Bæði ríki hafa sagst viljug til að semja að ljúka deilunni en engar umræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. Gunnar Helgason rithöfundur hefur beðið Loga Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra afsökunar á ummælum sem hann skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum í gær. Gunnar segir sig hafa reiðst vegna skerðingar á fjárframlögum til bókasafnssjóðs. En sama dag og hann ritaði færsluna kom tilkynning frá ráðuneytinu þar sem áréttað að í fjárlaga frumvarpinu þar sem framlögin eru skert einnig gert ráð fyrir 150 milljónum til eflingar íslenskrar tungu með sérstakri áherslu á börn og ungmenni. Unnið sé að útfærslu veitingu þeirra fjármuna en hluta verði varið í að styrkja höfunda barn og ungmennabóka. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði Vladimir Putin Rússlandsforseta að hann vildi að endir verði fljótt bundin á stríðið í Úkraínu svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagði styðja þetta sjónarmið Trumps. Forsetarnir töluðu saman í síma í gær en símtali mun hafa staðið yfir í rúma klukkustund samkvæmt Júri Úsjakóf aðstoðamanni og ráðgjafa Putins. Úsjakóf sagði Trump hafa ítrekað fyrir Putin að gífurlegur ávinningur væri mögulegur í því að efla samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Hvíta húsið hefur hvorki gefið upp upplýsingar símtali nýja staðfest að það hafi átt sér stað. Tveir voru handteknir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir sölu, dreifingu, fíkniefna og ólöglega dvöl í gær. Allskistu sex í fangageymslu lögreglunnar í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Nokkrir voru kærðir fyrir að stela úr verslun í umdæmi lögreglustöðar 1 sem sér vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnes. Í sama umdæmi var ökumaður kærður fyrir að aka sviftur ökurétti. Tilkynning barst umferðarslys þar sem ekið var á vegfaranda á rafmagnshlaupahjóli í umdæmi lögreglustöðar 3, Kópavogi og Breiðholti. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild með minniháttar áverka. Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Ashley St. Clair segist hafa neitað að skrifa undir 40 milljóna dala þagnarsamning við auðjöfurinn Elon Musk, barnsföður sinn. Í gær var frumsýnd heimildamynd ævi og feril Musk sem auðugasti maður heims. Alex Gibney leikstýrir nærri 4 klukkustunda langri myndinni og fékk St. Clair til liðs við sig við gerð myndarinnar. Aðspurð hvers vegna hún hefði samþykkt að taka þátt í gerð myndarinnar barnsföður sinn, sagði hún að henni hefðu verið boðnir 40 milljónir dala sem samsvarar rúmum 4,8 milljörðum íslenskra króna fyrir það að tjá sig ekki. Þegar hún fékk það boð fór hún að velta því fyrir sér hvers vegna einhver myndi bjóða henni svo háa upphæð fyrir að tjá sig ekki. Hún hafi ákveðið að setja börnum sínum það fordæmi að velja sannleikan yfir efnisleg þægindi. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan fjóra mínútur gengin í átta. Það miðvikudagur, það níundi september og við mér í bítinu til tíu. Það Ómar Heimur Lilja.
1: Já, það afmælist í þínu Lilja mín.
0: Já.
1: Og ég finnst þá bara allirlega að hérna byrja níu og tíu. Við nú, opnum nú fyrir símar hérna, lefum fólki að syngja fyrir þú og svolíns.
0: Já, takk eða fyrir
1: Já, sjáum bara hvort það verði ekki alveg bara straumur
0: Já, krútlegu hugmynd, það verður svolítið vandur alltaf engin hringir Já, já
1: Já, mér syngja þá við Ómar
0: Já, takk fyrir En það ýmislegt framöndan hjá okkur Við ætlum nú að hefja leik í framhaldsskólanum sem er nú minna að tala Við ætlum ekki að tala PISA
1: Nei.
0: Við ætlum að tala skugga félagslíf og áhættudrykju
1: Já
0: Hann Bjarni Gautur Eidal Tómasson tómstunda og félagsmálafræðingur með áhugavert erindi þetta á viðburði í dag klukkan 9
1: Þetta nú kannski hugtök sem þyrfti að skýra út fyrir sömu
0: Ég held að við þurfum bara að byrja því að spyrja Bjarni hvað þetta þýðir
1: Já, nú segir forsætisráðherra ósatt aldrei séð önnur eins vinnubrögð á 20 ára ferli sínum, segir hann William Birgisson hann virkilega ósáttur við það hvernig stjórnvöld halda málum þegar það kemur að því núna kannski sem ég að vinnumarkaði hann kemur til okkar og við skulum sjá hvernig hann skýrir þetta allt saman
0: einmitt, ég hefði nú Már Volga Miksa kallaði fjárlögin í Reykjavík City sem ger verðbólgufjárlög við ætlum að mynda að tala þessi fjárlög hækkandi gjöld við Dylja Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflokks og Sigmund Erni Rúnarsson þingmann samfylkingar
1: Já, svo heyrðum við daginn hugmynd að stofna mígrenifélags sjúklingar sem að þjásta þeim hörmulega Já, sjúkdómi, getum við sagt hún Ingibjörg þar formaður og hefur vonu henni og hugsaðlega termi líka sem kom til ekkur um daginn
0: Já, Valdimar er líka vandalegum með nýtt lag
1: Já Akkurat, og eins og við sögum, svo áttu afmæli dag og það ekki hægt annað en að horfa á það og leifa fólki að ringin en viltu kannski laga ekki mér tilfinn dagsins
0: Já, mér hefðist nú Ómar að vera að redda því

0: Já, það er nefnilega það. Þetta var lag fyrir þig.
1: Já, þetta var stjórnir, nóttinni blá, ég tapaði með þessu lagi lagkjörni gert, en takk fyrir Ómar að vera þetta. Veistu ykkur þetta ekki gott lag?
0: Fínt lag. Fínt lag.
1: Já, þetta er nefnilega frábært lag.
0: Já. Nú, já, en hefur aðeins að kíkja í fréttir?
1: Já, það var eitt sem gladdi mig sent í gærkvöldi þegar ég las að South Park heitir núna South America. Svolítið stórt skot á Donald Trump sem er alltaf búin að breyta nöfnunum á Mexíkoflóa og Ontario vatni í Ameríkuflóa og Ameríku vatn. Þannig að mér varst þetta bara svolítið fyndi.
0: Og New Mexico, fylkið þetta að heita Nýja Ameríka.
1: Já, einmitt. Þannig að ég...
0: En það getur hann ekki, hann getur ekki breytt því, fylkin verða samfíkja það sko.
1: Rétt. Þannig að ég hlakka bara til að horfa á South America.
2: Þú beittast að samfélags rýni í Bandaríkjunum og verið það lengi, það er teiknumynd, það er magna.
1: Það er rétt og það er svo gaman að horfa líka á heimildamyndina gerð South Park. Hvað þetta er ótrúlega vinsla á þessum þóttum.
2: Já, já, já.
1: Það er alltaf unni bara, þetta er bara svo spökstofan bara. Mæta mándi þóttunni lotið á föstu löði.
0: En er það rétt? Af því ég hef ekki verið að horfa mikið á þessu þætti eða er það, hvað heitir hinn hann vinsæli þáttir hann?
1: Simpsons
0: hafa þið verið forspáir
1: Simpsons allavega ná.
2: Já, Simpsons hafa ná því
0: þeir hafa gert það, það eru vitastundum í það
1: til dæmis að Trump fórseti
2: og alls konar
0: okay.
1: Þannig að þetta er eitthvað djúbriki líklega, neða ekki, er það ekki það sem hann varst að menna?
0: Nei, ég var ekki að menna alls ekki
2: Skuggavaldi lítur að taka þetta fyrir
0: já, en vetur kemur vetur fer en vetur kemur á alþingi núna Ríkisjóðnir bóður 159 þingmáli vetur en allir ekki horfa sjónarbyggð kvöld
1: já, stefnur hennar
0: varum ekki að gera það
1: heldur betur, panta pítsu
0: já, það verður partí
1: ég fylgdist nú með þingsetningin gær sko. Það er alltaf hátilega athöfn og gaman og...
0: ég fylgdist með þeir að vera útlöfdaðum sætum
1: já, þeir voru að draga hver var það, Rósa Guðberg sem átti einhvern vandamál með það.
0: Það
1: ekki, var ekki eitthvað myndbanda því
0: svona
1: smá brösa
0: Nei, það var hlegið mikið
1: Ég mér þetta svo fallega hefð að draga svona og fá bara einhver allt aðra sessunni
0: Já, heyrðu nú viðskiptar að koma með nýja reiknivél og þar geta landsmenn áallat hverja mikla skatta þeir borga í raun
1: Í raun
0: Við vitum sem sagt ekki nákvæmlega hversu mikla skatta við erum að borga í raun
1: Það er engin leið fyrir okkur að sjá það svona í dælu amstri
0: En hann Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur ráðsins og hann segir tekjuskatt og útsvar ekki segja alla söguna til dæmi séu greiddir skattar af allri neyslu en ekki blasi við hinum dæmigerða Íslendingi hve mikil skattbyrðin er í hans daglega lífi og það segir svo hér að Íslendingu með miðgildistekjur sem á fasteign og bensínbíl og er með dæmigerð heimilisútgjöld má reikna með að af 826.000 krónum í launum þá fari 325.000 krónur eða 41% í skatt af ýmsu tægi
1: þannig að það er heildar uppan svona meðaltalið 41%
0: já, er ekki 36% leggst í eða 33%
1: eða, með tekjuskatt
0: þannig að þú sér ofan að þetta koma töluvert margar prósentur þegar allt er saman tekið
1: og svo er mann alltaf að borga einhvern veginn skatt mörgu sem líka af kannski bara svona eins og fasteign og svona maður er alltaf að borga eitthvað
0: sem er ánum sagt að það sé ósanngjarnasti skattur já. sem að hefur verið fundin upp
1: Mér langar bara að eiga meir pening ég ætla bara að segja það Akkur þarf að taka þetta Ég er svo hrifin að þessu hugum þetta fá bara útborgar laun í heildsinni og fá svo greiðslusæðla fyrir öllu sem er dreigð af þér og þú þurfir að fara inn í heimabankan og borga það Þannig að maður sjáu það bara hvað, þetta er oft svínslegt sko. Og að maður sjáu líka hækkanirnar sem sagt
0: Já.
1: Maður finni þær einhvern veginn svo, ég held að vera gott fyrir okkur en vínframleiðsla í Frakklandi verður líklega með því minnsta sem sést hefur í 3 áratugi
0: Það er þótt að hita honum með
1: það Já, það er hiti og þurkar í sumar og á vef Reuters segir að framleiðsla kampavíns geti til að með það dreist saman nær helming milli ára
0: okay. Verður þá ekki víni dýrara? Já, minna frambúðir að því.
1: Já, það geti alveg vel verið, en það er spurning hvort einhver önnur lönd sem ég búin að bæta í á móti, sko, ég er bara, það fylgir ekki sögunni.
0: Mæni.
1: En það er alltaf ekki bjart yfir franskri vínframleiðslu.
0: Mæni. Eru við erum nú ekki að tala PISA í dag?
1: Nei.
0: Í þættinum, en morgunblað hins vegar eru það vitna í PISA-frétti frá því ég er. Og það segir bara í fyrirsögninni, og hún lýsir nú bara öllu, Ísland skrapar botnin í nýrri könnun. Þetta er ekki gott.
1: Ég sá mitt stutt viðtal við Sigríði Ólafsdóttur, læsisfræðing í Kastljós í gær og hún er búin að ásamt öðrum taka sérst erlendar rannsóknar erlendar aðferði sem hafa virkað og yfirferta í læsiskennslu hér eða svona tilraunaverkefni sem hefur sýnt rosalega góðan árangur en hún segir bara einfaldlega að íslensk mennta yfirvöld sé bara mjög treg að byggja á tölfræðilegum gögnum í skólastörum þannig að það er bara tregða við að taka upp einhverja þaulreindar aðferðir erlendis frá það er nú ekki gott
0: nei
1: En það kannski breytist.
0: Heyrðu, svo er morgunblaðið að tala örorkubætur og hér segir að heildargreiðslur örorkubóta árið 2025 og ég leit nú eitthvað giskað þetta.
1: Já.
0: Það Ómar hefði giskað 28 miljardar.
1: Ég giskað á 45.
0: Já, en heildar örorkubætur eða heildargreiðslur 2025 voru 113,1 miljardur króna. Var það tæplega 150% hærri fjárhæð en maður greitt 10 árum fyrir þegar upphæðinam nær 46 miljónum
1: það er nú ekki að fara eitthvað í sauma þessu sko. Ég, mér er svo vont að við mér finnst þess að tölur segja mér að við séum ekki að bregðast við sko, þegar fólk til dæmis dettur út af vinnumarka
0: ég vil fá að vita, eru þess að tölur hvernig eru það í samanburði við önnur lönd
1: já, líka það en maður hefur svona, hefur heyrta frá mörgum sem makka sér lendi áföllum eða veikindum eða slíku að það er svona fólk er haldið í þessum kerfum þó það vilja ekki einu sinni verða það sko. Þannig að ég er það að spyrra
0: gera
1: hvernig
0: ég,
1: okay. ég ætla að fara í hugmyndina kláf upp á topp esjunar
0: já og það er gömul hugmynd
1: það er gömul hugmynd en nú sem sagt kemur eða svona draga til tíðenda í því fjárlögum ársins 2007 er að finna heimildir til fjármálaráðherra að ráðstafa landi Mógilsár í Reykjavík með sérleyfis eða rekstraleyfis samningum vegna áformum uppbygging og þjónustumistu og kláf í esulíðum. Þannig að það er mögulega hvað fara að gerast. Mjög skiptar skoðanir um þetta. Mm-hmm. Stefán Pálsson, sakfræðingur, er að vekja aðtekla þessu á Facebook síni sinni. En það er ansi mikið að fólki sem er mjög á móti þessu en eins og Stefán Pálsson bendir á, það er fullt af fólki sem getur ekkit komist upp á esjuna sko. Þannig að akkur skildu þau ekki líka fá að njóta fjálsins okkar og útsýnsins þaðan.
2: Ég veit alveg hverju fólki er fullt yfir þessu það er eitthvað svona mont selfies við stein.
1: Já
0: Getur ekki bara að hoppa úr á leiðinni
2: Ég er að segja það Já, þá maður komin upp á esjuna
1: Sko, mér finnst þetta ekkit slæm hugmynd sko. Það þarf alltaf bara að gera þetta smekklega það verða ekki ljótt en mér finnst þetta alltaf lagi
0: Þetta
1: er okkurlega líka fínt svona ferðaþjónustu segut
2: Ég er bara alveg á því Mætti efla þarna kaffihúsið Esju rættur og anna
1: Já.
2: Flottur blettur nefla
1: Það er salerni
2: Já.
1: Það væri voða fínt
0: það er ekki um
1: Nei, ég var alltaf andrar fundið það sem er kannski búin að vera þarna einhverja klukkutíma í, á göngu það er rosa fínt
0: Samanlega því
1: Sér salerni á botninum
0: Er það hún Soffía Eydís Björgvinsdóttir, hún er lögmaður meðeigandi hjá KPMG
1: Pítu, hvað sagði gerðagrindin fyrir ekki?
0: Hún er ennþá
1: að okay,
0: hugsa
1: okay,
0: sko, kom alveg pottet með það eftir
1: okay,
0: sko.
1: Okay.
0: Já, hún er meðeigandi hjá KPMG og sérfræðingur í skattamálum Hún segir Daða Má fjármálaráðherra og efnahagsráðherra beita röngum rökum fyrir boðari hækkun bankaskatts Já, það sé hugsan að vilja hjá hún
1: Hvað nákvæmlega?
0: Viltu virkilega fara út í það nánar? En ráðherra réttlæti hækkun skatts á skuldi bankana með auknum hagnaði þeirra, þar sé að mati Soffíu ákveðin hugsanavilla.
1: Mm.
0: Þetta er svona bankamál sem að þeir hérna voru að tala
1: Okay.
0: En ég ætla bara að segja það, hafði mér rétt fyrir sér, þá er ekki gott að ráðherran sé með hugsanavillu. En ég ætla ekki að gefa mér það að hann hafi rangt fyrir sér.
1: En er þetta ekki bara tver hagfræðingar sem eru ósammála?
0: Nei, hún er eitthvað ekki hagfræðingur, lögfræðingur.
1: Nei, hún er lögfræðingur, já.
0: En sérfræðingur okay. skattamál.
1: Ok.
0: Eftir því sem ég skist.
1: Mm-hmm.
0: En í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2007 er lagt til að sérstakur skattur og fjármálafyrirtæki hækki svo mikið.
1: Mm-hmm.
0: Ríkissjóður á að fá 6 milljarða króna í auknar tekjur vegna hækkunarinnar. Daði Már hefur sagt bankana hafa fengið óvæntar viðbótartekjur vegna verðbólgu og að hans mati sé borð fyrir báru, eins og hann kallar það. En Soffía segir þau rök ráðherrann síns við að snúa að hagnaði bankanin ekki skuldum þeirra sem bankaskatturinn leggst á. Ef ætlunum sé að skattleggja óvæntar umframtekju bankana sé þegar til sérstakur fjársýslu skattur sem leggst á hagnaði þeirra. Honum sé hins vegar ekki beitt í fjárlagafrumvarpinu. Þannig að þetta er eitthvað svona banka,
1: svo tæknilegt
0: bankamál.
1: Uh-huh.
0: En ég veit ekki hvernig Daði myndi svara þessu.
1: Líklegast andmælir hann þessu.
0: Ímynda
1: ég mér
0: Ég gíska nú að þetta hafa nú ekki farið fram hjá þeim í fjármálaráðuneytinu
1: Nei, nákvæmlega
0: Nei.
1: Það var áhugaverð sem Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur sagði gerð í viðtali við þingsetningu að EES-samningurinn það mætti ekkit mikið koma til þannig að hann geti bara flosnað upp sko Það var verið að tala um bókun 35 og hann sagði til dæmis hérna að EES-samningurinn ekki náttúrulögmál. Mér svolítið sérst að sko það við hefum ekkert rætt hennan EES-samning að ráði og framtíð hans fyrir en núna.
0: Nefnt.
1: Ég meina ef að hann væri við það að rakna upp, væri það ekki löngu vitað. Ég bara veltaði fyrir mér sko.
0: Ég meina þá bara ástæðan fyrir því af hverju hann væri að rakna upp.
1: Já, en þá er það náttúrulega þessi bókun 35 sem er einhver svona grundvöllu fyrir því að
0: já,
1: þessi
0: samlingur hann. Já, af hverju eitthvað að rakna þá upp?
1: Ég veit það ekki.
0: Er það Evrópusambandið myndi það ræðast ókvæða við?
1: Já, það geti verið. En það er allan að það sem maður heyrir.
0: Já, ég meina samlingur er samlingur og mönnum ber að fara eftir samlingum.
1: Já, þannig ef að bókun 35 er svona grundvallar atriði í þessum samlingi og ef við samþykkjum það ekki, erum við þá að ógilda samlingin? Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það er nefnilega alltaf þessi ykkur laga tæknilegt mál.
1: En hvað sagði gerðugnið? Ég er svo spennt.
0: Ó, já, fyrir ekki.
1: Það varstu búin að gleyma henni.
0: Ég spurði heildagræslega úr, já, í samræmi til dæmis við hérna Nóri og Danmörku. Ok, hún kemur með alls konar tölur til að fara nú bara heiti niðurstöðuna.
1: Ok.
0: Ok, þetta er svo niðurstaða með 113 miljardar, Ísland er nánast alveg jafnt Nóri á hvern íbúa.
1: Já.
0: 1% hærra reyndar, en greiðslurnar eru 39% hærra á hvern íbúa í Danmörku. En það er fyrirværi mikilvægur á þessu öll saman, segir hún sko. Þannig að kerfin er ólík, þannig að kannski er þetta bara svipað og gengur að gerist, en 113 miljardar er náttúrulega rosalega upphæð.
1: Það er alltaf að skoða þetta ofan í kjölinn.
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltröðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
11: Eldum spænst. Heimshornadagar eldum rétt.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
15: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
17: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
18: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus með þér í liði.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
20: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
21: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
22: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
23: Dale Carnegie. Dale.is
24: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
25: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
26: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
27: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
28: Nei, þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamála ráðunni.
29: Það neyðarástand. Öll ríkisstjórnin þarf að leggjast á eitt og allur þingheimur.
30: Ég á bágt með að sjá að verðbólgumarkmið séu þá að fara að nást í náinni framtíð.
31: Það búin að byggja 6000 hús fyrir fugla. Einbýli.
32: Já.
31: Það eru ráðhús. það er blokk.
32: Já.
33: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Hjartir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er Bítið. Þetta er
0: Bylgjan. Já, við erum klukkan 27 minni gengin í 8. Skugga félagslíf og áhættu drykkja. Þetta er einhver hugtök sem við þurfum að fá nánari skýringar á.
1: Já, algjörlega. Mm. Núna erum við að fara einblýna á framhaldsskóla nemendur næstu mínútunar. Hann Bjarni Gautur Eidal Tómasson er tómstunda og félagsmálafræðingur og er sestur hérna hjá okkur. Velkomin.
0: Takk fyrir. Það er ekki bara fínt að þú útskýrir þessi hugtökur okkur. Mögulega getur það.
34: Já, já. Svo við erum með, þegar við erum að útskýra hvað félagslíf er,
0: já.
34: Þetta stóft talað svo ég tómstundafræðingur, þetta alveg tómstundur og félagslíf. Tómstundur, þetta getur verið bara þú heima að lesa bók, en félagslíf er alltaf þú veist að gera eitthvað með ykkurum. Það formlegt félagslíf er þegar það er eitthvað svona uppbyggjalegt og búið til eins og með íþróttafélögum. Mm-hmm. Og formlegt er meira ef þú og vinuðin ákveða hittast og fara bara í minigolf.
1: Mm-hmm.
34: Og það er svona mjög óplana. Og síðan erum við með annað svona hugtak sem er skuggafélagslíf, sem er þá ofta það tengt vímefnanotkun, áfengi, það er svona að fara djammið. Það getur verið óformlegt, getur verið formlegt, þess að bjórkvöld er nú ágætlega formlegt, það er svona planað og allt hannig.
1: Mm.
34: En leiðu verið komin með eitthvað sem er ekki endla jákvætt, eins og mitt, áfengisnesluna, þá er þetta komið sem undir þessa skilgreiningu.
1: Einhver svona feluleikur, sérstætt.
34: Já, sérstaklega eða þú ert undir lögaldri.
0: Mm-hmm. Ég man nú bara getur eða heilt eða hugtak fyrr, en hefur þetta verið notað alltaf í fræðunum eða hvað?
34: Nei, alls ekki. Þetta hefur verið, þetta var meira notað í framhaldsskólum, bara alltaf að lýsa svona hvað var að gerast sko, svona bak við tjöldin og síðan hefur þetta svona verið hægt rólega svona pikkað upp alltaf bara geta útskýrt betur hvað hefur verið að tala
1: En þá þessi áhættu drykkja, hvað er það nokkvæmlega?
34: Það er nú bara þú ert runni með áhættu hóp, þú ert með þessa einstaklinga sem eru svona ungir, eru að koma inn í framhaldsskóla eða ekki vera að drekka.
0: Mm-hmm.
34: Og það er nú bara ekki þannig að þau ætla höndla drykkjuna sérlega vel.
1: Mm-hmm.
34: Og þetta er þetta smá svona sérstaklega áhætta þegar þú ert ekki svona endla áttað á kringustæðanum, hvað þú ert að gera.
0: Mm-hmm.
34: Og, veist, og þess að þetta er óbölum er oft svona dauðaherbyggi.
1: Mm-hmm.
34: Þannig að þú veist það er þú ert að drekka kannski ákaflega mikið.
0: Mm-hmm.
1: Já, og þú kannt ekki með þetta fara.
34: Nei.
1: Mm-hmm. En þú ert að vera að halda erindi þetta bara núna á eftir klukkan 9 hér á Suðurlandsbrautrendar 72. Mm-hmm. Af hverju ert þú að tala skuggafélagslíf og áhættudrykki?
34: En þess að þetta er nú bara ennþá vandamál og það er bara mikilvægt að fólk átti sig á því að svona sem betur fyrir hefur einmitt vímefnanótkun farið niður.
0: Uh-huh.
34: Þegar maður skoða svona helstu tölur, en það eru margir einstaklingar sem eru byrjar að drekka áðurinn komnir í framhaldsskóla og sen er það líka nikotínpúðanir og veip, það er svona fer hækkandi. Uh-huh. Þessi notkun sko.
1: Já, þannig að það hefur mikið verið talað úlingadrykki núna undanfarið eftir hvað var það ekki á menninganótt.
0: Uh-huh.
1: Sem að ungmenni reyðast inn á prikið og fleiri staði. En það fer einhvern veginn tvennum sögum að því hvort að úlingadrykki er að aukast eða ekki?
34: Hún hefur verið aukast, senast árin er hún kannski ekki verið aukast það mikið en var nokkur ár síðan hún byrjaði svona að verða meiri sko og hún er kannski aðeins meira áberandi líka en það sem er einmitt svo leiðilegt er að fyrir marga einstaklinga er þetta stór partur af félagslífinu og í þeim skólum það sem því ég var að gera rannsóknar mína 2004-2005 þá heyrði ég nemendum sem sögðu um marga skóla það er ekkert félagslífi skólum sem ég er í og þá voru þau raunin að tala að það var ekkert bjórkvöld þú veist það er svona fólk, það eru margir krakkar sem tengja félagslífi við tjámið.
0: En hefur einhverja hugmyndum af hverju, þetta er svona spennandi fyrir úling og hefur alltaf verið ég meni í ára tíu hefur já, þá þetta skugga félagslífi verið til sko, þannig að mun þetta einhvern tíma breytast í raun?
34: Það er alltaf sjens á því, ég held að stór partur er mitt svona kannski að við erum aðeins að normalisera það er meira í lagi samkvæmt samfélaginu að drekka en að kannski taka vímöfni þetta kannski hjálpar ekki svona, við erum að sjá auðlýsingaherferir þótt að það er nú ólulegt auðlýsa þá komast upp með það kannski með að segja 0% og virðist vera ef það er á Facebook eða YouTube þá er það í lagi og annir guðmur sem leipinni mér hann tala mikið þetta sko að við þurfum kannski að passa okkur á hvernig er talað áfengi og heimaslóðum sko.
1: En hve erfitt er fyrir foreldra að komast inn í þetta skuggafélagslíf?
34: Ég meina það getur alveg verið rosa erfitt að taka eftir þessu sko og sérstaklega einmitt ef þetta er litið á bara sem partur af skólagöngunni sem margir foreldra kannski gera svona ef það er kannski ekki litið og neikvæða mögum á það endilega en það sem er þetta líka gera þetta spennandi er að þú veist þú ert á sem aldri þá þetta viltu vera svona þinn eigin einstaklingur svo það getur þetta líka verið neikvætt ef foreldra eru of mikið að segja alls ekki gera þetta það er eitt sem ég lærði mitt í því var að vinna á sínum tíma í frístundaheimilum og vorum með skiltir og ekki segja ekki vegna þess að það eru margir krakkar og þetta heldur áfram komin táningsaldurinn og heyrir ekki hlaupa og þetta hugsaði óhlaupa svo það er kannski, það sem með og mikilvægara er að reyna að byggja upp jákvægt félagslíf sem tengist ekki drykju
1: Þetta er áhverjum punktur sko því að börn sem byrja í framhaldsskóla eru náttúrulega bara 16 ára og þau eru börn, 15-16 ára en þau upplifa sig sem lögráða einstaklinga, þau upplifa náttúrulega rosa mikið frelsi í fyrsta sinn kannski, í fyrsta sinn líður þeim eins og þau séu svolítið með þetta bara
34: Algjörlega.
1: Þannig að ég get ímyndað mér að það er mikil áhersla innan skólans að það sé drykja á djám og það sé auðvelt kannski að týna sér örlítið.
34: Það er það nefnilega Svo framhaldsskólar þurfa að vinna í því að vera íta undir félagslíf sem er uppbyggjandi og jákvætt og tengist ekki drykjunni en því var að gera rannsóknuna mína þá lær ég það veist, að það er bara eitt skóla sem lítur í burtu frá bjórkvöldum og þá horfir allavega þennan skóla og segja en þessi skóla gera þetta svona og verða meira spennandi.
0: Þannig að það eru skóla sem bara reynilega leifa bjórkvöld?
34: Já, það er svona eða gera mjög lítið í því að stoppa þau.
0: Er það löglegt?
34: Nei. Á pappíru þetta er það alltaf þannig að þú átt ekki að drekka og í flestum skólum þetta er oft svona þessi bjórkvöld sem eru haldin eru alltaf ekki official partur
0: af eins og 0% bjórkvöld en við fyndum svo sem alveg hvað það þýðir
34: já, og svona fólk reynir að komast upp með það og það er oft þannig að, veist, að það var tímapunktur sem allir skólar litu blása það er reyndi að láta blása þegar nemendur var að mæta
1: á bjórkvöld
34: nei, bara á svona
1: bölins
34: en það er þetta vera að reyna að hætta því þess, það er svona litið að það er svona lítið brot á persónuverndar.
1: Þannig að skólandir eru að geta þvegi sína hendur af bjórkvöldum og svona út af því að það eru unni nemyndafélagi sem skipulagur það.
34: Já, það er svona, ef það er skipulagt fyrir utan skóla þá lítið að þetta gera í því en margir skóla reyna sitt besta, flesti skóla kannski myndi ég að segja, eru að reyna sitt besta að, þú veist, tala við nemyndur eða læra á svona kvöldum og reyna að stoppa þau á einhvern hátt en síðan er þetta erfitt líka í sumum skólum er þetta einstaklingar sem eru kannski að byrja afturinn á mig þú ert með einstaklingar sem eru yfir 20 mögulega í svona verkmentaskólum og eitthvað og það er þetta erfitt að ef þeir ákvað hittast veist, með einstaklingar sem eru 20-25 hittast ykkur staðar samt er alltaf að tala við á
0: en það þarf ekki að tengja skólan
34: nei, það verður að vera skýrt að það má ekki vera undir nafni skólans
0: og ekki kannski heldur í skólan
34: nei, alls ekki í skólan það er þetta áfengið stranglega bannað í skólanum og í flestum tilfellum er nú ekki mikil áfengisnisla í skólanum og það er nú aðalega þannig á sem böllum að fólk er að mæta eftir að, já, drukkið og það er nú vera að fylgjast, reyna að fylgjast þessi vel með því að ef maður sér á ekkur um hann er fullur að þá er gert eitthvað í því og hringt í fóröldra og allt þannig en það er rosa erfitt að taka eftir í stundum fyrir þetta eftir
0: Já, en þú ætlar að tala á eftir núna klukka 9
34: já.
0: Um þessa hluti hérna á Suðurlandsbraut 72 Allir velkomnir?
34: Allir velkomnir, það er bara eins lengi og það er pláss
1: Já. Já, þetta er áhugavert, þetta er á vegum náum áttum.is bara svona svo að það komi fram líka Bjarni Gautur Eidal, Tómasson, tómstunda og félagsmálafræðingur, takk kælega fyrir spjalli
34: Takk sem er leiðis
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
3: Þeir eru komnir Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmiðan og Milwaukee.

0: Fjölmin.is.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
15: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
16: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
22: Það er svona frekar lítil umferð eins og á höfuðborgarsvæðinu sem jákvætt en það allskyns vegaframkvæmdir í gangi. Það unnið að þrifum og viðhaldi í Hvalfjarðargöngunum. Ég minn, sínst hún þetta svo vinna að vera búin. Það voru kláraðist í nótt ef við skilum þetta rétt. Einhverju umferðartafir í Múlagöngum út af framkvæmdu þar. Svo hér tilkynning Jökulsálón. Að frá 14. september til 21. september verður stemt á Malbika 4 kilometra í vestur frá brúnni yfir Jökulsá og Breiðmörkursandi. Þannig að það loka þá á kvöldin frá svona cirka 10 kvöldin til 7 mótnana. Allar upplýsingar þetta að finna inn á umferð.is en laði líka þetta hringi í þjónustu síma vegagerðarna sem 1777.
23: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
24: Þetta
25: Já, þá ætlum við aðeins að snúa okkur að efnaðsmálunum. Við spyrjum bara einfallega hér, segir forsætisráðherra ósatt?
22: Já, okkur skilst að Vilhjálmur Birgissinni formann starfsgreinasambandsins sé misboðið yfir fjárlögum sem að voru kynnt í vikunni. Hann er sesturinn hjá okkur að Vilhjálmur, velkominn.
25: Já, komið sæl, bæði fjárlögunum og kannski orðum forsætisráðherra, við byrjum bara þar. Þú segir það bara, eða heldur því fram að hún sé ekki að segja satt.
0: Hvað áttu við? Er svo sem ekki deitt það innan verkalýðshreyfingarinnar. Ég get tekið sem dæmi að Sólveig Anna Jónsdóttir sem er með stæðsta stéttarfélagi verkafólks á Íslandi. Ég er formaður Starfsgreinasambands Íslands og það er stæðsta landssambandið innan alþýðusambandsins. Við erum með 44.000 verkamenn vítt og breytt landið. Við höfum ekki átt í neinu virku samtali við forsætisráðherra þrátt fyrir ítrekkaðar hérna svona hvernig náðu orða það
25: tilraunir þá til þess?
0: Já, bæði tilraunir og síðan hefur hún ítrekkað í fjölmiðlum sagt að hún sé í virku samtali við aðila vinnumarkaðarins og það hefur verið talað þetta alveg frá því í janúar.
25: Já, en er það þá ekki bara einhverjir aðrir en þið?
0: Já, ekki varða, sko, það hefur verið samtali í gangi varðandi kjara tölfræði og aðra hluti sem að lúta ekki að því hvernig eigi að bregðast við þeim forsendupresti sem að núna við stöndum núna frammi fyrir.
22: Þannig
0: að
22: engar konkrít aðgerður að hugmyndir
0: er svoleiðis? Nei, það er hafa ekki. Við höfum verið með tillögur það hvað það er sem við viljum sjá eins og fjövíti, leigubrems og annars lík en við höfum ekkit komið að því máli og vitum raun og verið ekkit hvar það máli stað trátt fyrir að bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra tali hér virt samtal og ég menn geta bara googlað þetta upp, það er til tugi frétta það sem hefur verið að tala það að þetta virka samtal er í gangi og núna síðast 3. september kemur forsætisráðherra fram og segir að hún sé að fara að kynna hér tillögur sem að lúta því hvernig eigi að liðka til fyrir forsendubresti kjarasamning.
25: Á hvernig fundi sem var hér?
0: Það var hér á þjóðarsráði, þjóðarsráði fyrsta lagi fer ekki með samningsumboði, það er samráðsvettvangur en láta það liggja milli hluta. Síðan á þeim fundi var ekkert kynnt.
25: Okay.
0: Þannig að við vitum í raun og verið ekkit hvaða er sem að stjórnvöld er að gera.
22: Þeir hafa nú talað fjövitið, að þeim líst nú vel á þá.
0: Já, þegar þú ert að tala fjövitið þá verður fyrst að eiga samtal við þá aðeila sem er að leggja fram slíkar óskýr þannig að þeir viti nákvæmlega hvað er verið að gera og eins með leigubremsun og annars slíkt. Ég ætla ekki að útloka það að þessi hluti getur komið. Ég er búin að vera í þessu 21 ár. Og þegar að við erum í þessari stöðu, alvarlegu stöðu sem við erum í núna á íslensku vinnumarkaði, þá erum við sem erum með samningsumboði fyrir fólkið í landinu. Við erum með kjarasamningsumboði, þá erum við í samtölum við stjórnvöld á hverjum tíma. Ég var í miklu sambandi við Katrínu Jakobsdóttir, hérna, hún hafði reglulega sambandi til að athuga hvernig staðan var í, það var sama með Bjarna Benediktsson, Sigurð Inga og fleiri sem hafa verið, þá vorum við í virku samtali í aðdraganda kjarasamningana, þannig að maður var betur fókusuður að ráða hvar málun væri stöndu
25: hverju
0: tíma.
25: Talaði
0: við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall
25: en
0: málum.
25: Þú segir á þínu 21 árs ferli sem þú verið svo aldrei séð
0: aldrei nokkuð tíman. Það er, getur má vel vera að núverandi ríkisstjórn vilji gera þetta meira miðstýrt, reyna að veikja stéttarfélögin með þeim hætti að reyna að fara einhverja aðra leiðir.
22: Hvaða aðra leiðir?
0: Ég er bara til dæmis að aga vinnumarkaðin. Við erum ekki að hlusta á þetta fólk. Ég bara tek sér dæmi, þið þurfum ekki nema bara skoða vital sem kom og var við Dag B. Eggis og þar sem hann talaði að þyrfti að aga vinnumarkaðin. Hvað þýðir það?
25: Hvernig túlkar þú það?
0: Ég túlka það á neikvæðan átt. Ég ætla bara að leiða mér að segja það. Síðan kemur fjárlaga fyrir að sem gerir maður náttúrulega algjörlega endanlega sturlaðan. Af hverju? Við erum með brosna fósundur. Það eru kjarasamningar eru farnir. Íslenskt verkafólk ruddi brautina 2024 með því að samþykja semja hér með hófstilta kjarasamning gegn því að allir myndu taka þátt. Ríki, sveitafélög, verslun og þjónusta og við ætlum okkur að ná verðbólgun hratt niður og vöxtólum. Síðan svik okkur allir. Það er á meðal ríkið. En það sem að við höfum verið að benda á núna að við höfum viljað gera aðra tilraun. Gegn því að þessir aðilar myndu skuldbinda sig núna með undirritun að þeir myndu ekki hækka verðlag, gjaldskrár og skatta og annars líktu meira heldur 2,5% sem eftir lifir samnings. Svo kemur fjárlagafrumvarpið. Og þar eru bara botnlausar skattahækkanir á launafólk, á heimili, á fyrirtæki og ekki neinu samræmi við það sem að við höfum verið að tala
25: Skatta, fyrir ekki, skattaækkanar á fyrirtæki eru raun og veru skattaækkanar á almenningur.
0: Mjög mikilvægt að almenningur átti sig á því að þeir eru að leggja skatta á fyrirtæki, þá er það bara neytendur og fólki sem að nýtir þjónustan hjá viðkomandi fyrirtæki sem að greiðir á endanu þá skattahækkunum.
22: En hvað er það þá fyrsta sem þú hugsar þegar þú sér náttúrulega væntalega kynningun á fjölmiðlum bara eins og við hinn bara í fjölmiðlum? Ég meina, hvað er það fyrsta sem þú hugsar þá?
0: Ég bara hugsa að það er alveg ljóst að stjórnvöld hafa algjörlega hafna þeirri leið að ná hér tökum á verðbólgunni með samstiltu átaki aðila vinnumarkaðarins sveitafélaga og ríkis með þessu, því að við erum að tala 2,5% bara flatt á alla, halda kjara sem við erum áfram, þau taka 5,2% á alla gjaldskrár, þau taka 15,9% á kilometragjaldi, þau hækka persónuafsláttinn minna heldur en gert hefur verið sem mun auka skatti byrði á launafólkum 3,1 miljard er fella niður endurgreiðslu og virðisaukaskatti á íbúðarhúsnæði sem að mun bara þýða hvað þetta mun allt þýða það að verðbólga mun hækka íbúðverð mun hækka.
22: En hvernig er þó þetta ganga til samninga?
0: Ég bara ger mér ekki grein fyrir því og það er það sem veldur mér mest kvíða núna er það og ég bara veldi því líka fyrir mig því að fólk átt að segja það er ekki bara verkalýsingin getur sett upp kjarasamningunum, það getur atvinnurekendur líka gert. Þannig að þegar eins og ferðaþjónustan fær hérna núna 10 miljarda aukningu á skattheimtu á sig, skilaði í afkomu á síðast ári 20 og eitthvað miljardu, þegar helmingurinn af því er tekin, hvað þýðir það? Það þýðir náttúrulega bara það að verð í baðlón og annars líkt mun hækka, mun auka verðbólgu og svo framvegis. Þannig að þetta er bara mjög slæm staða.
25: Miðað við samsetningu ríkisstjórnarinnar, hvaða flokkar það sitja, kemur þetta þér á óvart?
0: Þetta er náttúrulega algjörlega í þversögn við allt það sem þetta ágæta fólk lofaði fyrir kosningar. Ég er bara að skora á menn að hlusta á kosningaloforðin. Skattahækkanir og almenning og lítil og meðalstór fyrirtæki áttu ekki, fólk áttu ekki að þurfa neinar ágjörða.
25: Nei.
0: Og svo þegar maður horfir á, því að ég vil miklu frekar reyna að horfa betur á það að ríki fari betur með þá fjármunni sem það hefur til umráða, forgangsraði því á rétta staði.
25: En hvað eigum við að gera, Vilhjálmur, þegar að sko ríki stendur eins og það stendur, eins og hefur komið fram
0: að
25: við erum að borga 170 miljard á ári
0: 176 miljard
25: í vaxtagjöld. Ég meina, hvað á ríkið að gera? Ég meina, til þess að þá að ná inn meiri tekjum til þess að geta
0: stað og auk ekki hérna vaxtastíð sko, ríkisskuldar gríðarlega líka, þannig að þetta hefur alltaf áhrif líka á vaxtagjöld ríkisins ef að menn spil ekki leikinn þannig að við séum að ná niður verðbólgu og ná niður vöxtum. Þetta er 176 miljardar, heildar útgjöld sko íslenska ríkisins er 1706 miljardar og þeir segjast verða með 5 miljarda í afgang á næsta ári. Ég getið ímynda okkur hvað það lítið að koma til að þú sett komin öfu um eigin við
25: núli.
0: Við
22: væntalega gerist það bara í meðfyrum þingsins.
0: Já, og svo er, sko bara þannig almenningur áttu að segja á þessu, það sér þetta já, það er að fara að skera niður og rúma 44 miljardar hjá ríkinu. 58% að þessu 44 miljardum eru vegna þess að fjárheimildi fyrri ára og framkvæmdarhraði er hægari heldur gert var ráð fyrir þannig að þess að, að þarf ekki að nota þess að fjárheimildir. Tökum dæmi, það er talað 8 miljardar sparnað hjá varðandi Landspítalan, það er vegna þess að því að framkvæmdarhraðin á Landspítalanum er minni þannig að þeir eiga 20 miljardar sem er að nýta þessu ári og þurfi ekki að nota þess 8 miljardar sem að þurft að var gert ráð fyrir að þyrfti að nota. Þannig að 60% niðurskurðinum er vegna svona þátta. Að það bara ráðast í að mínum dómi rótargreiningu, eins og gert var í upphafi, takið þetta, gert í upphafi, kallað eftir hér aðals aðgjörðum frá almenningi, það ringdi inn aðals aðgjörðum.
25: Mér heyrist þú segja bara hennilega að ríkisstjórnin ráði ekki verkefni eða eitthvað? Ertu að segja?
0: Ég er allavega mjög sár og svektur yfir því að standa frammi fyrir því núna að vera með kjarasamninga hjá íslensku verkafólki eftir þessa áættu sem við tókum. Og það er ekki, sko, það er ekki rétt út litli puttinn til þess að vilja fara þessa leið sem við erum að berjast fyrir að ná niður.
25: Þú...
0: Já, og þegar þið gera það heimir, þá bara teljið þau ekki valda verkefninu. Því að þessi sleggja að fara þessa leið að hækka álögur á fólk og fyrirtæki hún er bara að sleggja beint í höfuðu á almenningi og fyrirtækjum hún er ekki að lemja hér niður vexti og verðbungu hún er að auka á þetta, allir helstu hagfræðingar allir helstu greiningar aðilar þeir eru sammála um það að þessar skattahækkanir og gjaldskrárhækkanir sem núna er að dynja okkur eru til þess fallnar að auka hér verðbólgu á Íslandi er það það sem við erum að leita að
25: Getur þú séð uppsagnir í kjálfar þessara verka ríkistöðarinnar á fyrirtækjum?
0: Það bara er byrja byggingariðinan er botnfrosin
25: það kannski fyrir utan hann?
0: Já, klárlega mun þrengja verulega að það bara blasir við að það mun hérna gerast því að þið getið ímyndtökur að vera með framkvæmdalán í byggingarina upp á 15-16% og hugsa ykkur þessa 176 miljardar sem við erum að greiða í hérna fjármagnskostnað hugsa ykkur þetta er ekki smá uppar
22: en hvað geturðu ímyndað hvert stóra planið er og það hlýtur bara að vera maður verður að trúa því að það sé eitthvað stórt plan og eftir þá kannski einhverja mánuði ár muni þetta allt skila sér
0: ég held að þetta plan sé bara eins og algjörlega ómalbyggað, þetta er allt í hólum og tómri villisu þetta er ekki eðlilegt eins og þetta er og það þarf miklu sko, við náum ekki tök ég hef sagt, við getum þetta saman en til þess að við getum þetta saman þá verða allir að taka þátt þá getur engin skoti sér undan ábyrgð og sagt nei á að heyrðu ég verða sko gjöra svo vel að ná niður hérna halla hjá mér ég verða gjöra svo vel hérna að hækka vöruverði hjá mér af því að aðfunga að hækka þú svo framvegis ef við ætlum að ná þessu saman niður þá verða allir að leggja til einhverja fórn
25: eru verkfall framundan?
0: Ég bara, veistu það, Emir, ég veit það ekki Ég vil ekki svara fyrir hvað aðrir munu gera ég vil líka bara ekki útloka þann möguleika og eins og ég var að segja við ykkur á þann að það er líka möguleiki og heimild til að samtökum atlýsist til að segja upp samningkonu sko.
22: En þú ert nú bugaðri enn vanalega ég segi þannig bara
0: mér finnst bara staðan vera miklu svona erfiðari heldur en hún þyrft að vera
25: Ertu nokkuð að byggja hér óformulega samtöku atvinnulífsins að segja upp samningunum?
0: Nei, alls ekki, Mæ. Bara ekki til í því því að það er það versta sem að myndi raun og verið geta komið fyrir launafólk því að það á að fá launahækur núna

0: íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
8: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hreinn bíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
13: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
14: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
15: Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
16: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
17: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifin í 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
17: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
20: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði.

0: stolpigámar.is.
1: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
2: Klukkan er 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi, mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjanna en sambandríkjanna hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í áraraðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara 2/3 útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagst viljugt um að semja um að ljúka deilunni en engar umræður þess efnis eða viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. HS Veitur og HS Orka ráðast í viðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatna á Suðurnesjum vegna þeirra. Búið að skrúfa fyrir vatnið á hluta svæðisins. Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan 4 í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ. Búist við að heitt vatn verði komið aftur á eftir 12 til 24 klukkustundir. Klukkan 8 verður var lokað fyrir heitt vatn í innri Njarðvík á Ásbrú á Keflavíkur flugvelli og í Vogum. Sú lokun varir í 5 til 7 klukkustundir. Gunnar Helgason rithöfundur hefur beðið Loga Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra afsökunar á ummælum sem hann skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum í gær. Gunnar segir sig hafa reiðst vegna skerðingar á fjárframlögum til bókasafnssjóðs en sama dag og hann ritaði færsluna kom tilkynning frá ráðuneytinu þar sem áréttað að í fjárlaga frumvarpinu þar sem framlögin eru skert einnig gert ráð fyrir 150 milljónum til eflingar íslenskrar tungu með sérstakri áherslu á börn og ungmenni. Unnið sé að útfærslu veitingu þeirra fjármuna en hluta verði varið nýja styrkja höfunda barna og ungmennabóka. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði Vladimir Putin Rússlandsforseta að hann vildi að endir verði fljótt bundin á stríðið í Úkraínu svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagði styðja þetta sjónarmið Trumps. Forsetarnir töluðu saman í síma í gær en símtali mun hafa staðið yfir í rúma klukkustund samkvæmt Júri Úsjakov aðstoðarmanni og ráðgjafa Putins. Úsjakov sagði Trump hafa ítrekað fyrir Putin að gífurlegur ávinningur væri mögulegur í því að efla samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Hvíta húsið hefur hvorki gefið upp upplýsingar símtalið nýja staðfest að það hafi átt sér stað. Haraldur 5. Noregskonungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin, 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús kastala, þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leysinna til Óslóar, þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti einnig viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greinar frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Ashley St. Clair segist hafa neitað að skrifa undir 40 milljóna dala þagnarsamning við auðjöfurinn Elon Musk, barnsföður sinn. Í gær var frumsýnd heimildamynd um ævi og feril Musk, auðugasta mann heims. Alex Gibney leikstýrir nærri 4 klukkustunda langri myndinni og fekk St. Clair til liðs við sig við gerð myndarinnar. Aðspurð hvers vegna hún hafi samþykkt að taka þátt í gerð myndarinnar um barnsföður sinn sagði hún að henni hefði verið boðnar 40 milljónir dala sem samsvarar rúmum 4,8 milljörðum íslenskara króna fyrir það að tjá sig ekki. Þegar hún fekk það boð fór hún að velta því fyrir sér hvers vegna einhverju myndi bjóða henni svo háa upphæð fyrir að tjá sig ekki. Hún hafi ákveðið að setja börnum sínum þá fordæmi að velja sannleikan yfir efnisleg þægindi. Í dag verður suðlæg 8-10 metrar á sekundu en 8-13 metrar á sekundu norðvestan til fram að hádegi. Dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi. Í hugleiðingum veðurfræðings á VF veðurstofunar segir að eftir heiðríkjuna á landinu í gær verði annað upp á tinningnum í dag. Lægð nálgast úr suðvestri og sendir hún skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið og bætir í vætuna þegar líður á daginn. Á norðaustur og austurlandi ætti að halda sturt og þar verður jafnframt hlýjast eða í kringum 16 stig þar sem best lætur. Hvað vindinn varðar þá verður hann suðlægur í dag og yfirleitt á bilinu 5-13 metrar á sekundu. Fréttir verða næssagðar á bylginu klukka 9, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
0: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískingu í nestið.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
5: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan alveg að vera 6 minnti gengin í 9. Það miðvikudagur, það 9. september og við mér í bítinu til 10. Ómar Heimur Lilja.
6: Í blautu veðri reyndar.
5: Ömurlegt veðri reyndar.
6: Ekki dildilega, ekki ágætlega hlýtt.
5: Það svona inni veður, svona kósi veður.
6: Nú já, þá, ok. Já, hérna fyrir klukkan 9 þá ætlum við aðeins að halda áfram með mígrenið. Við ræddum við hana Telmu hérna fyrir nokkrum dögum, en það verið að stofna samtök sjúklinga og það nú bara töluverður fjöldi manns sem þjáist af þessum sjúkdómum hérna heima.
5: Mörg þúsund manns. Við ætlum að ræða þetta félag hér á eftir svo skist mér að við eigum von á Valdimar
6: Já.
5: Með nýtt lag.
6: Akkurat. Nú hingað eru hins vegar komnir tveir þingmenn til að ræða málin og þetta dýr á mist sem að við kollum bara stjórnar andstöðu þingmenn að það ekki.
5: Jú.
6: Já. Og Sigmundur Ernir sem er stjórnar liði. Velkomin bæði en mér skist að þið séu svona ægilegir tísku mókular eða
5: fröður fyrst og fremst
7: já.
5: Fyrst delið senum hér, vítt og breitt
6: þú starfst inn í gær
7: já, vísir segja það
6: já, þú starfst inn í
5: gær ég get ekki undið stórglæslur
7: það gæði fyrir
6: og þú starfst inn í fyrra eða hvað
5: já, við skiptum þessum bara svona bróðulega milla hver
7: En þetta svolítið mikið blaðamennskan í dag, hún snýst fötin en ekki inn í aldi.
5: Ég skrifaði pistil.
6: Kannski eins gott, gæti einhvers
5: að. Ég skrifaði pistil og vísi í fyrra til þess að vekja aðtilu þingmálum sem hét sko hver verið flottastur þingsetningu. Svo það var smellibeitan sko.
7: Já. Okay. Nei, almennt séð það bara var fólk mjög hérna prúmæla klætt í gær og það var reisn yfir athöfninni, æðislegt veður, heiðríkja og fólk í góðu skapi.
5: Já, er veðri góðu fyrirbóði fyrir þingvændum?
7: Það er ljótt að vera.
5: Okay.
6: Einmitt, en ef við tökum aðeins á málum og kannski heyrðu því Vilhjálmi Birgisson sem er bara hreinlega ekki kátur og ekki sáttur og segir bara á sínum 21 árs ferli í þessu starfi sínu hefur hann bara ekki upplifað annað eins og talandi sérstaklega um að ekkert samráð sé haft við hann og Sólveig Önnu sem gerðum reynda samningana síðast Hvað segir þú?
7: Já, sko, nú ég ekki dómari þeirri sök en hérna en við erum vitaskuld að taka á ríkisfjármálum loksins eftir að síðasta ríkisstjórn safnaði, já hvað, tæplega 900 miljarða gati fóru fram úr fjárheimildum sem því nam og það er gríðalegur fjárlega halli sem hefur safnast upp á síðustu árum, við erum að taka á því við erum að reyna að gera ríkisfjármálin sjálfbær og það eru okkar verkfæri til þess að reyna að slá á háavexti og verðbólgu og ríkisvaldi á hverjum tíma verður að nota sín verkfæri til þess að taka niður vextina sem bitna á heimurum landsins og eftir atvikum atvinnulífinu líka, því atvinnulífi sem gerir upp í krónum og þessi mjög brýnt að ríkisvaldi sjálft gangi undan með góða fóldum og sláa þenslu.
5: En hæstu sérfræðingar er nú ekki par hrifnað þessum fjárlögum málvolga miksa satt inn í gæri, ekki að sýta þess að þetta veri verðbólgu Fjálfum.
7: Menn eru bara ekkit sammála það, Kristín Ólafsdóttir í Háskóla Reykjavíkur hefur einmitt sagt til þess staða. Þannig að sko við erum núna að reyna að draga úr þenslu, við erum jafnframt að reyna að afla fleiri tekna til þess að láta ekki innviðin að drabbast áfram niður, það gerðist á vakt síðustu ríkisstjórnarar og menn og almenningur í landinu var ekkit sérstaklega hrifin að því að sjá vegakerfi í landinu drabbast niður, menntakerfi drabbast niður, heilbrigðiskerfi drabbast niður og núverandi stjórnarandstöðu þingmenn, Hliðhollir Dýljamist, hafa staðið á blístrinu í Alþingi á síðustu misserum til að tala um það hvað þessir innviðir hafa drabbast mikið niður og við viljum snúa að þeirri leið og byggja þau upp bæði til viðhalds á vegum landsins og í helbriðiskerfinu við ætlum að opna 1400 ný hjúkrunaheimili í stað þeirra 70 sem voru opnuð á síðasta kjörtímabili það nú 12 munur þar á við viljum byggja upp innviði en ekki láta að drabbast niður og til þess þarf tekjur og við ætlum að afla þeirra hjá þeim sem eru aflegu færir stór útgreini, það búið hjá banka umhverjunu sem vel aflögu fært en það sjáum við það hvernig afkoma bankana hefur verið ekki hefur almenningu grætt að því þannig að við ætlum að og við ætlum að líka að slá á afsláttin hjá baðlunum sem hafa verið með afslátt á virðisaukaskatti hversu sangjandi það þegar að unglingur fer í hérna bíó, þá borgar hann fullan virðisaukaskatt, en þegar erlendi gestir koma í baðlunin þá borgar virðisaukaskatt með afslátti það sangjandi? Við viljum hafa sangjandi samfélag.
5: Já, hvað segir Dylja mest? Er þetta áttina sangjarnari samfélagi?
8: Úff, hvar á maður að byrja? Sko, í fyrsta lagi þá var auðvitað þessi ríkisjón kjörn hér og hennar fyrsta verkefni átti að vera nániður vöxtum og verðbólgu að tveimur árum liðnum er árangurinn engin. Og það eina sem að þessi ríkisstjórn mun skilja eftir sig misjafnað ferðalag til Brussel og skattahækkanir. Og þú getur kallað það sem þú vilt, en landsmenn og fyrirtæki í landinu finna þetta auðvitað á eigin skinni. Hvað var það búið sem þessi ríkisstjórn tók við að þá eru auðvitað þessi ríkisstjórn að treysta það að landsmenn séu orðnir algjörlega minnislausir. Að þeir muni ekki eftir því að síðasta ríkisstjórn glímdi við fallflugfélags, stríði í Úkraínu, heimsfaraldur, jarðhræningar og Reykjanesi.
6: Akkurat,
8: það var áföllastir áföll og það var þverpólitísk og heil samstæðum það að fara í mikil ríkisútgjöld vegna þessar áfalla og reynda var það svo að samfylkingin kallaði ítrek eftir því að vera gert meira. Það var ekki nóg að gert. Hins vegar var það svo að þegar Bjarni Benediktsson þá forsætisráðherra þegar að flutti stefnuræðu 2024, haustið 2024, þá lýst hann því að strax árið eftir gætu fjárlög orðið hallalaus. En hver var raunin? Við tók ríkisstjórn sem að fór í það að stórauka ríkisútgjöld, þannig að það hafði ekki sést annað eins, með 143 milljarða á milli ára og þrátt fyrir stórauknar tekjur. Þannig að sannarlega er það jákvætt mark með að sé stemt að hallalausum fjárlögum, við ættum samt kannski að ræða það hversu raunhaf þau markmið eru, þessi fjárlagahalli, hann er auðvitað brúaður með 64 milljarða skatta hækkun ef við skoðum síðastliðin 2 ár. Og hver eru það sem að borga það? Það hefur verið að tala hérna upp að það sé einhver fyrirtæki út á landi eða bankarnir en eins og Þorgeir og Katrín hefur nú bent á, það er að borga engir aðris bankaskatta heldur en auðvitað fólk og fyrirtæki í landinu.
6: Bara yfir alla skatta, eða bara yfir fólkið?
8: Akkurat, og ég veit ekki hverju maður ætla að kenna að muni borga þessi auknu sjúklingagjöld til dæmis, ég veit ekki hverju að vera ábyrgir
6: fyrir því.
8: Komugjöldin, akkurat. Þannig að það eru auðvitað fólk og fyrirtæki sem hefur borga þessa skatta 64 milljarða á tveimur árum. Hvað innviðina var þar, þá ætla ég að banda þá aftur að auðvitað fór mikið púður í það að takast á við áföll undanfarin ár. Engu síðar er það svo að þessi ríkisstjórn sem stærir sig að því að vera hér að bæta innviði, hún er að lækka til dæmis framlög til samgöngumála á milli ára. Og ef hún ætlar að fara að stæra sig að heilbrigðismálum, þá skulum við ekki taka það út fyrir sviga. Það eru sjúklingar sem hefur borgað fyrir það, meðal annars með auknum stór 100% hækkun á komugjöldum.
5: Maður heyrði það alveg Sigmundur Ernir, varandi þessi komugjöld á heilsugjöldslu til sjúkrasjálfara. Þetta liggur þungt á fólki. Og
8: er þetta breiðubókin?
5: Fólk til dæmis sem hringir hérna inn í Reykjavík City sér kannski ekki einu svona fram á það að geta leita sér þess að þjónast eftir þess að hækkanast.
7: Já, gjöld og skattar eru aldrei fallnir til mikilla vinsælda. Það er gömul sá nýja. Það er þetta reka tvennskona pólitík í þessu landi. Það er þetta afla minni tekna og láta hlutina drafast niður eða afla frekari tekna, meiri tekna og byggja upp samfélagi.
5: En er ekki afla tekna fyrir ekki á þess að hækka skatta? Það er eina leiðin til tekjöflana?
7: Nei, það eru margva leiðin til tekjöflana eins og dæmi sanna. En þetta er ein leiðin og við viljum afla frekari tekna til þess að byggja upp samfélagið í hvað var það heilbrigðiskerfið, vegakerfið, menntakerfið, eftir langvarandi svona sinnuleysi í þeim málaflokkum og við teljum okkur vera á réttri leið hvað þetta varðar með hallalaus fjárlög sem eru lykil forsenda þess. Að það verði dregið úr þenslu í þessu landi og Seðlabankinn hefur kallað ákæft eftir því að svo verði og að vextir lækki og sömulegis verðbólgan. Auðvitað glímum við áfram við þau vandamál sem fyrir ríkisstjórn hefur reynt á einn skinni, hvað varðar stríðsátök, lokun Hormuzsundsins og náttúrulega þessa ótrúlega tollastríð sem Donald Trump er með í gangi og notar bara eins og hverjum er efnavotn á þjóðir, sko vina þjóðir og nú er hann að banna innflutning frá Kanada. Þetta veldur náttúrulega óróa á mörgum.
6: En þú vilt þessi tekið til því þess þá,
7: já,
6: að taka til því þess
7: Það er orsök og afleiðing og ég meina við erum ekki búin að gleyma Grindavíkur ósköpunum
6: en hafið þið engar aðrar hugmyndir en að hækka skatta til þess að efla tekjur
7: við höfum endalösa hugmyndir og við erum náttúrulega sko að breyta af leið, við erum að fara hér í þingvetu sem mun sko hafa margvíslegar afleiðingar til hins betra. Við erum að einfalda regluverk og við erum að auðvelda fyrirtækjum að starfa í landinu og svo framvegis. Þannig að við erum að sko vinda ofan að því sko gríðarlega regluverki sem hefur haldið aftur af framsókn fyrirtækja í þessu landi og svo framvegis. Ég meina, ég nefni sem dæmi eins og ég sagði áðan, 1409 hjúkrunaheimili í stað 70.
6: Já, alveg þetta rósum við það sem er vel gert.
8: Ef við erum með risavaxin plön og kynntjar ítrekku og verið hérna með pomp og prakt ítrekka að blaðamanna fundið það sem er búið að stíla sér að þetta fólk alveg hérna út í ystu æsar og hvað er að þessu hefur gengið eftir? Ég ætla bara að minna það aftur að fyrsta og stærsta verk þessar ríkisstjórnar áttu að vera ná hér niður vöxtum og verðbólgu og hér er verið að reykja sér því að af áætlunum hallalaus fjárlög og ég er ekki að gera á fyrir þetta sem er mjög spennandi að hlusta á en áætlunin eru þannig að það er verið að gera ráð fyrir 4,7 milljörðum í afgang þannig að það þarf mjög lítið út að bregða og til samanburða þá geti ég nefnt það að síðustu fjárlög gerðu ráð fyrir mínus 28 milljón. En hver verður raunin? Hvað sína nýjustu áætlanir? Jú, mínus 68 milljarða. Þannig að við getum alveg hérna, haft væntingar um það og stutta leiðina til hallalausra fjárlaga, en þetta er alveg óbúst órinn hér.
7: Þú ert svo eintalega sammála mér að við okkur ber að stefna að hallalausra fjárlaga.
8: Já, en það er ekki sama hvernig er að gert og þessi ríkisstjórn ætlar að brúa þetta bil með skattaekkunum
7: og aðhaldi
8: og það má alveg hósa því sem er vel gert
7: á ykkar vakt þandist ríki út
8: af hverju var þetta ekki gert fyrr bara síðast, þeir eru nú ekki búin að vera við stjórn lengi, ekki séðan að Jóhannesstjórnin var og hét en af hverju var þetta ekki gert fyrr af hverju var að fara í 143 milljarða útgjaldaukningu í síðustu fjárlögum með langar aðeins að séðan gera 1000 orða orðfari af því að ég vona að hlustundur láta ekki blekkist af því þegar að vera að tala um hlutins og afla tekna þessi er ekki stjórn þegar hún tala um afla tekna þá er hún að tala um að hækka skattan ykkar hún er að tala um krónutölu hækkanir hún er að tala um sjúklingaskatt, komugjöldin hún er að tala um bankaskatt sem leggst bara á heimilin og fyrirtæki í landinu hún er að tala um 16% hækkun og kilometragjaldi
7: það var það sem þið boðuðu sjálf
8: þessar
7: skattahækkanir
8: takt þú ábyrgð sem
6: er takt
7: þú
6: ábyrgð
7: það var sjálfstæðisflokkurinn sem boðaði kílómetragjald og það var sjálfstæðisflokkurinn sem boðaði að kílómetragjaldið myndi hækka smá saman
8: það var sjálfstæðisflokkurinn sem stoppaði þetta mál á þingi og það var ekki afgreitt
7: það var líka sjálfstæðisflokkurinn sem boðaði innvegjaldið á
6: 2500
7: krónur
8: það er
7: enginn
8: sem
7: segir
8: að þið hefðu getað sleppt því að hækka nákvæmlega, að afla tekna og ég ætla líka að gera athugasemd við það að þegar að fulltrúi hérna þeirra sem stjórna í landinni tala um afslátt að tekjurnar sem við öflum okkur að við séum einhver skattkerfi þar sem er verið að náða samlegast leif okkur að halda eftir einhverjum hluta þetta er ömulegt orðfæri ég verð bara að gera athugasemd við það við eigum okkar tekjur sjálf okkar sjálfsaflafé og það er ömulegt viðhorf frá stjórnvöldum og stjórnmálamönnum að tala um afslátt að sé verið að veita okkur afslótt
5: við
7: erum bara í annari pólitík við reyndum aðra pólitík á síðasta kjöndtjöfnbili með því að láta kerfin okkar drabbast niður við erum að fara í heináttina og það er bara önnu pólitík og við erum ekki að reka sömu pólitík og sjálfstæðarflokkurinn
5: kom þjóðinni þetta er bara tveir ólíki flokkar en varandi þess að hækkunar kilometragjaldi ég held að sé engin sem er mótmælir því að það myndi hækka en 16% finnst þér það boðlegt, bara persónulega?
7: Það var boðað í upphafi þegar að kílómetragjaldi var lagt á og við tókum upp nýtt kerfi að það myndi koma til framkvæmda og síðan hækka smám saman.
5: Já, smám saman.
7: Já, já.
5: En 16%
7: og, hérna, er eitthvað annað en það. En við verum átt okkur því að andla þessa er að, við þurfum að koma vegakerfi landsins til bjargar. Og það er ein leið og hérna og við verðum átt okkur á því að gamla olíugjaldið það stóð ekki undir vegakerfinu í þessu landi og við urðum að breyta um kerfi og, menn, og sko það var þverpólitíks bara sátt það sjálfstæðarflokkurinn bóði það og aðrir flokkar bóði það að þetta kerfi tekið upp og nú það komið til framkvæmda og
5: en það er ekki að fæta fingur út í kerfið en hækkunin, 16%
7: já, já Við erum að afla frekari tekna Við erum í þeirri pólitík Við erum alveg ófeimin við það
6: Þeir ekki komugjöldum 100% og 500 í 1000 krónur kom hérna fram á hann til dæmis
7: Komugjöld
6: inn á hérna
5: heilsugæsluna
6: til dæmis Þetta er 100% hækkun Þetta er rosaleg hækkun fyrir fólk sem þarf og oft er þetta fólk sem hefur ekki mikið milli handana sem er að sækja þetta reglulega
7: Við erum að afla frekari tekna
6: Þannig að þið farið svolítið bratt
8: Hjá sjúklingum
7: En bratt, já Það er verið að afla frekari tekna og með þessum hætti og öðrum hætti við erum í þeirri pólitík til þess að eiga fyrir kerfinu það er tvennskona pólitík í landinu það er að taka minni skatta og eiga ekki fyrir kerfinu eða taka meiri skatta og eiga fyrir kerfinu
6: en eitthvað pólitík hún verið að taka minna þessum minna
7: Já,
6: og meira þessum meira en þeir eru að taka mikið þessum
7: við erum jafnaðamannflokkur og við erum að jafna kjörin landinu meðal annars með því að taka þeim sem eru aflögufærir útgerðinni, stórútgerðinni bankakerfinu og öðrum aðilum sem eru aflögufærir til að jafna kerfið í landinu.
6: Já, en þetta bitnar svolítið á þeim sem er ekki mikið.
7: Auðvitað bitnar gjöld á fólki.
8: Auðvitað bitnar vinstri stjórn á fólki, það bara segir sig sjálf.
7: Auðvitað bitnar hægri stjórn á fólki, við sjáum dæmið þess frá síðustu 7 árum að vegakerfi var komið í þrótt.
6: Ég var sem stjórn hægri að var hún vinstri, það veit ég.
7: Hún var hægri stjórn að sjálfsögðu. Já, eða nema Dilja og mist við kynna það hún hefur verið vinstri
8: stjórn. En af hverju eru þau þá að lækka framlög til samgangna á milli ára, þetta svona stórt mál?
6: En við viljum að taka okkur aðeins, það er þetta margir sjálfstæðismenn á því að þetta hafi verið vinstri stjórn.
7: Við erum að auka framlög til vegamála meðan hans með innviðafélaginu.
6: Já, af því að þeir eru það skemmtileg, þá ætlum við að halda áfram eftir austurtörlýsingar.
9: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Síðasta skipti Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord Í Hofi og Hörpu í október Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa Með 50 manna bandi Það sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi Með Sinfonía Nord Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á Miðasal er á tix.is Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika Með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord
10: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
12: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
13: We are faced with two aggressive storms.
12: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
14: Have you looked out a window lately?
12: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
15: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
16: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
17: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
18: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
19: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
20: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
21: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
20: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
22: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
23: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
24: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Ilmurinn af Spáni í eldhúsinu þínu. Heimshorna dagar eldum rétt.
26: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
27: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
28: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
29: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
30: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
31: Í dag er lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
32: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
33: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
34: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
35: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Já, já, ég er glatt á hjalla greinlegt að fólk kemur vel undir sumafrí þau sitja þannig á okkur Dylja Mist einastótti þingkona sjálfstæðsflokks og Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður samfylkingar við erum búin að ræða fjárlög og hækkandi gjöld ætlum nú svona að færa okkur yfir bara í þingvetun almennt
1: en holt og gott að sjá að fólk geti tekist á pólitíkinu og svo bara gaman eftir það og þess á milli
2: eðlilegt af ólíka skoðanir
1: já, já, sjálfsögðu, en margt og mikið framundan og ég veit ekki til á hvað svona helst áhersluatriði hjá þér á þessum þingvetri
3: já, það auðvitað blass við það auðvitað efnahagsmálin
1: já, en fyrir utan þau
3: náttúrulega þá myndi ég segja auðvitað verða menntamálin fyrirferða mikil og við sáum það nú á fréttaflutningi gerdagsins og Jón Pétur stendur nú þá vakt mjög vel fyrir okkar þingflokk ég er að leggja fram skýrslubeiðni núna varðandi fyrsta sinns forvarnir sem að ég hef miklar áhyggjur af að við höfum dregið úr hér bæði umfanginu og síðan breytt, með breyttu verklagi
0: Hvaða ráðuneyti mun þá haldið utan þá
3: skýrslugerð? Ég gerir ráð fyrir, ég ætla að laga til allu við heilbrigðisráðuneytið en þetta er svona bæði heilbrigðis og mennta svona þessu kruss þannig að mér finnst það að vera mikilvægt mér finnst að við erum að fara að ræða aftur íslenska forvarnamódeli sem var auðvitað orðið og hefur verið heimsfrægt en spurning hvort að það séu blikur á lofti einhverju fagaðilar hafa verið að lýsa því þar hafa áhyggjur af neyslu ungmenna þannig að svo langar með að nefna líka annað mál sem ég hef gjarnan tekið upp á þingi sem heilsumál kvenna og ég hef verið að taka upp með lands endometrósu og vökvagjafir til pottsjúklinga
1: Hefur það borðið einhvern árangur hefur?
3: Já, ég alveg tvímalust til dæmis varandi endometrósu á fyrra kjörtímabili okay. Svo hef ég bara verið að fylgja þessu eftir en nú er staðan ekki nægilega góð og það var nú með fyrstu þingmálum mínum á Alþingi var sem sagt fyrirspurn viðþorf til kvenna í heilbrigðiskerfinu þannig að þetta langar mig að taka aftur upp og Það er bara þetta þessi endalösi barningur varðandi kvóta á af því að það aðgerðum hefur sannarlega verið útvistað þar hafa verið bónur út en kvótin hefur aldrei verið nægilega mikill þannig að það er alltaf stór hluti kvenna sem að bara býður sár þjáður og óvinnfær og er mögulega að leita sér lækninga út fyrir landsteinina með tilherandi gríðalegum kostnaði og auðvitað fyrirhöfn þannig að við þurfum að gera betur þessum efnum og það er auðvitað ósættilegt að konur mæti fordómum í heilbrigðiskerfinu
1: Já,
0: en hvað segir sig um drætni? Hvað setur þú á oddinn?
2: Sko, ég er blessunlega talsmaður fatlaðs fólks á Alþingi og þau málefni eru mér afar hugleikinn og ég vil bæði ræð og rit tala gegn þeim afturkipi sem er að verða í málefnum minnlitahópa á Íslandi, hvort heldur sem það eru fatlað fólk eða hinsegin fólk. Ég vil bara konur og ég vil tala ákaft gegn þeim röddum sem rýra gildi þessara hópa og tala með þeim hætti að réttindi fatlaðs fólks sé orðin um of ég vil að réttur fatlaðs fólks sé á pari við rétt annars fólks og mun berjast fyrir því með oddi og egg í minni pólitík þannig hefur minn pólitík verið frá öndverðu, ég vil líka rétta hlut til dæmis barna gagnvart kerfinu ég er mjög stoltur að því frá því minnum fyrir þingtíma að sko ókeypis tannlækna þjónusta fyrir börn komst á lakirnar sem er eitt mesta jafnréttismál sem hægt er að hugsa sér þannig að ég vil færa þjóðfélagi meira í þessa átt að veita fötluðu fólki meiri tækifæri til náms til atvinnu, til húsnæðis til jafns við aðra
0: Eigum við langt í land?
2: Já, við eigum tölvöld langt í land og það eru hópar í landinu sem verður að tala gegn þeim aukna rétti sem fatlað fólk hefur fengið og sömulegis hinsegin fólk og við verðum að berjast með oddi og ögn gegn þessum röddum sem tala til dæmis bara útlendinga niður sem eru gríðalega mikilvægt vinnuafl í þessu landi, við má taka móti vinnuafl, við má taka móti fólki í neyð, ég er hins vegar á því að við má senda glæpamenn tilbaka en þetta er mín pólitík fyrir nú utan það að ég er mjög ákafur talsmaður byggðafestu í landinu og við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að bæta og auka byggðafestu í landinu, vegna sem ég hryllir við þeirri sýn innan kannski 50 ára að það verði stórar eyðimerkur í byggð á Íslandi.
1: Það er alltaf að skipta samgöngum.
2: Það skipta samgöngur gríðarlega máli og við höfum að hugsa stórt í þeim efnu. Við höfum að hugsa sundabrautin og framkvæmann en ekki láta hann að svona drabbast niður í hugmyndafræðin í hálfan mannsaldur.
1: Og ein göng í gangi hverju sinni.
2: Og við verðum að vinda bráðan bug á þeim vanda sem varðar sko til dæmis fljó fljótagöng, mm-hmm. nöðsinn þeirra, vegurinn mm-hmm. fyrir utan strákagöng mm-hmm. er að falla í sjó fram. Þannig að verði hættulegasti vegur á landinu. Við höfum ekki að bjóða fólkinu í landinu upp á svona ömurlega samgöngu. Við verðum að herða tökin í þeim málaflokki mm-hmm. vegna þess að sko, þetta er ekki bara heimafólkið. Heldur líka við hinn sem viljum ferðast landið.
1: Og
2: útlendingar sem sækja okkur heim. Já. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægur málaflokkur og samgöngur eru orðnar æ mikilvægari fyrir fólk til að ferðast á milli atvinnusvæða og ég þekki að til dæmis svo mínu heima hér að Eyjafirði að sko fjöldi húsvíkingar fer til Akureyrar til að sækja vinnu og öfugt og þannig verður það í framtíðinni í auknumæli.
1: Á forsíðu Morgunblaðsins í dag eru farið hérna yfir heildar greiðslur örorkubóta árið 25 og námið 113 miljörðum rúmum, þetta er rosalegi peningar. Ég fór nú og spurði gerðgrindina, maður tekur allt með fyrirvara, maður situr nú fyrirvara sem hún segir, en þetta er nú samt bara svipað og gengur í Noregi og Danmörku, þetta er bara svipað hlutfall. En ég veit ekki, en þetta er samt hækkað mjög mikið á síðustu árum. Er eitthvað sem við getum gert?
3: Já, þannig eru einhverja, nú er ég ekki búin að leggja stalvið yfir þetta, ég las bara þess að frétt eins og þú í morgun. Og það eru samt einhver rauð flöggarna, ég sé til dæmis að það er ákveðni þjóðurnishópar sem eru mun líklegri en aðrir til að lenda hér á örgubótum og menn getur til að spyrja sig að því hvort það sé líklegt að við séum að flytja inn sérstaklega mikið af öryrkjum frá Marokkó og Túnis
1: sem koma hingað til að leggjast á kerfið.
3: Ég velti því upp hvort það sé líklegt að við séum að flytja inn svona stórn hópa. Er kerfið okkar þannig búið að það sé auðvelt einhvern veginn að sækja í það. Við þurfum auðvitað alltaf að vera vakandi yfir því.
1: Erum við ekki nógu vakandi yfir
3: því? Nei, við erum ekki nógu vakandi yfir því og þessi kerfi eins og bæði örkubætunar okkar og auðvitað atvinnulegis tryggingasjóður að þetta eru kerfi sem við viljum að séu góð og séu mjög góð fyrir það fólk sem að þarf í þessa sjóði að leita. Þetta eru kerfi sem eru sniðin utan um okkur minnstu bræður og það eru auðvitað óbóðlegt að sé fólk að leggjast upp á þessa sjóði og þessi framlög annar skattgreiða.
1: En maður heyrir alls konar sögur það, en maður þá veltir maður fyrir sér, er eftirlitið ekki nóg?
3: Já, er þetta alls konar sögur? Þannig til dæmis Morgunblaðið bara tína til upp úr fyrirspur hennar nonnumarkættar í þinginu svona einhverja rópandi upplýsingar ákveðna þjóðurnishópa.
0: En er það svo flókið að fylgja því eftir og bara kanna það?
3: Ég myndi halda að svo væri ekki og nóg, af því að hérna, sem myndur er nú öðvöld talsmaður og mjög góður talsmaður fólk sem er fötlun á þinginu að ég fæ reglulega umkvartanir og ábendingar til dæmis frá fólk sem er með fötlun sem er ekki að fara breytast í bráð, til dæmis að við lama fyrir neðan mitti eða fyrir neðan háls og þarf að setja ítreku örkumandi, það er eitthvað svona kerfi.
2: Og að taka skenna fótinn og það hefur aðtöku hvort það sé ekki komin á aftur.
3: Þannig að maður skilur ekki alveg hvernig þetta getur misfælst, hvernig er hægt að leggjast upp á kerfi sem samt gerir einhvern veginn lömum það að sækjum ítreka staðfestingu sko.
2: Margar sögur þess að vera.
3: Já, við hljótum að geta gert betur og við viljum gera betur til þess að geta einmitt gert betur við þann hóp sem að sannlega þarf á þessir aðstoð að halda.
2: Já, sko, ég tek undir með dilemist og þannig að sést að við erum ekki alltaf ósammála í pólitík. Öðru nær. Sko, mér finnst mjög mikilvægt að benda á starfsemi virk. Sem hefur komið sko hundruðum ef ekki þúsundum einstaklinga aftur út á vinnumarkaðin. Þetta er einhver sko snjallasta fjárheimild sem til er á Íslandi að reyna að koma til móts við fólk sem þráir það eitt að komast aftur út á vinnumarkaðinum. Við munum það að sjúkur maður hefur bara eina ósk. Það er að ná bata og það er fjöldi fólks í þessu örorkukerfi sem þráir það eitt að komast aftur út í atvinnlífið, sjálfum sér sko til hagsbóta en líka bara félagslega
1: og samfélaginu
2: og gera gagn og virk hefur komið ótölum fjölda samanlega. Aftur út á vinnumarkaðinn og við erum að fjárfesta enn frekar í
1: samanskap er það náttúrulega óþólandi þegar menn nýta sér og misnóta kerfið.
2: Og sko ég tals maður þess að auka skatta eftir lit vegna þess að sko það eru skattagloppur út um allt í samfélaginu og ég hef borgað mína skatta samlega og langflestir landsmenn hafa gert það, en það eru ennþá gloppur í þessu kerfi, skattakerfinu og við getum tekið það sem dæmi og auki skattaefti og aflað frekar tekna með þeim hætti en örorkukerfið náttúrulega er líka gloppótt og hættu vantar eftirlit þar vegna þess að auðvitað viljum ekki misnota þetta kerfi, en það er nauðsilegt til að koma fólki til bjargar og ég er búin að taka náttúrulega óteljandi viðtöl sem fréttamaður og minni fréttamaðs ævi við fólk sem hefur mist starfstrekið sem hefur mist hæfileikan og þrekið til atvinnu og þetta fólk er ekki að það þar og örugkerfið sér til skemmtun.
0: Nei, auðvitað ekki. Hvað segir þú til á þetta?
3: Já, ég ætla bara fyrst að nefna það sko að það þarf ekkert að auka skatttekjur og hérna og samfylkingin virðist ekki hafa lært af Jóhannesstjörnunni síðast að þegar þú ferð og geist í skattheimtu og þá geta bara skatt hérna tekið að minnkað af því að framleiðni verður minni og hvatinn verður minni. Þetta er auðvitað, já, þetta er auðvitað þekkt stærð og algjörlega óumdeild. En varðandi almannatryggingakerfið þá auðvitað gerðum við mikla breytingar í þverpólitísk sátt á kerfinu núna nýverðið á Alþingi svona að miklu leitin til svona var þetta hugmynd frá Pétri Heitnum Blöndal þetta nýja kerfi og sem að einmitt markmiði var einna helst að fólk gæti ef það sagði möguleika á því eða hefði löngu til að það gæti komist og prófa sig áfram að vinnumarkaði og ég tekundi með Sigmundur, það er alveg gríðarlega mikilvægt.
2: Og ég vil taka fram að ég tek hatt mér nóa fyrir Pétur Blöndal í þessum efnum.
3: Já, hann var eins og þú, mikill baráttumaður í þessum efnum.
1: En við þurfum að fara að hætta
0: Er það rúsinnar pilsvændar?
1: Já, ég held að.
0: Er það bókun 39? Hvað segirðu til já? Þú ert nú lögfræðimenntu og þetta er svona laga tæknilegt, myndir nú einhverju segja.
1: Við hefum að útskýra bókun 35, ef að við skiljum hana rétt að Evrópureglunar verði þá, ef hún samþykkt verður, að íslenskum lögum hærri þegar að þau stangast á, nema alþingi samþykki annað.
3: Nei, það er alveg kolum.
1: Það er ekki rétt. Já, en þetta hefum að lesa.
3: Við erum búin að heyra þetta.
1: Já, en þetta hefum að lesa.
3: Já, þetta hefum að lesa. Já.
2: Það er búið að þyrtlum svo miklu máltíð.
3: Þetta er hérna, en mér finnst alveg ótrúlega merkilegt að núna í þessari stöðu eftir þetta hérna, þessi ótrúlega átök sem við stóðum í sumar, það sem reyndist auðvitað að vera sneipuför fyrir ríkisstjórnina að reyna að koma okkur skrefin í átt að Evrópusambandinu að einhvern veginn fyrsta mál og dagsku eftir það og við erum ennþá í þessu hérna, vaxta og verðbólgu umhverfi sem einhvern veginn bókun 35 sem er eins og því bendið á lagateknilegt atriði, varðandi samningin sem að hefur verið hér gildi í meira en 30 ár og virka bara alveg ágætlega. En bókun þar, og fyrir utan það bókun 35 er svona frekar mikið rangrennu því að bókun 35 hefur verið hluti af EES-samningum alveg frá því að hann tók hér gildi þannig að þetta
1: þannig að það hafa alltaf aðri rétt, það er þessi Evrópureglunar
3: það eru engar Evrópureglur sem gildi á Íslandi, við tökum öll lög af því við erum EES en ekki ESB þá eru öll lög sem að við og reglur sem við innlegum frá Evrópusambandinu færa gegnum Alþingi og eru þar með íslensk lög.
0: Þannig að þá getum við bara tekið þetta upp, vandalega. Þá skiptir
1: eða bara sleppt þessu. Eða sleppt þessu.
3: Auðvitað skiptir máli og það skiptir gríðarlega miklu máli þegar við innleitum með samninginn sín tíma. Þá skiptir gríðarlega miklu máli hvernig hlutirnir voru orðaðir. Þannig að við værum ekki að fara fram úr okkur, þannig að við værum ekki að brjóta í bága stjórnarskrá.
1: En fyrir ekki í innleiðingunni á EES-reglunum, eða stangast á við íslensk lög, eru þá
3: EES-reglunum? Það segir núna einmitt í bókun 35 að ef að reglur sem að við innleiðum í íslensk lög sem eiga uppruna sinn í Evrópusambandinu, að ef að þær stangist á við íslensk lög, þá skuldbindum við okkur til að leysa úr því. Með löggjafinn, þetta var samþykkt fyrir meira en 30 árum síðan og þó þetta sé lagatæknilegt atriði, þá skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli við vönduðu verka og höfum það auðvitað hugfast að þessi samningur hefur auðvitað virkað undanfarna áratugi.
2: Varðandi þjóðaratkvæðagisluna, þá var það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að þora að spyrja þjóðina og við þorðum að spyrja þjóðina og hún svaraði og við ætlum að taka svarið gilt. Varðandi bókun 35, þá er þetta partur af EES-samningnum og þetta er spurningu það ætlum að standa við EES-samningnin eða ekki, að öllu leyti eða bara hluta.
1: Ef við gerum ekki, hefði afleiðingar?
2: Já, sko, það ætti að hafa afleiðingar. ESA sér það að minna okkur á við þurfum að taka upp þessa reglugerð. Þess vegna erum við EES til að fá réttarbætur. Hvað var það, neytendavernd og svo margt annað. Í einföldustu myndinni snýst bókun 35 það að Íslendingar, almenningur í þessi landi, njóti sömu réttar áhrifa og aðrir Evrópúa sem undirgangast EES-reglur og Evrópureglur. Viljum við að Íslendingar njóti minni réttar áhrifa heldur en sambærilegir þegnar í öðrum landum eða jafnra rétta.
0: En hefur þetta ekki verið þannig frá inngöngu okkar í EES-samningin að við höfum notið sömu réttar áhrifa?
2: Við sjáum það á dómaframkvæmdum að vegna þess að við erum ekki búin að taka upp bókun 35 þá sitja Íslendingar í dómaframkvæmd skör neðar heldur en aðrir.
3: Bókun 35 hefur verið hluti af þessum samningi alveg frá byrjun. Þetta er ekki eins og þingmenn eru búin að setja sig nægilega vel inn í þetta mál. Þetta er auðvitað bara lagatæknilegt atriði, en það skiptir miklu máli að svona mál sé unnin í sátt. Þetta er síður en svo eitthvað forgangsmál núna. Forgangsmál núna er auðvitað að takast á við efnahagsmálin eins og þessi ríkisstjórn lofaði að gera fyrir tveimur árum síðan. Það er brýnasta verkefnið.
0: En það er vaknar samningurinn upp þegar við samþykkjum ekki bókun 35.
3: Nei, það sem að gerast er auðvitað og það sem hefur verið í undirbúningi að gætum þurft að takast á þetta mál fyrir eftirdómstólum það er auðvitað engin heimsendara og nei, nei. Við gerum það margsinnist að við verjumst fyrir eftirdómstólum og við ýmist töpum með að vinnum, þannig að það er þessi hérna, heimsendir sem að býður okkar ef að við ekki klárum út á þinginu
2: en við viljum að Íslendingar sitji við sama borð hvað dóma framkvæmd varðar og aðrir inn að þessa efnasvæðis.
3: Það er rétt að halda til haga þetta er auðvitað Íslands dóma framkvæmd og við viljum auðvitað standa vörðu með samningin og við viljum að hann virki en þetta er forgangsmáli núna eru efnasmálin og ríkisstjórnin er að reyna þyrlu briki og afvælega fólk með þessar umræðu.
2: Nei, láttu ekki svona. Þetta er nú bara einföld.
1: Það verður að bíða hérna eftir næsta viðtali.
2: Þetta verður pólitísku vetur og við ætlum að takast á án þess að vera árljótt, vona ég og ég held að við dýljum mest höfum sínt þá sannað hér að það er að takast á í pólitík án þess að vera að tala annars sem fíbl og fá þetta.
1: Bara algjörlega hægt, Sigmundur Ernir og dýljum mest, kæra þakkir, gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir okkur.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið. Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
7: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið er ferðalag.
8: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
10: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
13: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
14: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: Sigga Hall, eldum rétt. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum. Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Kíkjum aðeins út í umferðinni hérna á höfuðborgarsvæðinu, hún aðeins minni en hún vanalega, kannski út af veðrinu og svo bara alls kyns viðgerðir og vegaframkvæmdir í gangi, allar upplýsingar á umferðin.is eða í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Já, það aðeins að verðin hér suðlega átt 5-10 metrur á sekundin, 8-13 norðvestan til fram að hádegi dálítið rigning eða súld, en bætir í úrkomu síðdegis að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi, en hitastigið svona bilinu 9-16 stig.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
14: Í 40 ár.
9: Einmitt að það ákveðin vitundarvakning í gangi varandi mígreni.
12: Tími til komið getur
9: svona. Ég, það getur einhverju sagt. Við myndum það ekki alveg hver margir þjást af mígreni.
12: Nei.
9: Giskum á nokkur þúsund, en það eru 10.000.
12: 50-60 þúsund.
9: Ótrúlegt. Já. Og nú búið að stofna mígreni samtök. Hún Ingibjörg Helga dóttir hjúkrunarfræðingur er formaður þeirra samtaka. Og með henni hér hún Telma Lind sem að glými við mígreni og satenda hjá okkur hérna daginn, sáku sína sög, velkona báð tver.
12: Takk. Og aðeins af undirbúin, menn nú búið að stofna félagið og hvað getur sagt okkur, hvað vera að frétta af félaginu þá núna?
15: Við erum rauninni að endurvekja gamalt félag sem var rauninni uppalega að stofna 1978 en hefur ekki verið starfandi síðan 2000 og hérna erum hérna fundum fyrir mikill þörf, erum báðar með mígreni og mismikið. Ég er þess að kannski minna lasin en fæ mín kost og mín erfiðu tímabil og hérna og já, fundum það, það var mikið bara þörf að hérna að spjalla saman og stopna þessi félög og fræða fólk og almenning hvernig það er, að vera með mígreni, þetta er ekkit bara höfuverkur, þetta er heilmikið meira.
12: Nú sagði 50-60 þús manns var að þjásta þessu en alvarlega kannski 5-6 þúsund manns, það er enga síður rosaði tala.
15: Það er hátala og hérna og þeir sem eru myrkilega lasnir eru að glíma við skert lífsgæði og geta ekki tekið þátt í allur lífi, geta ekki tekið þátt í lífinu rauninni eins og við hinn.
9: Telma, þú náttúrulega líst ekki fyrir okkur hérna daginn, alveg bara í þaula.
16: Já, ég er með svona langvinnt mígreni sem að hefur töluverð áhrif á lífum mitt í heild og þess vegna mitt fannst mér mikilvægt að vera með í að endurvekja mígreni samtökin af því það er svo mikilvægt að hafa eitthvað stað til að leita í að fá skilning.
12: Finnst þér hafa, það hafa sárlega vantað í þínu,
16: já,
12: þínu veikindum?
16: Já, að minnst okkur á mínum uppvaxtar árum og svona þá voru þessi samtök áður, þau voru ekki virk og bara þegar ég var ekki gangi gegnum allt ferlið til dæmis að sækja með örorku og svona þá hefði ég vel þurft að geta leita til einhvers.
12: En Ingibjörg, hvað ætlaði að gera? Hvernig ætlaði að starfa
17: getur svarað því.
15: Við erum hérna, sem sagt, viljum virkilega koma því til bara almennings, við viljum koma sem sagt, skilningi til almennings og vinnuveitanda og skóla þannig að fólk sé ekki að mæta fordómum mm-hmm. og mæta skilningi að þetta er bara miklu meir en höfuverkur þó svo að höfuverkur sé að sterkasta birtingarmyndin að þá erum við að glíma við mikla ógleði við erum að ljósfælni, hljóðfælni eftirköst, mikla þreytu innbeitingu örðuleika
9: Þannig að eitt mikrænikast getur vara þó að kannski kasti sjálft var í afmarkaðan tíma þá getur það samt varað einhverja daga
15: Já, það er sannlega þannig, við getum alveg verið lasin í einn dag, við fjóra klukkutíma, einn dag upp í 72 tíma og þá er það að mæta skilningi á þessum stöðum og, já, og, og fræða fjölskyldur líka, aðstandendur, að þegar mamma er lasin og hún er með heyrnartól og hún er með ælufötu, hún er með slökkt ljós og henni líður mjög illa.
9: Og hérna já, bara hvað er í gangi?
15: Hvað er í gangi? Og börnin mín vita þetta þegar ég dremi til hliðilar og læti upp heyrnartólin og slekk ljósin að þá koma þau já, bara með ælufötu, þau vita hvað er í gangi þau trufla ekki.
17: Sko fyrir utan líf er ekkert sem þú getur gert, er engar lausnir til þess að, að sko lina þjáningarna minnstakosti með að kastið er í gangi?
15: Ég dremi í hlið ég er í kvöldu lofti og hérna
17: dimmu kannski
15: dimmu og hérna og passa mig bara, passa allt áreiti og tek mín lif sem eru svona skyndi lif ef ég er að, mikið vægt að maður þekki sjálfan sig þekki sín einkenni þegar kastið er að byrja taki svona töflu sem að
17: Sem fyrst.
9: Og það er kannski hægara sagt en gert inn á vinnustöðum með mitt að draga sig svona í hlið.
15: Það er það og þess vegna viljum við svo mikið fræða atvinnulífið og samtök atvinnulífsins og vinnustæði og skóla að fólk hafi möguleika að draga sig í hlið, vera með sólgleru, komast í smá
16: næði
15: og fólki skilji það að maður er ekkit lélegri starfsmann, maður þarf bara aðeins að kannski dempa ljósin
17: Er þið tilbúið með félagið?
15: Félagið, já, er stofnað
17: Og ef að fólk er að hlusta sem vil endilega gangi í það?
15: Alveg tilbúið með félagið, búin að sækja um allt og búin að sækja með sem aðild í hérna alþjóða hérna mikir henni samtökum Ég fyrir sjálf var að koma núna af stóri ráðstefnu sem var í Glasgow, þar sem var heilmikið talað um hérna hvernig við getum hjálpað
17: Eitthvað nýtt að frétta að höra það?
15: Mér fannst gaman að sjá hvað hjúkurnafræðingar eru að koma sterkir inn í, þetta er það ekki alltaf að vera læknir, að hjúkurnafræðingar fræði, að hjúkurnafræðingar taki utan fólkið og hérna sinni því og svo er heyrmikla rannsóknir því að þó séu komin í góð lif, ég til dæmis er ekki bara með þessar töflur sem ég tek, ég er með líftæknilif sem ég spauta mig með einu sinni mánuði sem hafa gert alveg rosalega mikið fyrir mig og marga en þau lif virka ekki á alla og hérna að þá er svo mikið vart að sjá fyrir þá sem þetta virkar ekki á og það er heilmikla rannsóknir, það er verið að reyna að finna fyrir þá sem þetta virkar ekki á en fyrir þá sem þetta virkar þá er þetta game changer
9: En telma sko, það vakti mikla aðtekli við telum við þig síðast þegar þú varst að fara yfir þinn sjúkdóm hvernig viðbrögð fyrst þú?
16: Ég fekk mjög góð viðbrögð, ég fekk fullt af skilaboðum frá fólki sem kannski hefur verið að glíma við það sama eða fólki sem bara vó, ég vissi ekki að þetta gæti verið svona sem var mjög gaman það er mjög gott að hafa minnstakosti skilað einhverju af sér og kannski nýst einhverjum til góðs
17: En getur fólk sett sig í samband við félagin núna með það frögum að ganga í það eða?
16: Já, sko, við erum hérna að þú ferðin á migrænisamtökin.is það er hægt að skrá sig á póstlista og þá við sendum út tölvupósti þegar vefsíðan fer full í loftið
15: Hún er mikið í vinslu hjá okkur núna og samfélagsmiðlarnir líka, við erum að byrta þar
9: Já, ég sé ykkur hérna á Facebook
16: Já
9: Þegar hún byrjuði að safna fylgjendu þar
16: Já
9: En ég meina, mörg þúsund maður, þetta getur það eins og stórt félag
16: Já, vonandi
15: Vonandi Og vonandi komum við fræðslunni og hérna til sem flestra
16: Já
15: Fólk sé ekki að upplifa þessa fordóma sem hafa verið og
16: Já, þetta skilningsleysi bara.
17: Skilningsleysi. En hvernig er það ef að fólk, eins og við talaðum, mikið mála að koma saman og hittast og tala saman? Verðið þið með einhvern stað þar sem það verður hægt að gera eða hvernig
15: hugsið þetta? Það er hugmyndin. Það er, sem sagt, við allir mörgum að finna okkur einhverja, sem sagt, einhvern

0: Já.
1: Takk fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir. Fyrir.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi.
4: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Haldu samband á kompani@kompani.is.
10: Hongqi EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
11: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Virkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
5: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Það er gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Klukkan níu, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Brotaþoli í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, segist hafa talið sig myndu deyja í kjölfar þess að ekið var á hann, hann barinn og stunginn í raskinn. Hann segist hrættur við meinta árásarmenn og menn sem tengjast þeim. Hann hafi aðeins farið í bílakjallaran til að ræða við einn ákærðu á rólegu nótunum og hann hafi ekki vitað af vopnum sem meðreiðarsveinar hans höfðu með í för. Aðalmeðferði máli þriggja manna þeirra Karim

0: Abu Farah, Kossai Al-Sadi og Mohamed Said Ali Ahmed hófst í gær. Þar gaf brotaþoli skýrslu. Spurður að því hverjar afleiðingar árásarinnar væru, sagði hann að þær væru mjög miklar. Hann væri til að mynda enn með mikla taugaverki í annari höndinni og bæði hnén á honum væri ónýtt. Hann gæti ekki gengið upp stiga án þess að finna fyrir því allan daginn. Þá hefði árásin haft áhrif á daglegt líf hans. Hann hefði átt fjóra áfanga eftir í iðnámi sem hann efaðist nú að klára. Nokkur tíman. Hann hefði æft bardaga íþrótt af kappi en gerir það ekki lengur og hann sæki þjónustu áfallateymis Landspítalans reglulega þar sem árásin hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu hans, nánar á vísi. Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi áfengi mjólkurvörum og mótorhjólum. Þetta er nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjana, en samband ríkjana hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn tolla á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara tveir þriðju útflutnings Kanada til bandaríkjana. Bæði ríki hafa sagt viljug að semja að ljúka deilunni en engar viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. HS Veitur og HS Orka ráðast í viðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra. Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan 4 í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ. Búist við að heitt vatn verði komið á aftur á eftir 12 til 24 klukkustundir. Klukkan 8 var svo lokað fyrir heitt vatn í Innri Njarðvík á Ásbrú, á Keflavíkurflugvelli og í Vogum. Súlokun varir í 5 til 7 klukkustundir. Haraldur 5. Noregs konungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvælingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti einnig viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greina frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10. Þangað til finnið þið allar nýjastu fréttir á vef okkar vísi.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískinku í næstið.

0: Góðan dag.
1: Sagði afmælisbarnið, bara minna á það að hún á afmæli í dag.
2: Gaman að þessu heimur, því að þegar þú áttir afmæli og það var tekið fram í hverju kynningu, þá segst þú alltaf sjálfur meir í stólnum. Þegar það er mjög óþægilegt
1: að tala.
0: Ég er bara í rauninni, flýr hærða. Mér er bara svo gaman að eiga afmæli. Þið eru ekkert sérstaklega miklu afmæliskallar nefnilega. Við náttúrulega gleymdum afmælisdeginum að hróma. Eins og fræktur á því.
2: Það eru að golden moment, segja, það kom fram í símatíma.
3: Þú er ekkert afmæli í dag.
2: Nei, það er svo flættu því upp.
1: Já. Var engin góð ástæða fyrir við gleymdum afmælisdeginum?
0: Hann sagði okkur ekki frá því að þetta afmæli.
2: Nei, maður á nú ekki að vera Heyrðu,
0: það, ég heiti mann hérna fram með áðan sem sagði, maður á alltaf að segja að maður er ammali, svo öðrum líði gilla næst er að hitta mann, bara býta aftur ammali gerð og sagði ekki neitt, hvað er að þið? Þannig að þetta er rauninni samfélagsþjónust
2: eða meðurkni eftir hvað þið vilja
1: líta þetta er alltaf bara mjög misjaflega merkilegu dagur sko.
0: Nei, ég er bara ósamála því
1: Nei, ég meina að þú veist, maður á ammali svo á maður stóra ammali, kannski.
0: Já, ég sko held að það sé bara eitthvað svona hugsana vill hvað er svona merkilega
1: þú bara eins og fjármálar á þeirra, það er mikið hugsana vill
0: nefnilega, ég sé ekki af hverju það er merkilega að fylla tug eða fylla ár ég Nei, bara næði ekki
1: ég sé það alveg
0: af hverju?
1: Það er bara merkilegt, þú komin yfir á nýjan tug
0: já, ég bara, næði svo, ég var aldrei skilja
1: þetta gömul og viljum ekki, við viljum öll verða gömul en vill bara engin vera eins og fróðum að það sagði
0: já, reyndar rétt mér veist bara allir afmælisdagar merkilegt
1: já, einmitt
0: já. Það var við það
1: það er meira merkilegt en afmælisdagar, getur sagt ykkur
0: já, við erum að fara að hlýða hér á nýtt lag eftir öskum og stund
1: já, nýtt og ekki nýtt
0: já, gamalt lag í nýjum búning
1: já.
0: Hann Valdimar á heiðurinn á því, hann er að koma sér fyrir hérna hjá okkur svo heiti ég töframann hérna frammi sem heiti Lalli
1: Bara, þú bara fjast hann til að koma inn
0: Já, hann ætlar eitthvað að trósið þáttinn Ég var að reyna að pína nýja að gera eitthvað töfrabragð Ég veit ekki hvernig það mun ganga, það kemur ljós á eftir
1: Kanntu eitthvað töfrabragð?
0: Ekki eitt einast
1: En þú, Amar?
2: Já, fullt
0: Aha.
2: Nei, ekki látið mig hverfa
1: Er það?
2: Já, einhver lappaði nú bara látið ykkur en taka hana
0: Kanntu töfrabragð?
1: Kann eitt spilagaldur?
2: Hætti þessu blæri, hér er lón, ég lifi draumi

0: Æ, hvað þetta passaði deginum eitthvað dásamlega.
1: Þetta var virkilega ljúft, enda maðurinn ljúfur með ljúfa rödd.
0: Já, Valdimar Guðmundsson sér stöðni hjá okkur, velkomin.
1: Ljúflingur.
2: Takk fyrir.
1: Til hann ekki með þetta, en af hverju þetta lag?
2: Sko, ég er búin að vera að syngja þetta lag svona við hinn ýmsu tilefni svona, í gegnum árin. Sko, örgla, sko, fyrsta skipti sem ég söngi þetta, þá var það þegar við í hljónsveitinni Valdimar voru svona frekar nýir árið 2011 og vorum fengt til að syngja á tónlistarhátíðinni Innipúkanum. Sem að þarna, það sem að sko, það var svona koncept að fá svona nýja hljónsveit og svona parna með þarna svona gamalli kempu, eldri kempu því að segja hann sig gamall en þannig að Eyði Kristjáns var þá sagt, eldri kempan sko. Og þarna og við gerðum svona einhverjar Valdimaraðar útgáður af þarna, eyvalögum þarna, á þessu tónleikum og það var úgeðslega gaman og hann var svo næs og sko, ég var svona einhvern veginn í haustum búin að ímynda mér að svona Eyði væri svona töffari sko, hann væri svona meiri svona hvað er þetta ég bjóstu því
1: hvað er eðilegja lögi mín
2: það er svona þannig sko, en hann var bara ótrúlegan hann var svo hlýr og góður og þarna, og skemmtilegur og til í allt saman og við bara gerum þetta með honum þarna, á svona tónleikum og þarna, tókum alls konar lög og þar á mig að þetta lag og síðan þá hef ég sungið þetta svona ég sungið þetta síðan ekkert með sjónvarpinu með henni Leiló hérna Já, hérna, og hérna og það var rosa gaman, það var í miðju COVID-i og svona, fannst þið svo fólk svona
0: þurfti að halda
2: bara
1: er þetta lag uppáhaldi hjá þér þá?
2: Þetta er lag, já, og ég var alltaf verið svolítið svona hrifin af þessu lagi og hérna, og já, svo söngið þið á afmælistónungum og eifa aðeins setna í háskóla bíó og svona, já, þetta er svona
0: þetta er fyllt þér svolítið
2: já, þetta er svolítið fyllt mér og þetta er rosa flott lag og mynd, okkar allra besti Björgvinn náttúrulega söngu þetta upp til að byrja með og þarna aldrei, við mun aldrei toppa þá útgáfu, sko, en okkur langaði bara svona að gera okkar tvist á þetta
0: að Valdimara
2: já, þetta skyti Lóna
1: Valdimarinera
0: það er samt svolítið gaman og getur notað svona lýsingar orð um lög og fólk skilur nákvæmlega hvað þú ert að tala um
1: já, sko, þú er náttúrulega þetta er náttúrulega allt annað ég má sletta teika á lægin, heldur
2: við já.
1: Þannig að þetta, þú gerir þetta þínu
2: svolítið. Já, meira svona, einmitt það kom með svona, þess meira kannski, eins og, jú, lægin er náttúrulega er ljúft í grunin, sko, en svona gerir þetta ennþá meira
1: ljúft, laugardaginn kemur á tónleikum
2: með Eyva Eyva ætlar að vera með okkur á tónleikum
1: er þetta duett?
2: Duett, já, með þarna hljómsveitinni Lón og þarna ég ætla bara að hlakka mikið til
0: En fyrir það sem ekki vita um hljómsveitinni Lón og þekkja hljómsveitinni Valdimar kannski betur, hvað er Lón?
2: Já, Lón er sem svona þarna, hljómsveitin sem ég og Ásgeir sem var, þarna, með mér, er með mér hljómsveitinni Valdimar og svo Ómar Guðjónsson, við erum saman í þessar hljónsveit og við ákveðum að gera þetta við mitt, svona bara rétt í kringum COVID-ið sem að við þarna stopnum þessum hljónsveit og erum bara svona eitthvað að dúlast í að gera svona meira hvað kallum maður þetta, svona fólk tónlist, svona indie fólk kannski, og okkur finnst þú svo gaman að, og bara okkur langaði bara að gera eitthvað aðeins öðru sem það sem við Áskeir hefur verið að gera syngja á ensku, við búin að gera svolítið mikið að lögum á ensku og vera svona herja kannski á erlendan markað, en svo Íslandi hefur verið að gera, ég myndi kannski hendi svona eitthvað svona ábreiður og syngja við svolítið mikið á jólunum að halda tónleika í kirkjum og svona gáum út jólplötu sem er reyndir ekki inn á Spotify núna, við erum alltaf að passa að hún sé ekki nema kannski í október, en svo er allt morandi af jólalögum á svona, top songs í Spotify sem bara er jólahljómsveit en það er svona, við erum búin að gefa út jólplötu og stefnum á að gera aðra jólplötu þessu ári
0: En hvernig gengur að herja á útlendar markað?
2: Það gengur bara ágætlega, við erum búin að fara nokkra túra, við byrjum að fara svo til Bandaríkjana og kannski aðeins minni stefni fyrir því núna en svo fyrir við erum búin að fara til Þýskalands og Austurríkis og Hollands og svona fara alls konar
1: og vel tekið
2: svona litla túra og rosa bara gengur rosa vel á tónleikunum alltaf mikil svona ánægði með okkur í útlandum þannig að við ætlum bara að halda áhorm að gera meira því og svona spennandi og skemmtilegt
1: vel gert og þessi tónleika núna hvað er Elborga þegi?
2: Jú
1: á laugardaginn kemur
2: já
1: og miðarnir inn á tix.is
2: eða harpa.is
0: Sigurður Tólasius líka með þér?
2: Hún verður líka með, hún er náttúrulega stórkostlega
1: Eða vona fleiri lögum frá okkur?
2: Bæði frá Valdimar og Lón eru svona ný lög í vinslu og sem er eftir að koma út og við munum flytja eitt óútgefið lónlag á þessum tónlingum
1: Frumflutt?
2: Sko, við hefum reyndar spilað á tónleikum áður,
1: okay.
2: En þetta voru frumflutt í Eldborg.
0: Það var sannlega, það var nú harpa.is og text.is. Það eru Valdimar Guðmundsson, stór tónleikar í Eldborg. Ef ekki bara segja, góða skemmtir á laugardaginn.
2: Bara takk fyrir það. Já, og þeim sem mæta, já, þeir þeirra sem mæta, já, ekki fyrir mig,
0: þetta
2: er ekki
0: talaði mig. Já,
2: já, já, já, já. Takk fyrir og vona allir að hafa gáni ég.
0: Takk fyrir spjallu.
2: Takk fyrir mig.

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínekru á næsta bæ og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Sindri, ég hef beðið eftir þér.
5: Komdu í þetta.
0: Beðin

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. millihrauna.is í meir en 20 ár.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: afmælisbarnið hefði ekki þekkt gítarleikaran þarna, bara á gítarleiknum.
1: Nei.
0: Þetta er sko bara, þetta er svo soundið eins og sagt er, hljómur, þetta er bara Carlos Santana soundið.
1: Eins og ég hef sagt bara margu oft, þá er ótrúlegt að ég sé að vinna í útvarpi og það mér gæti ekki verið meira saman hljóð. Ég vil helst að það frekar látt stilt í sjónvarpinu. Ég skil ekki að hverju þarf að kaupa utanáliggjandi soundbar fyrir eitthvað sem er með hátalara inn í sér. Ég bara nægir sig ekki.
2: Ég tengi við þetta.
0: Hæ?
2: Svona hljómkerfi kringum
0: já, sjónvarpi. Já, það. Já, neini, maður er ekkit að byrsa það.
1: Ég hef ekkit skinnbráð á það hvort að fólk er góðir hljófarleikar eða slæmur.
0: Nei,
1: ég bara, þú veist, auðvitað heyri ég náttúrulega einhver sem ég byrjar að læra
0: óbó
1: eitthvað svona en ég hef ekkit skinnbráð, ég veit ekkit hvor er betri gítarleikari,
0: en þú þekkir sérst ekki, en þú þekkir ekki hljóminn og gítarleikurum sem sagt.
1: Nei, bara alls ekki. Ég veit bara þetta samt hana og ég veit hver er gítarleikarinn í Guns N' Roses.
0: Eða eru við svona miklu nördarómar?
2: Jörglega.
1: Nei, ég held að það sé að sko ykkar upplifun er almennari heldur en mín, held ég sko. Ég held að fólk almennt sé að þekki sko svona hljóma
2: á. Já, á mínu heimili er þetta alveg tvískipt sko. Það er ekkit mikið verið að spá í. En það er bara ef það verður tónlist og ef hún er of há eða svona hljómur, þá er það talið sem mikil árás og skilningavitin. Og þá er ekki að tala með eitthvað þungar okkur eitthvað bara.
0: Nei.
1: Það er gert grína mér heima mér sko. Og það liggur við sko fólk tegir sig í fjastinninguna bara, já ég veit, við þurfum að lækka. Mér er bara svo rosalega mikið
0: áriði. Heyrur þá vel eða?
1: Já, það hlýtur að vera. Hann reyndar ekki í minni.
0: En þetta er reyndar þekkt. Það eru líka fara sem hljóð í töðanum að þess.
1: Nei. Þetta er ekki þannig, þetta er ekki töðanum að mér. Ég bara skil ekki að hvað það er að hafa svona hátt stilt, sko, sjónvar.
0: Heyrnartögin liggur svona nálað pyrringstögin.
1: Já, mér finnst þetta bara óþarf.
0: Okay.
2: Ég hef örugglega sagt þess að sögu áður þegar fólk var að köpa sér heimabíó fyrst. Það var alltaf verið að setja ykkur svona þyrlu bíómynd á og heyra þetta rosalega mikið góð hjóma, fla og bara eins og var inn í þyrlu. Ég sá ekki sérman eða heyrið því sko.
1: Ég held þetta tengist því bara mér langar ekki að haft samskipt við fólk á meðan ég er að horfa sjón.
0: Nei, það er óþarfi. Maður á bara að horfa á sjónvarpið, ekki tala meðan. Vá, ég heldur hann að drepi mig með augunum.
1: Lalli, ertu ekki að koma
0: að þetta til að fara? Hvað er Lalli
1: Töframæður? Já, ég veit ekki.
0: Ok, býtum, en þú varst með eitthvað sniðut á það?
1: Herðu, ég er með svolítið sniðut. Hérna, þið þekkið í bandarískum bíómyndum, þá eru svona bræðralu og systralu sem halda alveg brjálu partí.
2: Já.
1: Í háskólum.
2: Kappa, í kappa, hei og eitthvað.
1: Já. Gamma. Og þetta er alltaf eitthvað svona svakalegt og þetta er víst alveg satt, sko, þessi partí eru yfirgengileg.
0: Já.
1: Nema hvað, að það er nýtt trend.
0: Já.
1: Sem heitir Wellness Darty og það er sérst ný tegund af veislu í þessum félögum.
0: Sjómar leðilegt, já, ok.
1: Ok, þú vorst ekki einnum að finnast það. Það sem líkamsrækt og vellíðan koma í stað hefðbundinnar drykkju. Í veislunni, eða veislunum er meðal annars stundu hlaup, það verið að hlaupa, það verið að teygja, það verið stundu æfingar, köld böð og það verið að borða próteinstangir og ávexti.
0: Æ, hvað getur orðið leðilegur?
1: Það er mjög margir á internetu sem
0: þetta
1: segja.
0: Þetta er ekki partí.
1: Að þetta bara sem merkjum það að kynslaðan sem nú er ung sem mun leiðilegri en fyrir kynslaður.
0: Þetta er ekki partí, þetta er bara æfing.
1: Þetta er wellness darty.
2: Þannig að fólk er alveg hægt með derhúðnar og tvær bjórdósir og svo bara korslæt.
1: Ekki sko. Alveg.
0: Svo má nú kannski alveg fara yfir línuna líka hinn á þeirra. Þetta er nú alveg.
1: Sestum við törramæður, viljið þið taka eitthvað lag eða viljið bara fara beint
0: í törramæður?
3: Mér var bent á að ég ætti bara að koma henni inn.
1: Já.
3: Og ég sagði bara, herri, góð hugmynd.
0: Já, við erum búin að kalla á því hérna.
3: Já. Herri, hæ,
0: gaman segur.
3: Herri, gaman segur, hérna núna er töfrasýningin Töfri-töfri í Tjarnarbíó komin í gang.
0: Hvað er Töfri-töfri?
3: Töfri-töfri er barna og fjölskyldusýning með Lalla Töframanni í Tjarnarbíó. Og það var frumsýning núna síðasta sunnudag.
0: Já.
3: Gekk yndislega frábælega og rótulega gaman.
1: Mm.
3: Og við ætlum að halda áfram að sína.
0: Eru þessar töfrabröðin, þú stílar þá endal inn á börnin?
3: Já.
1: Öllum aldrei?
3: Ég segi alltaf að þetta er
0: fjölskyldu.
3: Nei, þetta er sýning.
0: Fjölskyldu
3: sýning? Þetta er bara sýning sem tekur tillit til barna.
0: Já, okay.
3: Þannig að þetta er gaman fyrir
0: okkur fyrir fjölskyldu. Fyrir alla og börn líka.
3: Já, og krakkarnir fylgja.
1: En akkur þetta með skissubók?
3: Ég er með spurningu hjá mér fyrir ykkur.
0: Hæ?
1: Há kviknaði á okkur hér.
3: Er þið til eða?
1: Já.
3: Er þið til?
1: Já.
3: Ég er með spurningu, ég er með hraðaspurningar.
1: Ok.
3: Ætla öll að taka þátt.
2: Já, já, já, hvað heldur?
0: Ég hugsa bara svolítið hægt, þannig að getur verið í tánsvambi hér.
3: Ok, hérna, Lilja, við byrjum bara þér.
1: Ok.
3: Ég fer hringin og hérna, og þið hafi bara eiginlega engan tíma til að hugsa. Ok. Þeir eru bara svara strax og ég segi bara of lengi.
0: Má ég spyrja, af hverju ertu með spurningar? Er þetta töfra bara í þessu?
3: Það eru töfra tengdar.
0: Ah, ok.
3: Og við fannst bara skemmtilegt, sko.
1: Ok.
3: Ok, leirðu tilbúin?
1: Já.
3: Hvert er algengasta spilið sem fólk hugsar ef það er beðið að hugsa eitt spil úr spilastokk?
1: Hjarta ás.
3: Rétt. Heimir, nefndu eitt dæmi töfra orð eða töfra þulu? Nákvæmlega.
0: Er það töfra orð?
3: Ómar, er hægt að láta fíl hverfa í alvöru?
2: Nei.
3: Rétt. Lilja, hvað eru mörg spil í venjulegum spilastokk?
1: 52.
3: Rétt. Hvað frægi töframaður er að labba í gegnum Kínamúrinn? Heimir.
0: Það veit ég ekki.
3: Rétt, David Copperfield. Ómar, hvað
0: er... Hann alltaf labbaði ekki í gegnum hann.
3: Sem töframaður.
0: Já, ok.
3: Ómar, hvað nefnist listgreinin það sem fólk lætur hluti til dæmis hverfa, birtast eða svífa?
2: Sjónhverfingar.
3: Rétt, Lilja. Hefur það verið sannað að yfirnáttúrulegir kraftar séu til?
1: Nei.
3: Rétt. Hvað heitir leikhúsið þar sem barna og fjölskyldusýningin Töfri Töfri með Lalla Töframanni sýnd?
0: Býtu, hvað heitir náttúr? Tjarnabíó.
3: Það er rétt. Já, hvað leið honum bara að fá smá meiri tíma í þarna.
0: Já, en við vorum að tala náðan.
3: Herðu, Ómar, hver eru töfra orð Lalla Töframanns?
1: Töfri Töfri.
2: Töfri, töfri, ísakóður.
3: Töfri, töfri, það er rétt. Það er næsta spurning. Hvort þessara nafna er betra nafn á töfrasýningu? Töfri eða töfri, töfri?
1: Töfri, töfri.
3: Rétt. Á stóru leikhúsunum fjórum á Íslandi er ein barn á fjölskyldusýning sem ber af hvað var þar ódýra leikhúsmiða. Hvað heitir sú sýning?
0: Töfri, töfri.
3: Síðan spurningin. Í töfraheimum, hvað kallast það að saga manneskju í tvennt?
2: Stórslys.
3: Rangt, að saga manneskju í tvennt.
0: Við þetta ekki smiður, hefur ekki það vitað.
2: Ég bara ekki reynt þetta svo.
3: En gott gísk.
0: En myndi töfra þula, ég var, hvað, hverju gæti ekki
1: mjög? Abrakadabra.
0: Já, ég var einu mjög það.
3: Já, abrakadabra.
1: Töfri, töfri.
3: Hókus pókus.
0: Hókus pókus að þetta líka. Hvaða rugl
3: er
0: þetta?
3: Sko, töfra þula mín er töfri, töfri. Það sem heitir sýningin töfri, töfri. Þetta er svona íslenska, er ekki til einn íslensk töfra þula. Og svo bara, þetta er geggjað. Og nú segi ég alltaf töfri, töfri. Það er líka miklu betra, sko, hókus pókus. Ok, abrakadabra. Mjög erfitt að segja abrakadabra. Alltaf eru hópur fólki sem er saman
0: abrakadabra. En getur ekki þá sagt bara eitthvað
3: kemur það bara
0: út sem galdur, faldur.
3: Já, það er bara miklu þægilega að segja. Ég vildi bara eitthvað auðvelt. Þannig ég ákveða að það væri bara töfri. Og svo bara aftur töfri. Eins einfalt og grýtt. Og mitt vision í lífinu er að þetta endi í íslensku orðabókinni.
0: Sko, wow. þú töframaður í gamla daga hefur bara verið kallað galdrakall.
3: Já, það er nefnilega munur aði. Það er
1: þú leggur ekki álög á fólk, sko.
3: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Nei, ríkisjóðin gerir það.
3: Sko, það er, þú veist, þegar ef að börn koma til mér og segja þú ert ekki alveg töframaður þegar kunna töframaður það segja, jú, ég er alveg töframaður. En ég held að þú sér þetta að tala galdrakall. Það er munur. Ef að bíómyndir, ef að galdrafólk í bíómyndum væri til í alvörunni, þá væri það galdrar.
1: Já, rétt.
3: Töfrar, þetta er bara plat. Rétt.
0: Hvenær er sýningin í Tjarnabíó? Er það nú helgina?
3: Ekki þennan sunnudag, næsta.
0: Ok.
3: Og er á sunnudögum í Tjarnabíó.
0: Og svo er fjórar sýningar.
3: Það er fjórar sýningar inni núna. Já. Og hérna, það er bara selst bara mjög vel. Og við ætlum bara að halda áfram að sýna meðan að fólk er til að koma.
0: Ok.
3: Þannig að endilega bara tryggja sig með að kvismann búm bara að láta syngu bara helst núna.
0: Já. Á tix.is og
3: tix.is.
1: Allar upplýsingar á tjarnabíó.is líka?
3: Já, eða bara lalitörmaður.is.
1: Vá, mörg.is.
0: Klukkan hvað er?
3: Bara inn á einhver.is.
0: Og er hún að lögða
3: sunnudögum, klukkan þrjú. En það er þarna ein dagsýning sem er inni sem er hérna
1: tvær sýningar.
3: Já, það er í dag sem er með tvær sýningar.
1: 18. oktober
0: 12 og 3.
3: Já, þannig að bara svo geggja að geta búið upp á að vera með leiksýningu klukkan 12.
1: Já.
3: Því að börn, þau eru alltaf bara vöknuð klukkan sjö eða eitthvað.
1: Já, þú ert heppin. Já,
3: já mm-hmm. Ég er heppin.
0: Það er vann hefða mjög klukkan sjö. Okay, er ein spurning fyrir þig, Lókin?
3: Já.
0: Af því að þú varst að spyrja okkur. Ha, hver á afmæli í dag?
3: Lilja.
1: Já!
3: Ég er búin að knúsa hann og sé til hann ekki afmæli.
0: Ok.
1: Hann græði þetta hérna frammi.
3: Já, og beðið köku og allt.
1: Já, sem Ómar bakaði.
3: Já, vá. Ég fekk mér ekki köku þá, en ég ætla að fá mér köku núna.
0: Já, hún er mjög góð.
1: Bara verðið þér góð.
0: Frábær terta.
3: Ó, yndislegt.
1: Takk fyrir spjallir, Ali.
3: Herri, takk fyrir að taka á móti mér svona óvænt.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
3: Nú standa yfir heimshornadagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarðurinn.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Nei, þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsög frá í rauninni menntamála ráðinni.
11: Það neyðarástand, öll ríkisjörðin þarf að leggjast á eitt og allur þingheimur.
12: Ég bátt með að sjá að verðbólgumarkmiði séu þá fara að nást í náinni framtíð.
13: Það búin að byggja 6.000 hús fyrir fugla, einbýli.
14: Já.
13: Það eru raðhús, það eru blokk.
14: Já,

0: Ég hjó eftir því í morgun þegar þið voru að ræða hérna stefnuræðu forsætisráðherra. Þið voru svo peppuð, ég var límast í skjáin.
1: 1940.
2: Í kvöld.
0: Já. Og ég gerir mig grein fyrir því að fólk hefur áhuga á þessu og þið þar með talið. Ég hef aldrei hort á stefnuræðu forsætisráðherra. Ég veit ekki hvað þyrst að gerast í mínu lífi ef ég ætti að áhuga á því að límast í skjáin yfir þessu.
1: Okay.
0: Þannig haldið að þjóðan skiptist í tvær fylkingar hvað þetta var
1: bara, fyrir þetta hvað fólk hefur áhuga og hvort að fólk hefur tíma
2: þetta var hendur áhuga fyrir spurning ég ætla sem nú lítill millihluti ég ætla að segja ekki meira svona 10% sem horfa át
1: kansi, já, ég veit ekki ég meina, þetta fólk samt ekki inn í kannski myndbrot í fréttum eða
2: jú, kannski eitthvað svoleiðis en ekki á ræðuna sjálfa held ég veit ekki reyndar
0: þessi fallega artöfnandi gær og góð veðri og ég elska Ísland og alltaf en þetta er opbáslegt pós
1: hvað þýði það?
0: Þrefalt húra fyrir ættjörðin og eitthvað svona
1: Mér fannst þetta bara Svo er ekki mikið fyrir hefðir
0: Nei, þú veist, jú, en ekki svona ægjum, mér fannst þetta eitthvað svona
1: Hefðir eru það nú reyndar oft sko.
0: En mér varst þetta í gæri eitthvað stöndum upp og hrópum úr að fyrir ættjörðinni og allt og enn og aftur ég elska ættjörðina en mér varst þetta eitthvað með þeim svona
2: Hvernig myndurðu vilja gera það þá?
0: Fólk að bara mæti vinnuna, bjóða góðan daginn og fá sér kaffi Það eru ekki að klæða sig upp og ganga ykkur og skrúgöngu
1: Ég er svo ósaman
2: bara... Við þurfum að hafa eitthvað svona stundum eins og til dæmis í kringum alþingja þá þarf að vera svona svolítið hátílegt
1: Þannig
2: að þetta sé ekki svo hver annar vinnustöð
0: Þetta er bara hver annar vinnustöð
2: Já, sko þegar kemur að því að taka sko, slíkar ákvörðan þegar það er samt að vera ákveðin virðing sem er alþingi
0: Skrifast þetta sem launaður vinnudagur hjá sem fólki Bara, nei, við höfum 17. júni, hann getur með fán og blöðru þá
2: Ég meina þetta skrifa sem launaði vinnudagur hjá henni Lilju, hún á ammæli dag kök og frýtt og svo
1: Nákvæmlega,
0: Já,
1: það er ekki að vinna með þetta heimur að það gera allt
0: Hún er búin að vera að vinna síðan klukkan
2: Frétti fyrir mig
0: Fyrir sjö í morgun, sko, og var að vinna í gær og undirbóð þáttin og svona En ég bara er að velta þessu
2: Já, þetta er ábyggilega margir sem er að velta þessu fyrir Ég get alveg trúa því
1: Ég er mjög hrifin af svona hefðum og mér finnst, ég sammála heim með það sko að það er ákveðin virðing bara í þessum byggingum sem er þarna neður við Austurvöll og mér finnst bara alltaf lægi að halda í þessar hefðir sko.
0: Þú verður að vinna þér inn virðingu með störfiðinum inn í byggingunum
1: ég var ekki að tala fólkið, ég er að tala bygginguna
2: Já, en ég samt svona yfir stundum finnst mér hefðir farið töðan á mér og svona vera svolítið tilgerlegar en ekki kannski þessu tilfelli
0: Það hefur verið í gegnum aldirnar kirkjan, kaþólska kirkjan þegar fólk var að svelta við þess hverja
2: já, ég skil alveg
0: hvað það var búninga hefðir og eitthvað, ég bara er ekki alveg þarna
2: og dýrtíð kringum það allt saman
0: já, þetta kostar
2: allt saman og svona sko já, ég skil það en það verður að setja þingi með smá svona respekt
0: kling, þing er hafið byrjum að vinna nei, ég menna hverjum klukkan glimur getum við ekki kallað það kling Vinnudagurinn er hafin
1: Og ég vona svo innilega á Ómar og næstu svona 10 árum farið framboð og komstur á þing Ég held að það verður svo mikið bíl
2: Verður forseti þingsins
1: Já, fyrir okkur hinn
2: Við erum ykkur að við meðum ekki dræðast Komum við að vinna þetta
1: Komum við að vinna það, no kaffi
2: Þingasem, svona búf
1: Fullt að málum þetta sem það takast á við
0: Ég vonast ekki til að fara á þing
1: Hætti þessu væli
0: Þetta fólk að bara fara að vinna

0: Shape of You.
1: Já, það er bara það. Gætið ímyndað ykkur, þegar Albert Guðmundsson sem leikur núna með Lazio á Ítalíu var að skipta úr Fjörentína yfir til Lazio.
2: Skrýta að fara úr Fjörentína svo gekkjaði búningar, en ok, alltaf
1: Já, ok allavegna, hann kom inn á í þessum fyrsta leik með Lazio.
2: Í mestardeildina
1: það ekki? Nei, ég er að tala mítur skuldi
2: okay.
1: Það sem að staðan var eitt að móti út í nesi og hann skoraði sigur markið. Ef að þið væruð ensku mælandi og þið þyrftu að búa til fyrirsögn og þessi fyrirsögn var reyndar í Corriere dello Sport sem er þekkt hérna íþróttablað í Ítalíu. Þessi flott fyrirsögn sko.
2: En er hún ekki á ítöl sko?
1: Nei, hún var reyndar á ensku að því að til þess að gera hann
0: smart Bertie's Brilliance.
1: Með farið í nafnið hans
0: Bertie's Brilliance?
1: Eftir nafnið hans
2: Guðmundsson.
1: Já
2: Guðmunds.
1: Já, ekki fara svo langt.
2: Good goal.
1: Good
2: score.
1: Night.
2: Good night.
1: Það var fyrirsögn. Flott, það er ekki allir sem fá svona flotta fyrirsögn sko, hvað er þetta alveg sport.
2: Ok.
0: Þegar ítalski boltin var sýndur á stötu, það hélt ég með Lazio ykkur hluta vegna.
2: Ok, ég hélt nefnilega með Fjörentína.
0: Það var eitthvað leikmaður eitthvað, var Maradona í Lazio? Nei, hvernig
1: var? Nei,
0: það
1: var Napoli.
2: Var ekki mikil Látrup í Fjörentína? Er það rétt munið að með það?
1: Jú, hvað þetta ekki var.
2: Ég held að það hann hafi sko trekt að.
0: Það var eitthvað naggur í Lazio sem var ógislega góður á þessum tíma.
1: Hvað ár var það?
0: Það man ég.
1: Jú, illa fletta því.
0: Ég man ekki.
2: Mikael Látrup var vissulega í Fjörentína.
0: Hvenær við byrjaði að sína enska
2: bóttan?
1: Ítalska menur það?
0: Já, ítalska.
1: Við byrjum að sína hann alveg og það bara fljótlega, áttu því áttu því að nýðrúglega.
0: Það, svona snemma.
2: Já, já, sko Mikael Látrup var ekki í Fjörentína. Hann var í Juventus en Brian Látrup, bróðir hans, hann var í Fjörentína. Já, ég meina, maður var nú ekki hár í loftinu þegar maður byrja að safna fótboltamyndunum og ítalska boltanum og gat fyllt heila bók og þá gat maður átt vinning og einu sinni fyllti ég heila bók og sendi inn eitthvað og vann sko ísveslu á Ítalíu heitir að staðanum. Man mjög leitt sinni.
0: Ég man þetta var mjög varnarsinna hlýtur að vera því þetta var alltaf 1-0 að sætti bara tíðindum.
1: Ítalski boltin þótti þá sinna tíma
0: að
1: var
0: svolítið.
1: Ég veit ekki hvernig hann er í dag, ég hef ekki séð ítalska boltanum sem hluti lengi.
2: Nei, hann er náttúrulega, er hann sýndur hérna eitthvað allra jafna?
1: Nei, ekki allra jafna. Mér til þess langa að sjá þannig leik um helginni, ég gat ekki fundið hann. En Ómar, hvað ár varst að horfa á ítalska boltanum?
0: Þetta hefur verið 95-6, eitthvað svo leis. Ég man bara ekki ekkur, ég fór alltaf inn að halda með Lazio. En ég var ekkit að spá í fótbolta.
1: Ekki vegna að Lazio var í Róm?
0: Nei, það var ekki tengt í. Það var eitthvað leikmaður sem að mér fannst vera svo skemmtilegur. Í minningunni lágvaxinn getur vel verið sé eitthvað rugla.
1: Lágvaxinn?
0: Já, svona naggur sem var skoraði mikið, markar rókur þessum tíma.
1: Já, já,
0: já. Ægilegur.
1: Naggur.
2: Lítill naggur.
0: Já.
2: Var hann með skott? Nei. Á hann svolítið mikið tekið hann á tíðan völi?
0: Já.
2: Og kannski hann fyrr,
0: svona í kringum ekki. Roberto Baggio, kannski.
2: Já.
0: Já, getur.
2: Nei, ég veit
0: ekki. En við þurfum ekki að leysa þessa þraut hér.
2: En Napoli er að spila í kvöld, hins vegar.
1: Já, í mestardeildinni.
2: Við Arsenal. Já. Í mestardeildinni Evrópu, sem er svolítið flott. Liverpool spila við Atletico Madrid og Sporting mætir Galatasaray og Barcelona mætir Feyenoord og Stuttgart mætir Viking. Ekki Viking, nei. Reykjavík eða Ólafsvík. Því miður samt. Og svo morgun er aftur mestardeild. Það var alltaf mestardeild í gær, að ekki? Að morgun er að bæinn mun hérna Búdöglimt.
1: Er það að menna
2: kassur? Nei, það er ekki okay. Mestardeildinni, fyrir ekki að fara hérna jú, það er mestardeildinni. PSV mætir Shakhtar, Fenerbahce mætir Róma, Como mætir Leipzig og Manchester United mætir stórliðinu Saba frá Azerbaijan.
1: Og gæti verið að tala Kassaraki?
0: Nei.
1: Hljómar það ekki?
0: Nei.
1: Signori?
0: Nei. Við finnum út úr þessu.
2: Já,
1: ég er að reyna að finna út úr þessu.
0: Ég er alveg viss um
2: að
0: ég viss um að hlustendur eftir að aðstofa okkur við þetta.
2: Ertu að googla lítill naggur?
1: Hvað varstu gamalt? 10 ára? Hvernig
0: þetta
1: fættu?
0: Nei, ég fættu átti, þetta var svo úlins ára.
2: 16 ára?
0: Þetta er 90s, 94, 93, okay. Eitthvað svo leis.
1: Ok, það er ekki margir sem komið til greina svona heimsfræði, sko. Það er bara eiginlega Boxit sem var hann og Kassiraki.
2: En var hann heimsfræður, þessi maður?
0: Nei, það er ekkit víst.
2: Nei,
1: hann er þá nefn ég þessi.
2: En hvernig voru búningarnir? Voru þeir flottir?
0: Já,
1: ljósblá peysin, maður getur gæjar
0: ekki á mér, sko, ég myndi ekki, það er bara
2: og heimin alltaf hatar liti þannig
1: að Hæ? Sýna hvernig hatar ég liti? Ég elska liti Sérstaklega svartan Nei, nei, heyrðum, já, já, heyrðum Já, ég er ekki komin, nei Ég hef ekki fengið hana
2: okay,
1: Ég verið að reyna að leita en ég hef ekki fundið hana
2: Ég, hérna, ég er að fá skilaboð Paul Gascoigne Var það hann?
1: Nei
0: Nei, en ég held svolítið upp á Gascoigne sko. Svo ruglaðar sko.
1: Og er það ennþá kannski
2: En það er hérna spurning og ég myndi leggja til örlega breyting á spurningunni
1: Spurningin, er ekki
2: seint? Jú, líklast En spurningin er hvað veist bókun 35 Ég myndi betur svo hvað heldur þið vita bókun 35 og það virðist engin vita nákvæmlega
1: Nei, eins og vorum að tala með þetta í morgun
2: Emmett, mikið nokkuð lítið ekkert
1: Mér finnst það svolítið ábyrð þingmann að koma því vel til skila eða forseta þingsins hvað, eins og svona mikið mál hvað það snýst og hvað hún snýst Þingi komið því svolítið vel til skila til
2: Og þetta ætti nú ekki að vera pólitískt í rauninni mál Nei. Út að þetta hlut af EES-samningum sem allir eru sáttu við Hvað segir Ómar?
0: Ég myndi leggja til nafnabreytingu bara að byrja
1: Bókun 34
0: Nei, Já, bara eitthvað annað en bókun 35 okay. Ég held að fólk bara Ég held að líði yfir það að leiðandur Það er bara orðið sko.
2: Bara við þurfum að gera bóku 35 spennandi Það er okkur verkefni hér
1: Heyrðu, við viljum að fara í afmælisbörn dagsins Ég leið mér að byrja Ég ætla að byrja Lilja Katrín Gunnarsdóttir Afmæli dag til hamingju með daginn einu sinni enn
2: Takk fyrir vá Það kom með leið á sig ég, Það var svona engin að byrja um að gera þetta Ég bara tekja fram
1: Nei, ég mjög langa að gera þetta
2: Já, okay, okay.
1: Það var engungu gert fyrir þig
2: Afmælis systur mínar hér Linda Rós Jóhansdóttir 54 Bergþóra Þorsteins

0: 51 Eyþór Gunnarsson tónlistamaður, var það komið? 65?
1: Nei, það var ekki komið.
2: Heyrðu, Battistúta?
0: Þetta er Battistúta?
2: Argentínski landsliðsmaður.
0: Var hann ekki frekar lítillega?
2: Nei.
1: En hann var samt svona naggur, eða ekki? Battistúta?
0: Battistúta, ég held þetta sé nákvæmlega þessi maður. Skoraði með utanfóta mark, eða sko, rosalegt mark, utanfóta sparki, hvað kallar maður það? Hvað heitir þetta? Hætti þið að hlæja?
2: Utanfótar.
0: Utanfótar, já. Ég held með honum upp frá því, sko. Battistúta, maður. Ég er námið treyju.
2: Já, nei, hann var 185 á hæð, hann var ekki stubbur.
1: Nei, en hann var svona nakkur. Var hann ekki svona svolítið massaður?
2: Var hann ekki alltaf með sítt hár?
1: Ég maður ekki alveg.
0: Minningunni.
1: En vitið þá, þessum degi ár 1998 kom Keiko til Vestmannega.
0: Ó, vá.
1: Ég legg ekki meira
2: á ekki. Hver á það? Lista maður það?
1: Æ, Keiko, ætlum maður ekki að horfa á Free Willy bara í tilum dagsins. Ég hef nægt að reynda með krökkunum, það fannst þetta bara null merkilegt.
0: Prófaðu að horfa á Mighty Ducks, hún segir þetta nú Ísland, sverð og skjöldur.
2: Já, það ég er nú ekki að sé það minn, það var svolítið sérst.
1: Þetta er Mari Ellings þegar nú var samt að barfara. En við komast í miðri lengra, öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið. Og við erum hér tím fyrir sjó morgun.
2: Sæl og bless.
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan. Madama Kettling fröken frú. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsóknadagar eldum rétt.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimili. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
14: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Brotaþóli í höfðatorgsmálinu svo kallaða segist hafa talið sig myndu deyja í kjölfar þess að ekið var á hann, hann barinn og stunginn í raskinn. Hann segist hræddur við meinta árásarmenn og menn sem tengjast þeim. Hann hafi aðeins farið í bílakjallaran til að ræða við einn ákærðu á rólegu nótunum og hann hafi ekki vitað af vopnum sem meðreiðar sveinar hans höfðu með í för. Aðalmeðferði í máli þriggja manna þeirra Karim Abu Farah, Kosai Al-Sati og Mohamed Said Ali Ahmed hófst í gær. Þar gaf brotaþóli skýrslu. Spurður að því hverjar afleiðingar árásarinnar væru sagði hann að þær væru mjög miklar. Hann væri til að mynda enn með mikla taugaverki í annari höndinni og bæði hnén og honum væri ónýtt. Hann gæti ekki gengið upp stiga án þess að finna fyrir því allan daginn. Þá hefði árásin haft áhrif á daglegt líf hans. Hann hefði átt fjóra áfanga eftir í iðnámi sem hann efaðist nú að klára nokkur tíman. Hann hafði æft bardaga íþrótt af kappi en geri það ekki lengur og hann sæki þjónustu áfallateymis Landspítalans reglulega þar sem árásin hafi haft slæm áhrif á andlega heilsu hans, nánar á Vísi. Haraldur 5. Noregs

0: konungur verður borinn til grafar í dag. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Hann verður jarðsunginn frá Dómkirkju Óslóar klukkan 11 í dag. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús Kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhöfðingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá verður Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti einnig viðstaddur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greinar frá því að búið sé að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæðið þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið er að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Níu af hverjum tíu upplifðu sólmyrkvann sem gekk yfir Ísland í ágúst. Langflestir þeirra fylgdust með sjónarspilinu heima hjá sér eða í sinni heimabyggð. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Gallup. Sex af hverjum tíu svarendum upplifðu sólmyrkvann á höfuðborgarsvæðinu, 11% á Vesturlandi, 10% á Reykjanesi og 9% á Norðurlandi. Aðeins 3% sagðust hafa upplifað hann á Vestfjörðum þar sem fyrirfram var vitað að almyrkvinn varði lengst. Og núna klukkan 10 hófst bein útsending á Vísi frá blaðamannafundi Heinemann í fríhafnar verslun Keflavíkurflugvallar. Á fundinum verður ný hönnun verslana fyrirtækisins á flugvallinum kynnt. Breytingar hafa staðið yfir frá því ágúst í fyrra og segir fyrirtæki breytingarnar þær víðtækustu sem gerðar hafa verið á fríhafnar verslun á flugvallinum frá upphafi. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 11. Þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Takk fyrir þetta komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum miðviku degi 9. september eins og Lilja nefndi þetta 0909 Og í dag eru 113 dagar eftir af þessu ári, þetta flýgur áfram og sólin farin frá okkur svona í bíli en mér skilst að hún sé nú bara væntalega aftur í kringum helgina. En í þættinum í dag, það verður skemmtilegt hjá okkur, við förum í leikinn okkar aftur og baki í samvinnu hamburgarabúlu Tómasar, við ætlum líka bregða á leik með fyrði, það að segja fyrði hafnafyrði og veitingastaðnum þar. En Frikki Dór alltaf líka kíkja til mín, það náttúrulega framöndan heilmikið verkefni í honum. Frikki Dór og Sinfó Nord verða saman í hofi, held að þetta verði svakaleg veisla. Fáum við vita meira þetta, fyrir mig hvarfastu og óþarfa fróðleik og margt fleira sem framöndan hjá okkur hérna á bylgjunni. En, og byrja einu litlu heilabroti og heilabrotið í dag tengist bílstjórum. Já, alltaf eitthvað gaman með bílstjóra. Eru þetta nú svona, þetta hefur verið mælt og mér skilst að þetta taki bílstjóra það byrð 32 sekúndur að meðaltali. Þetta tekur bílstjóra það byrð 32 sekúndur að meðaltali. Hvað skildi það vera? Svarið kemur þetta rétt og eftir, ég það byrja í dag á

0: aldrei liðið betur, þetta gott, þetta gaman, sálinans Jóns míns á bylgjunni. Og svo það, hérna, svari við heilabrotunum frá því upp að við þáttur á heilabroti snerist já, sekúndur sem að þetta tekur bílstjóra að gera, hvað skyldi það nú vera? 32 sekúndur tekur þetta bílstjóra að gera meðaltali og hvað skyldi það nú vera? Já, ég svo margir kannast við að þegar maður nefnir þetta vegna þess að þetta þann sá tími sem að tekur bílstjóra að fara úr bílastæði frá því að þeir opna bílinn, setjast inn og endanum fara úr bílastæði þetta 32 sekúndur meðaltali. Það sem samt merkilegt við þetta, þetta tíminn þegar enginn að bíða eftir bílastæðinu. Ef einhver að bíða eftir bílastæðinu, þá lengist tíminn oft á tíu. Akkurum veit ég ekki, en þá fer hann upp í það bíl 40 sekúndur, upp 8 sekúndur ef einhver að bíða eftir bílastæðinu. Pröfið þetta bara næst þegar að bíða eftir bílastæði, hvað þetta tekur langan tíma. Svo ef ég sé að þetta að breyta svolítið vegna þess að fólk sest inn í bílinn sinn, setur í gang og fer svo að kikki síman hvort að það mista einhverju, þannig að þetta getur tekið miklu lengri tíma margoft, ég hef séð það líka.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Alla ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
0: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámen smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
4: Guten Appetit N1.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
8: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
9: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
10: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá lítum við á veðrið á landinu öllu og já, eins og við tókum fram í gæra þá áttu þetta nú aðeins að fara að breytast veðrið en þó við skulum ekkert vera kvarta. Suðlæg átt, hægur vindur en þó 8-13 metrar norðvestan til fram að hádegi. Nú það dálítil rigning eða súld en bætir aðeins í úrkomu síðdegis og mestu þurrt á norðaustur og austurlandi í dag. Svo það morgundagurinn sunnan átt 3-10 metra vindhraði á morgun og víða vætur samt einkum þó landið sunnan og vestanvert léttir til norðaustanlands eftir hádegi á morgun. Hitinn 9-16 stig, hlýjast fyrir norðan og austan. Og svo ef ég skoða aðeins langtímaspána og sé ég að föstudagurinn gæti bara orðið góður víða land þannig að við erum svo sem ekki að kvarta neitt yfir þessu eins og staðan er. Sólaverðbrásin í morgun var nú bara 27 mínútur í sjö í morgun og sólsetur verður 16 mínútur yfir 8 í kvöld.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: lagið sem að var frumflutt á bylgjunni á síðum tíma Það gerir 1988 eitthvað svoleiðis Man ekki árið En það var að spila þrívegis í röð Og varð í raun og veru Svo þið segja smellur á einni dagstund Bílavenna félagið og danska lagið En þá fyrir við í þetta
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera Eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, hvar varstu? Við ætlum að renna þess aftur í tíman Við förum að 9. september Árið að sjálfsögðu 2026 Hjá okkur núna En við aftur á móti erum komin til ásins 1995 Þannig að við erum að rúla vel aftur í tíman Gott 31 ár eða svo Forsíðan á morgunblaðinu á þessum degi sem var laugardagur Bráðabera samkomulagum framtíð Bosníu stendur hérna á forsíðunni og svo komum við hérna aðeins inn í blaðið og þar sé ég að ýmislegt í innlendum fréttum ný sjónvastöð leitar að nafni og þetta ekki stöðin sem að varð síðan stöð 3 ég held það og hækkun á áfengi sem ferðamenn koma með stendur hérna og 1,8% hækkun síðustu 12 mánuði á vísitölu neysluverðs Þetta nú svona eins og það eru Og það maður nú geta þess að ég sé nú ekki en svona það var verðbólgan það byrð 4,9% Og sem hún hafi breyst á einu ári Það bara hann að þannig Herðu og Björk sem að kemur hér betur að á eftir í laginu sem við verðum með og tengdu þetta Hún var á forsíðu Times Post hafði selst í á 3. Milljón eintaka nýja platan hennar og stórt viðtal við hana í Time tímaritinu heil síða var lögð undir viðtal við hana og viðtal var tekið í Los Angeles þegar Björk var á ferð þar vegna plötu sinna post og fyrirsögnin á viðtalinu rödd frá Reykjavík já, Björk mikil landkynning og alltaf verið Og svo erum við komin lengra út inn í blaðið Þetta morgunblaðið laugardaginn 9. september árið 1995 Þórarinn formaður og þannig verið að tala Þórarinn Sveinsson sem verður skipað formaður stjórnar nýskiparar vetrar íþrótta miðstöðar Flott og venn MTV tónlistarvelunin voru afhent við viðhöfn og það var stúlkan 3 og TLC sem var sigur MTV veluna hátíðarinnar sem að haldin hafði verið þarna á 50 deginum undan og fengum meðal annars velun fyrir lagi sitt og myndbandi við Waterfalls en Michael Jackson hóf hátíðina með löngu atrið þar sem að söng öll vinsælustu lög fyrir síns og dansaði eins og honum einu með lagið já, man nú eftir þessu þetta, maður misti nú aldrei af þessu en þegar það kemur síðan að Bíóhúsum borgarinnar, hvað var verið að sína í bíóhúsunum á þessum degi fyrir 31 ári? Já, það voru hörku myndir í bíóhúsunum manni. Crimson Tide, draugurinn Kasper, Braveheart með Mel Gibson og The Englishman. En svo að kemur að laginu, þá það að plötunni post sem að Björk var... hafði gefið út og þetta lag varði í raun og veru hennar vinsælasta lag þar á toppin náttúrulega hér á Íslandi og í mörgum öðrum löndum og við getum bara að byrja á að leifa ykkur að heyra þetta því þekki þetta leið og það byrjað þetta lagið It's Oh So Quiet og þetta varði eitt mest spilaða myndbandið á MTV sjónvarpsstöðinni og fóru svo eldur í sinu heimallan frá þessum degi 1995

0: Brown, Ella Langley og Choosing Texas. Herðu og svo ætlum við að kíkja aðeins á fréttir og þetta eru símafréttir. Þeir segja hérna að Apple fyrirtæki muni í dag kynna til sögunar ný tæki og breytingar á tækjum. Þetta svona eins og að vera að gera í gegnum tíðina. Já, vissu var ekki alveg nógu vel meðvitað um að það væri í dag. Fremd að hugsa, akkur senda þér ekki tilkynningar bara í símana til að láta fólk vita það nú margir með Apple síma. Það var frábært, en þetta þetta víst í dag og auðvitað í Bandaríkjónu þannig að þetta sjálfsagt að svona, þeirra kemur undir kvöld í kvöld. Og það verður áhvert að sjá hvað kemur nýtt. Einhver orðrómur um það að Apple muni koma með svona samlokusíma eins og Samsung gerði fyrir nokkrum árum. Og hann hefur orðið ansi vinsæll en iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max þetta nú svona það sem líklegt að vera tilkynnt á fundinum og þetta með iPhone samlokusíma já já, það verður gaman að sjá þetta alltaf gaman að fylgjast með tækninni
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss
3: D-Day will be the largest seaborne invasion in history
1: Bylgjan kynir Pressure Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour Það sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum
3: We are faced with two aggressive storms
1: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu Í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september
3: Have you looked out a window lately?
1: Fylgstu vel með á bylgjunni Og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói Pressure Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíóna Meilsöll.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Farasí
6: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
8: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
5: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifin í sex
10: Á að skjótast til útlanda Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur
11: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst Heimsornadagar eldum rétt
12: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn.
3: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
4: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands.
3: Já, já.
1: Svaraðu strax.
3: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
5: Ég líka.
3: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
5: Ok,
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
2: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

og hún búsett á Sauðárkróki og kom til okkur núna daginn með þetta nýja lag í farteskinu. Þú talandi íslenska tónlistamenn að þá sé Junius May vanta með tónleika á græna hattinu núna 19. september og mér varst nú aðalega mjög skemmtilegt hvað hann setti inn hann Ruben Pollock í Kallió. Hann segir hérna að þið vilji fjármagna gítarkaup sjúklings frá Vestmannaeyjum sem skulda mér fullt af pening þá mæli ég með að kaupi með og kíkið á græna hattinn ég mun spila með honum því að ég tapaði veðmáli en það verður samt mjög gaman því að ég líka sjúklingur og við munum fá útrás fyrir græjufíkn og ást á country music Svo kemur hann blessunlega eða semur hann blessunlega bara mjög góð lög sem var að flutta á milli langra ranta undarlegt uppeldi og afskekkt reyju í Atlantshafi. Þetta er ótrúlega vel gert hjá honum. En Ruben Pollock verður með honum. Junius Meymant verður 19. september og þetta 19. september í græna hattinum eða á græna hattinum. Og talandi Junius Meymant þá nú einmitt þetta lag frá honum eitt af þessum mörgum frábæru lögum. Greiðlega mikill húmor á milli þeirra og það náttúrulega mikill húmor í þeim báðum þannig að það nú skemmtilegt. En ég mæli með þessum tónleikum, þetta verður ábyggilega skemmtileg kvöldstund.

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott. Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, kannast ekki við að hafa átt í virku samtali við stjórnvöld forsendu brest kjara samninga. Hann gefur lítið fyrir fjárlaga frumvarp næsta árs sem sé sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafi ítrekkað sagt í fjölmiðlum að þríhliða samtal ríkisins, SA og ASÍ var í fullum gangi en starfsgreinasambandi stærsta landsamband ASÍ með 44.000 félaga. Vilhjálmur segist aldrei hafa fengið sæti við neitt borð. Rætt var við Vilhjálm í bítinu á bylgjunni í morgun.
7: Og síðan kemur fjárlaga fyrir að sem gerir mann náttúrulega algjörlega endanlega sturlaðan af hverju. Við erum með brosna fósendur. Það eru kjarasamningar þau eru farnir. Íslenskt verkafólk ruddi í brautina 2024 með því að samþykja semja hér með hófstilta kjarasamning gegn því að allir myndu taka þátt ríki, sveitafélög, verslun og þjónusta og við ætlum okkur að ná verðbólgun hratt niður og vöxtólum síðan svik okkur allir þar á meðal ríkið en það sem að við höfum verið að benda á núna að við höfum viljað gera aðra tilraun gegn því að þessir aðilar myndu skuldbinda sig núna með undirritun að þeir myndu ekki hækka verðlag, gjaldskrár og skatta og annars líktu meira heldur 2,5% sem eftir lifir samnings. Svo kemur fjárlagafrumvarpið. Og þar eru bara botnlausar skattahækkanir á launafólk, á heimili, á fyrirtæki og ekki neinu samræmi við það sem við höfum verið að tala
6: Sagði Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins. Jarðarför Haraldar 5. Noregs konungs hófst núna klukkan 11 frá Dómkirkju Óslóar. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Kistan verður svo flutt til kirkjunar í Akurshús Kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og

0: og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvelvingunni. Fjöldi þjóðhöfingja hefur lagt leið sína til Óslóar þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason, eigin maður hennar. Þá verður Volodymyr Zelensky, Ukraínu forseti, viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Norskir fjölmiðlar greina frá því að búi sig að girða af stóran hluta borgarinnar vegna jarðarfararinnar og hafa lögreglumenn frá Svíþjóð og Danmörku komið til að aðstoða nágranna sína. Þeir sem vilja komast inn á svæði þurfa að fara í gegnum öryggisleit og búið að banna ýmsa muni, svo sem reiðhjól og reglívar. Áður en útförin hófst var gengið með kistuna úr konungshöllinni eftir Karls Jóhannsgötu að Dómkirkjunni. Fjöldi fólks safnaði saman við götuna til að fylgjast með og votta konunginum virðingu. Íslenski fáninn var meðal annars dreginn í hálfa stöng við sendiráð Íslands í Ósló í morgun. Níu af hverjum tíu upplifðu sólmyrkvan sem gekk yfir Ísland í ágúst. Langflestir þeirra fylgdust með sjónarspilinu heimahjásir eða í sinni heimabyggð. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Gallup. Sex af hverjum tíu svarendum upplifðu sólmyrkvan á höfuðborgarsvæðinu, 11% á Vesturlandi, 10% á Reykjanesi og 9% á Norðurlandi. Aðeins 3% sögðust hafa upplifað hann á Vestfjörðum þar sem fyrirfram var vitað að almyrkvin sæist lengst. Fréttir verða næstsaðar á bylgjunu klukkan 12, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir að takk og minnst aðnættur Jóa Guðnason með ykkur hér á bylgjunni á þessum miðvikudegi fyrir að rúlla stað með tónlistina og líka góðan gest eftir smá. Já, hann að fara að taka höndum saman með Sinfo Nord, Freki Dór og við ætlum aðeins að spjalla hann hérna eftir og það skemmtilega er að hann með í farþeskinu lag sem að þið hefur sennilega ekki heyrt áður vegna þess að þetta frumflutningur á því bara hérna eftir Freki Dór og Sinfo Nord fyrir betur í þetta smástund ég ætla að byrja þennan klukkutíma á Don Henley þetta nú sannkölu klassík The End of the Innocence

0: Freki Dór sem að senda þetta frá sér í fyrra og þau eru nú mörg svo sem lögin sem á að flogið í lofti undanfarið áreða svo, ég segi bara velkomin
1: Takk fyrir það, Kjalla
0: Það rót segja að sér það ansið duglur, það eru duettar og það eru sóló og það bara alls konar
1: Já, við reynum
0: En þetta ekki sko talandi það eins og með þessi lög Þú þarft nú alltaf að taka einhvers þar ákvörðun það, hvernig á lagið að vera og veist, hvernig á það að vera svona eins og þetta, svona smá danslag
1: og,
0: eða á þetta að vera rólegt, á hvaða punkti kemur það?
1: Ná, ég sko, það nú, já, þetta frá með spurning, sko, já. Það náttúrulega sko, svo sem Mér finnst hvert lag þegar að kemur til mann svo sem segja manni hvað vill vera en svo náttúrulega kannski þannig að maður svona horfir yfir hvað maður búinn að vera að gera á svona jú, býtu, alltaf væri ekki rétt núna hérna, spila þessu spili, skilur við smá dansi eða rólegu eða, og svo eins og bara eins og núna með þetta Symfón Nord eitthvað svona, hvað lag hentar Nú þetta symfóníu hljómsveit þetta þarf að vera svolítið svona vitsmunulega þroska og eitthvað svona þannig að við, maður bara svona en ég held að í grunninni á séðan og þannig að þau bara segja þeir það þegar þau koma sko. Já,
0: þá kemur tilfinningi bara
1: Já, bara hvað þetta á að vera sko.
0: Og líka bara því að velta fyrir mér því að þú náttúrulega hefur verið með þessa hittaramessuína sem alveg frábær og það einhvern veginn sko, þekkir fólk hvert einasta lag hann eru svona þessi sem eru ykkar, eða þínir mestu aðdáendur
1: Algjörlega
0: Þegar að fólk kann orðið hvert einasta orð nú ekki að tala bara syngja með svona eitthvað
1: Nei
0: Og svo ferðið svona með Symfón Nord og svo ertu bara stundum með einhverja sólotónleika þetta aldrei, margþætt og duettar og
1: algjörlega og hérna, ég held að það sé nú bara hérna, þú veist, það nú líkillinn að ég endast eitthvað í þessu sko. Það að maður, allavega fyrir mig að svona reyna að hafa þetta fjölbreytt sko, bæði fyrir hlustundur en líka bara fyrir mann sjálfan sko, að hérna, prófa nýtt og læra nýtt og hérna, já, bara maður sé ekki alltaf í sama Þó að það sé gaman sko að spila svona þessi helstu og það var líka gaman að fá tækifæri til að taka aðeins smá beygjur út af hérna the main road svona inn á milli.
0: Mér fannst það svolítið gaman að því að var eitthvað að glugga hérna í gömul blöð í morgun, ég gerir þetta stundum er svona að fælast eitthvað aftur í tíman og þá rakst ég á svona skemmtilega litla grein þar sem var að tala bræðurnar sem að færu núna að berjast á tónlistabransanum og það voru þú og Jón og þá var Jón svona nýlega kominn með því hérna. Mér fannst það svona gaman þegar bara, og þetta er 2010 sko.
1: Já.
0: Þannig að hausti 2010 september
1: Já, Jón mætti
0: Heim bara beint frá bandaríkjunum með blötu og hérna fór svo bara einhvern veginn að gera sér gildandi í tónlistinni
1: Já, þannig hérna stendur sér vel Stóri bróðir, ha?
0: Já, þið vinni náttúrulega ótrúlega mikið saman líka inn á milli þannig að
1: Já, og einmitt aldrei einhvern veginn orðið þó að þessi nú alveg gaman að stilla svo upp sem bræður minni berjast og eitthvað en það eru alltaf Já, bara umfram allt bara algjör snillt að hafa hann með og vera í svona, þetta nú kannski svona freka sértæk starfsgrein að vera í
0: já.
1: Hafa einhvern sem að bara skilur þig og hérna getur gefið góð ráð og allt þetta
0: Og svo getur verið saman í hljómsveit og strákabandinu og eins og hann var hérna daginn og þetta náttúrulega loka mánuðunir hjá okkur í því samstarfi
1: heldur betur Og svo bara eins og við fórum á þjóðutí núna daginn bara báðið með fjölskyldun okkar saman í húsi og þú veist allar þessar ferðir og minningar sko, það bara geðvægt
0: Þetta ómetalegt
1: Þetta það sko
0: Ég fór líka að hugsa eins og þegar hann kemur til þín á sín tíma með þessa hugmynd með hérna Ice Guys sem að veist, margi heldur náttan að væri bara brjálaður
1: Já
0: En hann fær góðar hugmyndir
1: Já, hann gerir það,
0: klára Og þetta hefur nú orðið svolítið stærra ævintýr heldur hún kannski bjóst við
1: Já, ég held það sé bara hjá sko, fyrir okkur alla sko, að það var enginn sem var að sjá fyrir sér vera í þessu einhver mörg ár sko.
0: nei.
1: En hérna en bara búa einhvern veginn eitt leiðir og öðru og alltaf verið finnst mér sko svona náttúrulegt næsta skref og aldrei þannig að menn sé eitthvað að reyna að þvinga eitthvað áfram eða í gegn sko að heldur bara svona bara gera þetta eins og það kemur og taka skref sem að einmitt eru svona bara koma náttúrulega og sömulegis eins og núna að ljúka þessu, það er bara þú veist, það er bara, þegar menn eru hættir að sjá næsta leik að þá bara stopp og þakka kella fyrir frábært ævintýr, sko.
0: En það er náttúrulega sko, hefur alltaf svona sem skyni í gegna þegar hef alltaf gert þetta alveg ofbúslega vel þannig að það, ég hef aldrei séð ykkur einhvern veginn kasta til höndunum eitthvað
1: í verkefni Nei, guð, þetta er hérna samansafna alveg ofbúslega metnafullu fólki sem að stendur á baku þetta og allstar og hérna og það er nú líka það sem að gerir það verkum að þetta er alltaf gaman og alltaf hérna alltaf svona stemming að fólk er, það eru sömu gildi, það er bara metnar og gleði skilur hjá öllum og hérna og þegar þannig er að þá er náttúrulega bara ótrúlega gaman að mæta í vinnuna sko.
0: Og þetta eru örugglega tekið ykkur alla svona aðeins út fyrir kassana því að þið náttúrulega voru og eru allir með ykkar feril sko.
1: Já.
0: En þetta er svona einhvern veginn bara alveg tekið út fyrir.
1: Algjörlega og hérna einmitt, það þýðir ekkit að ætla eitthvað Nei, ég ger ekki svona, sko, eða, veist, þetta bara hérna, þú veist, æska sér eitt og við hinir erum annað, sko.
0: Sko, hvernig kom þetta til að þú fórst að vinna með Symphony Nordea þessi hugmynd, af því að náttúrulega er frábærir tónlistamenn hann fyrir norðan og hvað ekki Þorvaldur Bjarni að stýra svona
1: Jú,
0: í kring hann?
1: Hann að stýra þessu og stýrir upptökum á læginu sem við ætlum að spila einu eftir og hérna, og bara lengi verið draumur hjá mér og verkefni sem ég og Máni höfum lengi hort á er að gera tónleika með Symfóníuhljómsveit og svo kom símtali bara frá Mána að þetta staði til boða og ég hérna, sló strax til að sjálfsögðu bara þau náttúrulega gert frábær samstarfsverkefni með öðru tónlistafólki líka þau hafa gert bara þetta fyrst ég bara hérna Jópi og Króli
0: já,
1: og þannig að þú veist poppið klálega hérna, bara flott pop samstarfsverkefni komið upp á borðið hjá þeim og svo náttúrulega með Þorvald Bjarni með hellingsreynsli, minna hann gerði held ég Pál Óskar á sín tíma með Symfóníuhljómsveit Íslands og stýrið því og þannig að þú veist hann og fyrir utan það náttúrulega bara poppari, þú veist, með hellingsreynslu sem poppari, sko,
0: já,
1: þannig að hérna, þannig að það er bara frábært að fá tækifæri til að vinna þetta með honum og Symfónía Nord náttúrulega, hérna bara ótrúlega flott, bara búin að spila inn á risa kvikmyndaverkefni já, og hitt þetta, þetta er bara
0: Er ekki þetta sem að Atli Örva sér ofta nota núna í kringum þessar sjónvarsættu og bíómyndir sem hann er sem ég að tónlist í?
1: Heldur betur
0: já, og þannig að það vandar ekki reynslu náttúrulega en svo þannig að þarf að sko, endur útsetja svo mikið að lögunum
1: Já, heldur betur, þetta er bara allt hérna, allt annar heimur og allt nýjar útsendingar þetta eru, þú veist, ég er að reyna samt sem áður að hafa þetta sko maður detti ekki, já, nú ætla ég að gera bara hérna alvarlegt stofskilur þetta er bara allur hérna pakkin og gömlu hittararnir og nýrri og allt þetta og alveg bara samansafnaði þessu öllu en einmitt, allt sett í innan sama symfóníu búning og það er bara skemmtilega áskorum fyrir þau sem er að útsetja þetta og hérna ég er mjög spenntur að heyra og þetta, þú veist, er þetta líka áskorun fyrir okkur sem erum saman í hljónstinni að spila núna með Symfóníuhljónst og veist, við þurfum alveg að fara og sér æfingu bara að læra bara, hérna, veist, bara með stjórnandanum bara, heyrðu, nú eru þið að spila með hérna, Symfóníuhljónst, þú veist, þetta er nú virkar þetta svona, skilja.
0: Og það er ekkit að vera mikið með eitthvað enga flippið því, sko.
1: Nei, þú veist,
0: það er það er fólk að geta
1: Já, þú veist, bara eitt lítið tannhjól í vélinni, sko, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og spennandi fyrir okkur að takast á því sko.
0: Mér það er skemmtilegt að því ætlum að ljúka þessu á þessu nýja lagi að það er titillin á laginu, hvað er það versta sem gæti gerst? Hans sjálfur strax svona húmorískur?
1: Já, heldur betur
0: Svo dettur það helst í hug sko.
1: Já, að bara hérna, algjörlega bara er ekki bara ágæti þessi svona gildi í lífinu þegar út að gera, nei, taka ákvörðuna að hugsa bara hvað er að versta sem gæti
0: Nákvæmlega, ég alveg sammála Herðu, ég ætla hérna, ég ætla nú að byrja lagið sko á byrjun, því að við getum ekki byrjað þetta svona það gengur ekki að byrja með að hérna, tala yfir söngnum, ég er ekki til
1: Nei, þetta er svona byrjun sem er alveg bara mátt ekki missa neinu
0: Má ekki missa neinu, ég ætla bara að draga þetta bara inn hérna aftur, hvað gerði við þetta lag, já, já Það er gott að maður er búin að vera í þessu í kortir Allt að byrja Frikki Dóru og Symfóníu Nord og það er sagt, 3. oktober í Hofi á Akureyri og það er að byrja með þetta þar og svo fariði hérna hvað 31. oktober til Reykjavíkur í Eldborgarsalinn
1: Heldur betur
0: Til hamingju með þetta
1: Takk
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Ann Friðrik Dór og Sinfonord og hvað er að versta sem gæti gerst. En ég get sagt ykkur það besta sem að gæti gerst er það að ég er að hugsa að heyri fólki fyrir norðan vegna þess að ég með tvo miða á tónleikana fyrir norðan 3. oktober. Þetta bara fyrir þá sem einmitt eru fyrir norðan og ég spá að gefa tvo miða norður í gegnum 5, 6, 7, 11, 11. Það ekki klári það. Tónleikarnir eru í hofi á Akureyri 3. oktober. Það bara þannig. Kannski alla einhverju gera sig bara ferðjafel norður. Bylgja, góðan dag.
2: Ertu, Ná, góðan daginn.
1: Góðan daginn, ætlar að fara á tónleikana 3. oktober í hofi?
2: Ég eða einhver á mínu fólki, væri bælagi.
1: Já, bara tveir miðar, það ekki?
2: Já, jú, bara geggja.
1: Ekki spurning, hvað með áttu að vera nafnið þitt?
2: Anna Linda.
1: Anna Linda. Er ég með hérna númerið?
2: Sigurðardóttir.
1: Já, númerið hérna líka, Anna Linda Sigurðardóttir. Og við annað hvort á bara... Sendu þér þetta bara eða eitthvað svoleiðis
2: Það var ekki að fóta sent
1: Já, ég ætla bara hérna Ég sendi bara á þig á ettir og fæ hjá þér e-mail og svona Ég ekki að stúsast í því hérna í símanum
2: Nei, við þetta ekki Bara þúsund takkir, ég veit það eru margir sem hefur gaman þessu
1: Já, alveg pott hér, Þetta verða skemmtilegi tónleikar Ég segi bara takk fyrir að hlusta og hérna og ringja
2: Takk
1: sem leið, sveflegir Þetta var Anna Linda sem að Ég náða að einhvern veginn svínaða út úr Ekki fyrir eitthvað dór sjálfumöldur Bara umbúðsmannum hans Þetta verður skemmtilegt Takk fyrir Simringingarnar allar
3: Þetta er Bylgja
4: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
5: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
9: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
17: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
18: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
19: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. app lykillinn að lægra verði.
1: Já, og þá er það nú bara veðri hjá okkur hér í höfuðborginni. Það fyrir mér hæg sunnan átt og dálítil súld, rigning með köflum, seint í dag og suðaustan að 5-10 metra vindhraði í kvöld. Það nú svo sem ekki mikill vindur, við getum ekki kvartað yfir roki hér allan á höfuðborgarsvæðinu. Á morgun sunnan og suðvestan átt hægur vindur og rigning eða súld á morgun hiti 9-12 stig.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pott

weekend og I feel it coming og þar sem að klukkan nú orðin rúmlega 11:30 og aðeins meira en það þá verðum við að fara að drífa okkur í þetta lagaleikin aftur á bak svo við bara föllum ekki á tíma mér sýnist það allt stefna í bara vesen en ég með lagabútin tilbúin og ef þú segir mér hér eftir smá stund þegar við búum með kannski eitt lagi viðbót hvað lagið heitir og hver flytjandinn þá ert þú komið hamborgara frá hamborgarabúlu Tómasa með öllu fyrir fjóra og búturinn svona Hvert lagið og hver flytjandinn? Já, þetta á íslensku Veit að hljómar ekki þannig en En við förum í síman eftir þetta lag Elton John og Kiki D og Don't Go Breaking My Heart sem reyna að vera óskalag frá því hérna fyrir í morgun Og svo fer ég í síman eftir það 5, 6, 7, 11, 11 hvað lagið og flytjandi

0: þetta er nú þannig algjör klassik Elton John og Kiki Dio Don't go breaking my heart Jæja, þið klári í lagabútin í lagaleiknum aftur og baki íslenskur er hann og íslenskur flytjandinn og búturinn var viljandi ekki mjög langur vegna þess að ég held að ofboðslega margir munu kannast við þessa tóna sem voru svona eins og sé sungi á rústensku en það aldeilis ekki þannig og ég sé það nú bara á símkerfinu að hér logar gjörsamlega allt og það segir mig nú bara eitt að það sé einhver sem að þekkir þetta lag og ég segi Bylgja, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hefur þú varst eitthvað bara fljótur að hringja?
1: Já
0: Hvað heldur þetta að sé hana?
1: Hefur þetta í kvöld gigg með yngu og vegu
0: Nákvæmlega, eitthvað nýtt á hverjum stað þetta var, ég hefði geta haft það miklu styttur í bútinu þau samt geta
1: Já, þetta var
0: lítið þetta Örugt sko Erðu, þá það búlluborgari fyrir fjóra hvað nafnið þitt?
1: Hefur það Arnar Freyr
0: Arnþór
1: Arnar
0: Arnar Freyr, Arnar Freyr, já, ég með það hérna og ég með símanúmeri þannig ég set bara nafnið og símanúmeri hérna á umslag og merkið þetta og hér býða þér bara eftir hérna á Sölvarsbjörn 8 eftir einhverstaðar á höfuborgarsvæðinu
1: Já, snill, takk fyrir
0: Getur komið og sótt þetta bara hinga á Sölvarsbjörn 8
1: Gekka, takk hérna
0: Takk Arnar og takk fyrir þetta gátt
1: Takk, takk
0: Þetta náttúrulega alveg frábært lag og eigum ekki bara kannski að heyra þetta smá stund
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á bóðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
3: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Vaknaðu með hesten svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
6: Klassefestin, vínir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
10: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær

0: prófanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Nei, þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamála ráðinni.
8: Það neyðarástand. Öll ríkisstjórnin þarf að leggjast á eitt og allur þingheimur.
9: Ég á bágt með að sjá að verðbólgumarkmið séu þá fara að nást inn á henni framtíð.
10: Það bara byggja 6.000 hús fyrir fugla. Einbýli.
11: Já.
10: Það eru raðhús. Það er blokk.

0: brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
1: Kvöldi gigg inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu kem allt og seint.

Alex Warren og núna rétt fyrir fréttinnar að ná við nokkru tónum til viðbótar ég vildi ekki sleppa þessu ég bæði með Brunalið og Pálma Gunnarsson þetta eftir, það kemur í hádeginu og svo það Kristmundur Axel sem bara svona eins og flugöldur og leiðin upp í loftið með svoleiðist tónlistina sína eins og þetta lag sem nú hans nýjasta, þetta Bakkur

0: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30.
1: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill, bílalán.

0: þvottahúsi hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Spar maturverslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Haltu þínu strik.

0: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
1: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is.
7: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
9: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Leikskólakennarar eru slegnir yfir ummælum barna og menntamálaráðherra sem gaf í skyn að þeir væru ekki alvöru kennarar. Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada harðnar, engar viðræður hafa átt sér stað og Trump lokar á innflutning. Afnám og rýrnun bóta og gjaldskrárhækkanir hafa slæm áhrif á tekjulág heimili, segir hagfræðingur, gjaldahækkanir í döndi verðbólgu. Haraldur 5. Noregskonungur verður borinn til grafar í dag, fjöldi erlendra þjóðarleiðtoga viðstaddur útförina. Umspilið laust sæti í bestu deild karla hefst í kvöld og Liverpool og Arsenal mæta til leiks í meistaradeildinni. Suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Leikskólakennarar eru alvöru kennarar, segir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og segir fólk í stéttinni slegið yfir orðum barna og menntamálaráðherra í gær. Þá segir hún að breyta þurfi því viðhorfi að gott sé að fara að vinna í leikskóla til að læra íslensku. Smári Jökull.
13: Niðurstöðu nýjustu PISA-könnunarinnar voru birtar í gær og hefur árangur íslenskra nemenda aldrei verið jafn slæmur. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra ræddi útkomuna í Reykjavík síðdegis í gær og talaði þar meðal annars leikskólana og sagði að taka þyrfti utan börnin fyrr.
14: Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanum þar sem stór hluti af þeim sem að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar að læra tungumálið.
13: Linda Ósk Sigurðardóttir, formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík, segir að þó að á leikskólanum starfi mjög gott erlent starfsfólk, þá séu orður á þeirra rétt.
15: Það hefur verið svolítið í gegnum tíðina bara litið svo á að það sé gott að fara að starfa í leikskólanum til að læra íslensku sem er náttúrulega alls ekki vegna þess að við erum að vinna með börn á máltökualdri og leggjum bara mikla áherslu á málþroska í leikskólanum.
13: Linda segir að fjölga hafi í hópi þeirra sem sækja leikskólakennara nám sem sé afar jákvætt. Menntaðir leikskólakennarar séu þeir sem haldi leikskólanum uppi og séu þeir sem séu lengst í starfi. En önnur orð yngu námið hafa farið fyrir brjóstið á leikskólakennurum.
14: Og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með, lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki utan börnin með okkur.
13: Linda segir að hún myndi vilja ráðherra talaði af virðingu sitt starf og að reglulega hafi verið rætt að tala þurfi upp leikskólan.
15: Fólk bara slegið

0: af því að svona eigum við ekki að tala um, starfstéttir. Við eigum ekki að vera að gera minna úr starfstéttin okkar þó við kennum minna fólki, litlu fólki. Við erum alvöru kennarar.
1: Sagði Linda Ósk Sigurðardóttir, formaði svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík.
2: Bandaríkjamenn hafa bannað innflutning á fjölda kanadískra vara til að mynda áfengi mjólkurvörum og móturhjólum. Þetta nýjasti liðurinn í viðskiptastríði nágrannaríkjana en samband þeirra hefur sjaldan verið jafnslæmt og það í dag. Í síðasta mánuði lögðu bandaríkjamenn toll á ýmsar kanadískar vörur og svöruðu kanadamenn með svipuðum tollum. Innflutningsbannið mun taka gildi undir lok þessa mánaðar. Bandaríkin hafa í ára raðir verið helsta viðskiptaríki í Kanada og samkvæmt grein breska ríkisútvarpsins fara tveir þriðju útflutnings Kanada til Bandaríkjanna. Bæði ríki hafa sagt viljug til að semja að ljúka deilunni en engar viðræður þess efnis hafa átt sér stað síðustu vikur. Hvorki sakborningar né brotaþóli í höfðatorgsmálinu, svo kallaða, kannast við að þekkjast, þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíknefnaviðskiptum. Árni Sæberg.
3: Aðalmeðferð í máli héraðssaksóknara á hendur þeim Karim Abu Farah, Kossai Al-Sadi og Mohamed Ahmed hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í gær og heldur áfram á morgun. Þeim gefið að sök að hafa reynt að myrða mann með því að aka á hann á mikilli ferð, berja með kylfu og stinga í vinstri raskinn í bílakjallara undir höfðatorgi í Reykjavík í mars síðastliðnum. Aðalmeðferðin hófst á því að Abu Farah gaf skýrslu fyrir dómi. Það sem hæst bar þar var þegar sækjandi spilaði myndskeið sem sýndi hvernig hvítum Land Rover Defender var ekið á mikilli ferð á brotaþola sem skaust upp í loft og marga metra áfram. Dómsalur 101 var þétt setinn og ekki var laust við að nokkur andköf heyrðust þegar bíllinn hæfði brotaþola. Meðal gesta í sal var talsverður fjöldi nemenda í lögfræði áfanga í Verslunarskóla Íslands. Abu Farah neita sök í málinu og sagði að hann hefði ekki verið undir stýri þegar bílnum var ekið á brotaþola en gekkst þó við því að hafa ekið bílnum í og úr bílakjallaranum. Næst var komið að Al-Sadi sem sakaður að hafa barið brotaþola ítrekað með kylfu. Hann gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað frá Jórdaníu og kvaðst hafa mætt í bílakjallaran fyrir rælni og ekki tekið þátt í átökum þar. Spurður að því hvernig stæði á því að hann hefði endað í hvíta landróvernum, sagðist hann einfaldlega hafa farið bílavilt. Ahmed mætti síðastur sakborninga fyrir dóminn og barum að hann hefði verið kominn í bílakjallaran til þess að reykja kannabis með vini sínum, eitthvað sem hann hefði gert daglega í tvo mánuði. Skyndilega hefðu þrír menn mætt vopnaðir og mikil átök brotist út. Hann hefði reynt að stöðva átökin en ekki tekið þátt í þeim. Sækjandi spurði hann hvort gráklættur maður á myndskeiði væri hann sem hann sagði vera líklegt. Á myndskeiðinu sést gráklættur maður virðast stinga brotaþola einu sinni en Ahmed sagði þá loks að hann hefði séð annan mann stinga brotaþola. Hann hefði ekki sagt frá því fyrr vegna ótta líf sitt. Loks kom brotaþoli fyrir dóm sem vitni. Hann sagðist hafa mætt í bílakjallaran til þess að ræða við Abu Farah meintað þjófnað Abu Farah af kunningi hans. Hann hefði haft tvo félaga sína með í för fyrir tilviljun og hann hefði ekki séð að þeir væru vopnaðir. Á myndskeiði sem var borið undir brotaþola sést annar félagi hans greinilega með hafnaboltakylfu og hinn verðist halda á einhvers konar vopni. Þá sagðist hann ekkert hafa þekkt til hinna ákærðu þrátt fyrir að borin hefði verið undir hans samskipti ákærðu við annan meðreiðarsveina hans sem virtust snúast einhvers konar fíknefnaviðskipti. Brotaþóli tók alfarið fyrir að hafa staðið í slíkum viðskiptum líkt og allir þrír ákærðu.
2: Afnám vaxtabóta og rýrnun barna og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum að mati hagfræðings BSRB. Hún segir gjaldahækkanir í fjárlagafrumvarpinu einnig auka útgjöld heimilana og íta undir verðbólgu. Birgir Olgeirsson.
4: Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir 5 milljarða afgangi á ríkissjóði á næsta ári. Hluti aðgerðana felst í hækkun opinberra gjalda. Jana Eir Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur BSRB, segir hækkanirnar leggjast á heimilin og geta aukið verðbólgu og verðbólgu væntingar.
5: Það eru þetta gjaldskrár hækkanir þarna inn í fjárlaga frumvarpinu og sem hefur þetta áhrif á verðbólguna og kannski sérstaklega verðbólgu væntingar. Og þetta hefur auðvitað bara áhrif á útgjöld heimilana.
4: Segir Jana Eir Vilhjálmsdóttir, hagfræðingur hjá BSRB. Að hennar mati hefði verið betri leið að skattleggja breiðubökin og beina sjónum að fjármagnstekjuskatti. Framlög til barnabóta og húsnæðisbóta eiga standi stað í krónum milli ára. Gert ráð fyrir 3,6% verðbólgu og því rýrnar verðmæti framlagana. Vaxtabætur falla einni niður áramót samkvæmt ákvörðun sem tekin var við afgreiðslu fjárlaga þessa árs. Jana segir bæturnar hafa runnið til fólks með lágar tekjur og mikla húsnæðisbyrði.
5: Þeir eru þetta bara bætur til þeirra tekju lægstu og þeirra sem hérna sem eru með hæstu húsnæðisbyrðina. Við erum hérna gagnrýnin á það.
4: Segir Jana Eir. Hún segir að endurskoða þurfi húsnæðisstuðningin og verja meira fé til uppbyggingar íbúða sem reknar eru án hagnaðar sjónarmiða. Ríkisstjórnin segir hallalaus fjárlög vinna gegn verðbólgu og vera þannig almenningi til hagsbóta. Jana telur þann ávinning ekki bæta upp skerðingarnar.
5: Ég sé það ekki svo leis, mér finnst það svolítið skammtíma hugsun og eins er mikil sparnaður, svo kallaður, í þessu fjárlaga frumvarpi sem fyrst og fremst verið að hérna, draga úr fjárfestingu sem náttúrulega bara ekki gott til langstíma litið.
4: Segir Jana Eir Víglundsdóttir hagfræðingur hjá BSRB.
2: Breytingar á fríhafnarverslunum Keflavíkurflugvallar voru kynntar á blaðamannafundi í morgun. Forsvarsmenn segja breytingarnar þær víðtækustu frá upphafi. Oddur Ævar fréttamaður á Keflavíkurflugvalli. Oddur, hvaða víðtæku breytingar eru þetta?
6: Jú, heldur betur Bjarki, það einmitt verið að opna hérna nýju fríhöfnina núna með bomba og prakti, heyri kannski ræðinu fyrir aftur mig. Já, þessar víðtæku breytingar, já, fríhöfnin lítur einfaldlega, já, öðruvísi út heldur en áður. Hjá mér nú Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Helga, hvaða breytingar eru þetta?
7: Þetta náttúrulega bara reisa breytingar. Við erum búin að taka búðuna algjörlega í gegn og bara við erum komið fullt af nýjum merkjum sem ekki hafa sést á Íslandi áður. Við erum 30% af búðinni eru okkar íslensku vörur og við erum að gera bara mjög hátt undir höfði og þetta er eiginlega bara gleði dagur. Bara loksins eru framkvæmdir búinar.
6: Er þá meira vörúrval núna? Hvernig er þetta?
7: Já, það er meira vörúrval og það er bara miklu fleiri vörumerki. 30% af verslunum okkar eru íslensku vörumerki sem skipta okkur gríðarlega máli og þau eru eins og þú sjáið í hjarta búðarinnar á bláa fletinum þannig að allir þurfa að labba í gegnum íslenska svæðið þannig að þetta er bara risa, bara, já, frábæra breytingar.
6: Þetta er eitthvað sem viðskiptavinir í að munu taka eftir?
7: Þeir munu sannlega taka eftir og bara betri þjónusta og bara eins og þú sjáið þá lítur hún glæsilega út og bara það er búið að leggja allt í þetta, ég get svo sem sagt það.
6: Léttir að vera búin að losna við innan menna? Léttir að losna við innan menna?
7: Við bara fyrir starfsfólki á gólfinu og bara fyrir farþega, bara núna getum við loksins fara að bara bjóða velkomið en ekki afsakið, við erum í framkvæmdum.
6: Takk kærlega fyrir þetta, Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Jú Bjarki, það er hér allt að gerast og við ætlum að halda áfram að fylgjast með ræðuhöldum og opnunni á Vísi í beinni.
2: Takk fyrir þetta, Oddur Ævar, allir á Vísi. Fyrir mér næsta mál, jarðarför Haraldar 5. Noregs konungs hófst klukkan 11 frá Dómkirkju Óslóvar. Haraldur lést 28. ágúst síðastliðin 89 ára að aldri. Að jarðarför lokinni verður kistan flutt til kirkjunar í Akurshús kastala þar sem fjölskyldan heldur minningarstund og verður hann lagður til hinstu hvílu í konunglegu grafarkvælingunni. Fjöldi þjóðhefðingja hefur lagt leið sína til Óslóvar þar á meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar. Þá er Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti viðstattur athöfnina sem og Vilhjálmur Krónprins Bretlands. Förum þá yfir í sportið, hingað kominn Stefán Árni, það er stóru leikir í dag, það er umspilum laust sæti í bestu deild karla.
8: Heldur betur, Njarðvíkingarnir þeir eru að taka móti Þrótturum klukkan 5 í dag, Njarðvík hafnaði í 5. sæti deildarinnar en Þrótturarnir í öðru sæti, sko liðin mætast í tveimur leikjum næst síðan á sunnudaginn og það liði sem vinnur einn við samanlegt verið beint í hreinan úrslita leik á Laugardalsvelli laust sæti í bestu deildinni, þetta er svona talað að sé verðmætasti fótboltaleikur sem fram á ári hverju í hinni viðrögninni er það aftur á móti hákáðingar sem taka á móti þínu mönnum Bjarki í Fylki. Fylkir enda í deildina í þriðja sæti, hákáði því fjórða. Hákáðingar hafa verið frábærir í kórnum á öllu tímabilinu og Gunnar Heiðar Þorvaldsson er þjálfari liðsins, ég ringdi hann hérna rétt á hann.
9: Það er verið búin að sterkja heimavalli, það er nú bara afvegir sagt að það er rétt, við gerum eitt jafntefli og unnum alla hinna í deildinni og vorum náttúrulega að vinna Fylki hérna bara fyrir fjórundu síðan á þessu velli og þetta er nú smá svona skrítið var að fara aftur í að spila mútið þeim svona stutt síðan að hinleikur var og í kórnu líka sko, en líka bara skemmtilegt og sérstaklega gaman hvernig þetta síðast leikur þróast.
8: Talandi fylkismennina, þeir eru búin að vinna báða leikina á tímabilinu, ertu með svona heljarinn að taka á hérna, heimi Guðjóns?
9: Ég lefði svona engin með heljarinn að taka á heimi Guðjóns, sem fyrir að segja alveg svo er, en hérna En eini það rétt, við erum búin að vinna í báðuleikina heima og heimann og hérna. Nei, við svo sem vitum alveg hvernig fylkir að spila og þeir náttúrulega vita líka alveg hvernig svona við erum að spila og þetta bara oft spurning í svona leikjum, bara þessu litlu atriði, að þau detti með þér eða móti þér eða stöngin inn eða stöngin út.
2: Sagði Gunnar Heiðar Þorvaldsson, þjálfari Háka, þeir mæta fylki á eftir, hörkuleikur, en meistardeild Evrópu hófst í gær og heldur áfram, boltinn heldur áfram að rúla í kvöld.
8: Já, það eru tvei leikir klukkan kortir í fimm í dag, annars er Barcelona Feyenoord klukkan, eins og þú segir, kortir í fimm og Sýn Sport Viaplay, síðan er það Stuttgart sem tekur á móti norska liðinu Víking á sama tíma á Sýn Sport 2, síðan fjóri leikir klukkan sjö, þetta eru risa leikir, Liverpool Atletico Madrid, meistararnir í Paris Saint-Germain taka á móti Slovan Bratislava, Sporting, Galatasaray og Napoli á móti Englandsmeisturum Arsenal. Þessi leikir allir klukkan sjö.
2: Það er brjála að gera og svo fyrir þá lengar komið, þá hefst NFL-deildin í nótt líka.
8: Já, sko, þetta er stór dagur fyrir aðdáendur NFL-deildarinnar því að og lokasóknin þátturinn á sín sport mun hita upp fyrir tímabilið klukkan 10 í kvöld í beinni útsendingu og síðan klukkan 20 mínútur yfir miðnætti hefst síðan NFL tímabilið formlega og það er engin smá leikur, það er Seattle Seahawks á móti New England Patriots, þessi lið mættust í síðasta leik síðasta tímabils í leiknum ofurskálanna sjálfa sem Seattle Seahawks vann, þannig að tímabilið hefst með látum.
2: Nákvæmlega, takk fyrir þetta Stefán Árni, hann mun einhverju vaka fram eftir í kvöld, það er ljóst fyrir þá yfir í veðri, það er suðlag 8-10 metrar á sekundu en 8-13 metrar norðvestan til fram að hádegi þá er því dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi, hiti 9-16 stig hlýjast fyrir norðan og austan á höfuborgarsvæðinu er fremur hæg sunnan 8 og dálítil súld, rigning með köflum sem í dag og suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld, sunnan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu á morgun og rigning eða súld, hiti 9-12 stig. Og næstu daga má gera ráð fyrir suðlægri 8 og skúrum á föstudag en það léttir til austanlands, snýst í norðvestlæga 8 á föstas kvöld og stíf norðanátt fram eftir laugardegi með rigningu eða slittu á norður helmingi landsins og kvöldu veðri þar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Leikskólakennarar eru sleiknir yfir ummælum barna og menntamálaráðherra sem gaf í skyn að þeir væru ekki alvöru kennarar. Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada harðnar, engar viðræður hafa átt sér stað og Trump lokar á innflutning. Afnám og rýrnun bóta og gjaldskrárhækkanir hafa slæm áhrif á tekjulág heimili, segir hagfræðingur, gjaldahækkanir ítjöndi verðbólgu. Haraldur Fimmti Noregskonungur verður borinn til grafar í dag, fjöldi erlendra þjóðarleiðtoga er viðstattur átöruna. Umspilið laust sæti í bestu deild karla hefst í kvöld og Liverpool og Arsenal mæta til leiks í meistaradeildinni. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingustjórnaði Magnús Guðlaugur Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verið sæl.
10: Takk fyrir þetta fréttast og velkomin í sæl. Ég var komin svo með ykkur í hádeginu á þessum miðvikudegi. Við erum að skutlast að stað með tónlistina og já, óþarfa fróðleik. Já, Freki Dór var hjá með þetta í morgun og á morgun kemur Aron Kahn til mín en núna í hátíðinu, við byrjum bara á brunnaliðinu með Pálma

0: guy for that. Já, já, já. Hvað hefur við ekki oft heyrt þetta? Já, ég nú með mann í þessu, ég með mann fyrir þetta og alls konar svona. Já, ég með aðila fyrir þetta. Já, já, já, það er oft nota þetta. Þetta orða tiltæki. Herðu, bandaríkjamenn, 6 að hverjum 10, finnst bara og dýrt að borða heilsusamlega. Þannig að þeir eru ekki dæða tími í það. Og þetta kemur náttúrulega líka ljós eða að skoða verðlag á hollustu og skyndibitamat að það eiginlega ódýrara að borða bara skyndibitamat vestur í Bandaríkjunum allavega þannig að þetta bara dýrt að halda sér heilsusamlegum þetta svona misjátt en auðvitað náttúrulega að sjálfsögðu bæði líkamleg og andleg heilsa sem skiptir mestu máli það bara ekki flóknar en það, við ætlum að fara í óþarfa fróðleik hér og eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í retur Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. September í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Honti EHS 7 Rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi Nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur Með orkusjóðstyrk BL Sæðröða
5: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
6: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó, gerum þetta saman
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
9: Þrír vinir
10: Þið segja góru og Nils
9: Eitt fimmtusamæli
11: Nils
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndun Klassefestel Vinir að eilífu, komin í bíó
12: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross Hjá viðurkenndum söluaðlum Laugardaginn 12. September Milli klukkan 12 og 4 Toyota Förum lengra Fyrir alla
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Síðustu dagar alvöru útsölunar 20-50% afsláttur Múrbúðin
17: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
18: Veturinn þarf ekki að vera kaldur Heiti pottar, sánur og innfræklefar Normex.is
19: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ári röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
0: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
4: Tölum saman líðan og tengsla.
10: Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: að þetta lag kom út var að segja Caribbean Queen með Billy Ocean og á bjelliðinni á smáskífunni sem að kom út því að þarna voru vínilplötur þar var lagið Eurabian Queen þannig að Caribbean Queen og Eurabian Queen kom út á sömu smáskífu og þetta var svona sömarsmellurinn 84 og langt inn í 85 En við erum að fara í þetta
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
0: Óþarfa fróðleikur dagsins Það var eiginlega þrennt sem ég rakst á sem ég varst áhugaverð Við getum byrjað bara á úlíknum í Belgíu sem að var svo lánsamur að næla sér í ökuskiptinni eftir að fara í gegnum ökunámið Hann var að vísa ekki komin nema að tæpa 2 kílómetra þegar hann tekið fyrir offraðan akstur og misti ökuskiptinni þannig að faðir hans þurfti að keira hann á lögreglustöðuna til þess að afhenda skiptinni Já, stuttu bíldur en næstu 2 kílómetrar með ökuleyfið í lagi hann fær nú örgulega hægar næst og svo var það lögreglan í Skotlandi sem að köllu var að húsi þar sem að kona orgaði af miklum háaða og Nágrannar höfðu hringt á lögreglu Það var ekkit í gangi þarna svo sem Það var engin ekkit heimilisofbeldi eða neitt slíkt heldur stór og mikil konguló sem hafði komið inn á heimili og hún var nú ekki klátt með það Það var inn í svefnherbygginu og já þeir getur satt okkur það Nágrannar voru alveg í sjokki fyrir þessum háaða sem að kom frá svefnherbyggi konunnar En lögreglan mætti og þá var þessi þrítu að kona hún var ekki svo sem hann var ekki verið að ráðast á hana en kóngulófin var inn í svefnherbyggi og hún gat ekki og hugsa sér að fara þar inn lögreglan fór og í málið eins og þeir gera fundu kóngulóna hún var undir dýnu konunnar og losuð hana við hana og málið var leyst þannig að ég veit ekki svona þetta að getur gengið á ýmsu þegar að skordýrin eru annars vegar Ég að Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: trillt. Og það sem er eiginlega kannski skemmtilega við þetta og ég bara ég veit að var eitthvað, ég var að reyna að flettis upp og, og rifja þetta betur upp að við minnir það að vera á plötu sem að hét spilt það einhver möguleiki ég ekki alveg með þetta að reyna en 1993 gáðu þau út plötuna spilt og trillt bara að finna á henni og komið líka fyrir að samplötu við minnir það einhvern veginn Herra velum að halda áfram enda bylgjunni en mér langaði að nefna það að núna á morgun náttúrulega aðeins að huga að Fyrði Hafnarfirði því það bara heilmikið búið að vera að gera í gangi þar vorum alltaf að opna þetta í bókasafni og þetta allt saman að komast á eitthvað sinn stað þarna en núna eru þau að fara að opna það að segja veitingastaðin Rif restaurant á annarhæðinni hann búin að vera núna það eru búin að vera framkvæmdir núna í sjö vikur og nú eru þau að opna Rif með nýjan og girnilegan rétt á matseðlinum og nokkra rétti og líka eru konar pitsur á matseðlin og svo náttúrulega eru rifin á rif vinsælust og þau verða sjálfsögðu áfram og á morgun þá ætla ég að fara í smá lagagetur með ykkur og já, veluna vinningsafa með gjafabréfi upp á 10.000 krónur á Rif restaurant í Hafnarfirði bara láta ykkur vita því núna svona með smá fyrirvara þetta verður á morgun í hádeginu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðlum Keirðu inn í haustið í stoppmálum Toyota, engin mandamál Bara lausnir
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í Fókus.
9: Óheilindi, sveik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
10: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
12: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
13: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
14: Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustrástefna.is.
15: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tóna hvarf 3.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
20: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
21: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
23: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
0: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
23: Já, nú ætlum við að fara aftur til ársins 1979.
24: Þetta einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
23: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
5: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
24: Ég segi bara, ég eigi ekki börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
25: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
24: Dásamlegt allt, gengur síðan
25: hann eitthvað. Þetta
24: bara þú kett í dag. Já, þetta komið þangað. Það bara nefna þetta við konuna.
26: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Yeah.

Bylgjunni á lagið Loveful, það minn ykkur á veitingastað vikunar, það skráningin á bylgjan.is, það American Style og Erna Hrönn byrjar held ég að draga út á morgun, með vinningshafa þar einmitt.

0: Og svona líkur því að mér í dag Eagle Eye Cherry, Erna Hrandegu við Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld Við hittust í fyrramálið, góður gestur verður hjá mér á morgun Aron Khan, takk í dag
1: Veitingastaður vikunar og bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltröðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: dregni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
1: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
8: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Haust og laufhreinsanir.

0: Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Rúlum okkur að stað, góðan og blessaðan daginn. Það Erna Hrönn sem að heilsa þér á Bylgjunni.
8: Þetta Bylgjan.
7: 9.9. í dag, 9. september, dag númer 252 á árinu, 113 eftir og þetta fallegu dagur getur sagt okkur. Já, 1975 á þessum degi þá fættist eiginmaður minn, er ekki fínt að byrja þáttinn á að óska honum til hamingju með daginn, til hamingju með daginn, Jörri minn. Saman ætlum við að vera til klukkan 4 með frábæra tónlist og meira til.

0: tonight.
1: Hljómsveitin Fun ásamt Chanel Monáe, We Are Young. Hugsa ykkur verið hljómsveiti sem heitir Fun. Bara já, það lítur að vera skemmtilegt. Það ekki annað hægt. Ha, gaman, fun. Það lítur að vera gaman. En já, dagurinn í dag 9. september. Hann, eins og áður sagði, númer 252 og það finnum að styttast í sko tveggjastafa tölu þegar við fyrir mér niðurtalninguna út árið 113 dagar eftir af árinu. Ég nú ekki alveg farin að telli hérna niður til jóla en það svo sem ekki erfitt reiknistæmi en þetta, það alltaf gaman í september og núna eins og sé, hver dagur á fætur öðrum styttir biðina að jólahátíðinu. Já, ég mikið jólapatt, það bara þannig. En þessi dagur verið skemmtilegur. Við ætlum að fara yfir afmælisrættir hér í dag og eins og aðra daga. Michael Bublé, til dæmis kanadíska sjarmatröllið, hann og afmæli í dag eru nú að vel eitthvað skemmtilegt með honum. Nú hér líka að finna leikara sem að sló rækilega í gegn í svo skemmtilegri kvikmynd sem að, já, var með svona 80s ívafi. Var svona, já, gerðist þarna á 9. áratugnum og heitir Wedding Singer, manstu eftir henni, þetta bara einu mínum uppáhaldskvikmyndum. Þannig ég ætla að finna eitthvað skemmtilegt brot með honum Adam Sandler sem að fættist einnig á þessum degi. Nú, hver veit nema Lilja Katrín okkar hér í bítinu, eigi eitthvað söngubrot einhver star, ég hann á að kíkja á það, við vorum nú eitthvað að syngja jólalag fyrir síðustu jól hér á bylgjunni, þannig að ég þarf að grafa svolítið djúft í skápana til hamingju með daginn kæra Lilja. Alltaf gaman að vera í kringu þig. En auðvitað líka fortíðaflakkið okkar og svo ætlum við hér á eftir líka að skoða kvikmynd. Við ætlum að skoða myndin Jón Pál. Ég vil gefa miða á hana hér, segið þið nána frá því og eftir. En styttist allavega í velvirkta talið okkar og það sjálfshjálpin í september. Sjáum hér á eftir hvaða verkefni dagurinn byrja í skauti sér.
2: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is.
11: Björt og brosandi í

heyrður bylgju smellur, getum við kallað þetta lag It Would Take a Strong, Strong Man syngur Rick Astley þegar við ætlum að vinda okkur yfir í velvirk dagatalið okkar og það komið að 9. degi dagatalsins það eru 30 dagar í september svo við erum bara svona á góðri siglingu búin með fyrstu vikun okkar og rúmlega það og já, ætlum bara að njóta hvers einasta dag svo skoða eins hvaða verkefni hver dagur ber í skauti sér Sjálfshjálp í september heiti dagatalið og níundi, hann segir Stemdu að því að standa því vel frekar en að vera fullkomin Já, munum líka bara, það engin fullkomin, það ekkert fullkomið það alltaf hægt að finna að öllu, veit ég hvað ég meina, þú veist oft finnst manni glansmyndin fullkomin út á við sem að við sjáum á samfélagsmiðlum til dæmis og maður á það til að detta í einhvers konar já, svona svolítið erfiða röddu innra með sér sem að segir jafnvel, já, wow, hvað þú lifir óspennandi lífi segðu þennan og allt verist voða fullkomin það bara ekki þannig mín kæru, við vitum það öll flest allir pósta sinni, já sinni bestu mynd ekki alltaf svoleiðis, maður minna að setja hitt eitthvað inn á neti þannig að bara það svona eitt dæmi fullkomnunina þannig að við ætlum svona að stefna því núna að, sko, það þarf ekki alltaf að vera fullkomið það það ekki en það gott einmitt að standa sig vel og stefna því miklu frekar heldur en að vera í einhverju fullkomnunar áróttu því þá verðum við líka alltaf fyrir vonbrigðum og það svo leiðilegt og það einhvern veginn svo ósangjant það verður alltaf fyrir vonbrigðum með sjálfan sig þannig að, pössum við upp á það við ætlum að standa okkur vel, frekar en að vera fullkomin reyndar ætla ég að spila fyrir því lag sem heitir Perfect með Pink sem ammælisödd gærdagsins en eins og sé bara slökum á fullkominu nártunni hún alveg óþólandi

0: one of my kind.
1: Gekkja lag. Ástralska rocksveitin In Excess. Þetta lag kom út, já, sem fyrsta smáskifa sjöttu hljóðversplötu þeirra. Stráka, Kick heitir hún, 1987 var árið. Need you tonight. Hér eftir smá, þá ætlum við Bragi Guðmunds að fara aðeins yfir bylgjulistan. Glænir listi, spurning, hver vermir topsæti þessa vikuna?
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
3: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða komódó dreka úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörg svo þyldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
12: svona. Já, ég einrammaði
11: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
9: Bakaríið á Bylgjan
13: Björt og brosandi í 40 ár
14: Þetta Bylgjan
15: Góðan daginn, komið sæl

0: væri Bubi Mortens. Ég tilbúin. Frábært lag og já, mér þykir nú líklega það sé á bylgjulistanum en það nákvæmlega sem við ætlum að gera núna. Við ætlum að líta aðeins á bylgjulistan og hingað hann kominn Bragi Guðmundsson til að leiða okkur í allan sannleika þetta allt saman.
1: Já, sér velkominn. Takk fyrir það.
0: Hvað segir gott í dag, Bragi minn?
1: Jó, mandi gott.
0: Já.
1: Já, þetta lag hétt, ég tilbúin, en hérna var nú svo sem ekki alveg tilbúin með listan hérna.
0: Nei, Bubi, jú, ég sama hér, ég var einmitt að fara að henda í hann, sko.
1: Já, akkurat, en hann, Bubi, hann er sá á hérna, listanum með þetta lag sem hann er sjálfur alveg ákvæmlega ánægði með.
0: Já.
1: Þetta lag er komið upp í 15. setið.
0: Flott brassið og svona skemmtileg útsetning.
1: Já, já, þetta er alveg geggjað.
0: Heldur betur. Nú, renna þessi yfir þetta. Hvernig er staðan í þessa vikuna?
1: Sko, það kemur eitt nýtt lagin á listan og það er nú að betra daginu. Það er nýtt frá Áskeri sem að sendi frá sér plötuna Júlía fyrra árunu og svo plata er alveg geggjuð.
0: Einmitt.
1: Mjög flott og hérna þetta nýja lag heitir Heartbeat og komið inn í 20. sætið og svo það, ég bara íslensku lögin þetta nánast listan þveran og endilangan Æskæs er á uppleið Stefán Hilmarsson og Herbert Guðmundsson þeir eru báður á uppleið með sín nýju lög Stefán með Þráttur í allt og Herbert með Skrifaði skýin
0: Já
1: Nú, Kristmundur Axel hann er að taka daltið gott stökk núna með Bakkus
0: Já
1: Þetta frábæra lag af plötunarnas íslenski draumurinn og svo er það þessi nýja countrystjarna í bandaríkjunum Stella Lefty.
0: Já, einmitt.
1: Já, það country, þetta er svona, jú, þetta er svona einhvern veginn.
0: Einhver keimur, country keimur.
1: Já, og pop.
0: Já.
1: Þetta lag Boston hefur slegið gegn og svo í sætinu fyrir ofan, hún komin inn á topp 10 á bylgjulistanum Klara Einars.
0: Klara Einars, þetta er flott lag, já. Ef hann myndi.
1: Heldur betur og þetta lag er bara búið að vera á stöður uppleið á listanum. Nú svo Dyljá, hún þetta fyrir ofan með Ó Rómeó og Take That með Sweet July, þetta er nú lag sem hefur svona slegið í gegn og þeir eru náttúrulega bara í fullu fjöri eru á flottir tónleikaferð og eru búin að auglýsa aðra tónleikaferð held ég á næsta ári.
0: Vel gert stráka mínir, ég var til þess að Take That, það svona mín stráka sveit.
1: Já, hún hörku flottir.
0: Það væri gaman.
1: Já, og svona lítil stráka ég veit ekki hvort ég getum kallað þetta stráka sveit haust, þetta eru tvei strákar sem eru svo sannarlega að slá í gegn með þetta lag sem heitir Engin Önnur komið upp í 6. sætið og
0: Bjúsandi siglingu
1: já, og þar mætaðir Ástísi sem í sætinu fyrir ofan, það nú fyrir topplag bylgjulistans.
0: Já, hún búin að vera lengi á listanum líka með þetta lag það einhvern veginn bara náði vel til listenda og hefur einhvern veginn bara verið lengi og núna hvað
1: í fymta sætinu Ella Langley með Be Hers í 4. sætinu og svo það fyrir topplagið það að segja topplagið frá því sístu viku komið nýr í 3. sætið.
0: Já, hérna það er bara Ríðfjall.
1: Já. Það bylgjulagið okkar, lífið lag og það bara upptalningin á tónlistafólkinu sem þar að það bara gesa þú sko.
0: Það tækir tíman að tvenna
1: já.
0: Að fara yfir það.
1: Heldur betur. Á móti sól, þeir eru konir upp í silfur sætið, annað sætið með okkar lag, þetta flotta lag sem að hljómaði svo vel á tónleikunum í hljómskólagarðinum. Ótrúlega flott.
0: Og gaman líka sko að segja frá því að Magni, hann nú ekki ofan því að veri öðru sæti, þannig að hann spurði hvort hann reppi hérna fyrsta sæti eða hvað af okkar besta vini hérna sem að er búin að gera góða hluti, eiginlega einn að fá erlendum artistum.
1: Já, heldur betur svo þetta er nú bara eitt vinsælasta lagið og er vinsælasta lagið á bylgjunni í dag.
0: Já.
1: Er komið á topp bylgjulistans, það er hann Teddy Swims og Mr. Novador, þetta er Þetta er bara alveg ótrúlega flottlag og bara hann heldur áfram þessari velgengni. Þetta er verður líklega á þriðju plötunni frá árum.
0: Já.
1: Sem er nú bara held ég væntanlega bara á næstu vikum. Ef ekki dögum.
0: Við fengum svona smá forsmekkinni mitt af nýju lagi frá honum sem að þegar við vorum að hittast þetta, það var nú ansi flott í gær.
1: Já, það er annar lag á liðinni.
0: Hlustin frega von á góðu, þannig að legum honum að vera á topnum hérna fyrst. En þú kannski segir okkur, fyrir þá sem hafa ekki heyrt, ég með svo gaman á að segir okkur, hvernig fannst þér hann í lifandi flutningi?
1: Það var alveg geggjaður. Og hann gaf svo mikið af sér, hann var svo frábær að sjá hann á sviði í Dublin og það var bara þetta var hann kominn á sín uppáhaldsstað að einn mati að svona fyrir einhverjum árum síðan þá byrjaði þetta einhvern veginn þá kom hann og spilaði fyrir færri áhorfendur í Dublin svo var hann mættur hann aftur og það var bara tróðfullur garður.
0: Akkurat, og hann er með svona kennslustund hvernig maður á að syngja frá hjartanu og, og gera allt bara algjörlega frá hjartarótum.
1: Já, og það sannast í þessu nýja lagi sem við erum eftir að heyra á bylgjunum á næstu vikonu sem heitir Break Up in Reverse.
0: Já.
1: Og ég held að fólk megi vona góðu þar.
0: Akkurat.
1: En hérna, og talandi það, þá eru náttúrulega kynnu við til söguna nýjan lið hér hjá okkur.
0: Jú, nýjan lið vikunar í bylgjulistanum.
1: Já, já, sem er líklegt til vinsælda. Þetta er nú, var nú hérna vinsælda á sínum tíma með akkurat þennan lið.
0: Akkurat.
1: Það eru svo mörg rosalega flott íslensk lög á liðinni. Og erlendur þetta líka.
0: Þau gætu verið hérna nokkur, sko. Við ákveðum að velja eitt svona eina skemmtilega endurgerð.
1: Já, og þetta var nú gert af, sem sagt, ég er ekki af ástæðalausu vegna þess að fyrsta endurgerðin frá þessu pari sem að sendur okkur þetta leg, þau Sigga Beinteins og Friðrik Karlsson, þau fóru með lagið Allt eða ekkert í stúdíó fyrir einhverjum mánuðum síðan og það hefnaði svona óbúðslega vel og þau bara ákveða að gera þetta aftur.
0: Nákvæmlega. Og nú var lagið Stór orð fyrir valinu. Þetta er eitt af mínum uppáhalds stjórnarlögum.
1: Já, alveg frábært.
0: Afskaplega fallegt og er sko í grunninn afskaplega dramatíst lag eftir þetta Frissa og bara eins og ég segja, alveg stórkostlegt lag og texti. Já. Og þannig er búið aðeins svona að hressa þetta við og kominu gospelkór og country.
1: Já, bara það er allt í staðar þetta. Og þetta kynnum við líklega til vinsældar.
0: Heldur betur og við sjáum svo bara í næstu viku hvort að þetta lag verið dottið inn á bylgjulistan en hann má nálgast inn á bylgjan.is vikulega.
1: Já.
0: Bræði Guðmunds, takk fyrir þessa flottu yfirferð.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og svo bara sjáast við í næstu viku.
1: Heldur betur.

0: Algjör synd að þarf að skrúa niður í þessu líklegt til vinsalda á bylgjulistanum Sigga Beinting stór orð vill og vind okkur yfir til fréttastofi
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhússinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum.

0: vikuna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík telur að breyta þurfi því viðhorfi að gott sé að fara að vinna í leikskóla til að læra íslensku. Niðurstöður nýjastu písakönnunarinnar voru birtar í gær og hefur árangur íslenskra nemenda aldrei verið jafn slæmur. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra ræddi útkomuna í Reykjavík síðdegis í gær og talaði þeir meðal annars leikskólana og sagði að taka þyrfti utanum börnin fyrr.
3: Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu þar sem stór hluti af þeim sem að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar að læra tungumálið.
2: Sagði menntamálaráðherra, nú fagfólk segir að á leikskólanum starfi mjög gott erlend starfsfólk en orð ráðherra séu þó nærri lagi.
4: Það hefur verið svolítið í gegnum tíðina bara litið svo á að það sé gott að fara að starfa í leikskólanum til að læra íslensku sem er náttúrulega alls ekki vegna þess að við erum að vinna með börn á máltökualdri og leggjum bara mikla áherslu á málþroska í leikskólanum.
2: Segir Linda Ósk Sigurðardóttir formaður svæðadeildar leikskólakennara í Reykjavík og bætir því við að fjölgað hafi í hópi þeirra sem sækja leikskólakennaranám sem sé jákvætt. Menntaðir leikskólakennarar haldi upp í leikskólanum og endist lengst í starfi. Hvorki sakborningarnir þrír né brotaþoli í höfðatorgsmálinu svo kallaða kannast við að þekkjast. Þrátt fyrir að samskipti þeirra fyrir árásina hafi verið borin undir þá þegar aðalmeðferð fór fram í gær. Þeir vísuðu allir á bug að árásin tengdist fíknefnaviðskiptum. Þremenningunum gefið að sök að hafa reynt að myrða mann með því að aka á hann á miklu ferð og beita síðan grófu ofbeldi með vopnum í bílakjallara undir höfðatorgi í Reykjavík mars síðastliðnum. Bekkurinn var þjættsetin í sal 101 í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær en ítarlega má lesa vitnaleiðslur og framburð sakborninga í grein á vísi undir fyrirsögninni fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni. Tæplega 6.900 manns höfðu klukkan 1:30 í dag skrifað undir áskorun að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segi af sér embætti utanríkisráðherra og leiði viðreisn úr ríkisstjórn. Ábyrðamaður söfnunarinnar Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður samtakana Ísland þvert á flokka. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra segir tilraunina yfirgengilega umkunnaverða í færslu á Facebook sem birtist í morgun. Hún segir niður rifs öfl og þjóðernis popplista vilja losna við Þorgerði Katrínu sem hún lýsi sem öflugasta leiðtoga frjálslyndra og alþjóða sinnaðra stjórnmálamanna á Íslandi. Nú frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
5: Kæru þakki fyrir þetta, Telma Tómasson, þú ert stórkostleg. Áframheldum með tónlist, ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylginni. Ég ætla að leifa Elton John að eiga hér fyrsta orðið á þessum klukkutíma. Hressandi og skemmtilegt á miðvikudegi, I'm still standing. Daði Freyr og farin Williams hér framundan.

0: ekkert að segja annað en við séum á léttum og ljúfum nótum hér á bylgjunni heldur betur. Þetta var lagið Happy með Pharrell Williams sem nú að finna í teiknumynd sem heitir Despicable Me 2 eða Aulinn ég 2, munið eftir henni með litlu Minions köllunum. Hvað kallast þeir aftur, þessi gulu krútlegu í smekkbuxunum, ég mann það ekki alveg en allavegna þá var þetta lag að finna í þeirri teiknumynd og talandi sko teiknumyndir og kvikmyndir þá minni ég fólk á sem ætlar að skella sér í bíó í kvöld í Laugarásbíó klukkan 8 á myndina Pressure sem við höfum verið að gefa núna undanförnu að koma og sækja miðina sína hinga fyrst ekki klikka á því minn kæru það opið hérna hjá okkur til klukkan 6 í sína á Suðurlandsbraut 8 og það þarf að sækja miðina sína fyrst hingað og svo bíósýningin í kvöld í Laugarásbíó klukkan 8 þannig að ekki klikka á því Heyrðu mig, veðrið, við þurfum að fara að líta það hér eftir östu skilaboð
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. September milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. September milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: rúf.is. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4-7.
8: Já, góðan daginn.
9: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
8: Já, heldur betur.
9: Hvað í gangi?
10: Þú kallinn sé ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
9: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
11: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Eftir heiðríkjuna á landinu í gær verður annað upp á teiningnum hjá okkur í dag. Lægð nálgast úr suðvestri, sendir hún skýjakerfi og úrkomusvæði yfir landið. Það bætir í vætuna þegar líður á daginn. Á norðaustur og austurlandi ætti að haldast þurrt og þar verður jafnframt hlýjast eða kringum 16 stígin þar sem að best lætur. Nú hvað vindin varðar þá verður hann suðlægur í dag og yfirleitt á bylinu 5-13 metrar á sekundu.
15: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
6: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
14: Og það hann James Blunt sem ætlar að syngja fyrir okkur. Fallegt lag sem heitir You're Beautiful. Fyrir hermaðurinn sem að fann köllun sína í tónlistinni ákvað að hætta herskildunni og gera tónlistamaður, James Blunt. Og eitt af hans allra fallegustu að mínum mati.

Ef ég mætti velja mér eina til þess að vera, þá myndi ég vilja vera Adele. Hún er svo frábær og svo skemmtileg. Set fire to the rain, krafturinn í þessari er ótrúlegur og þú kemst einhvers staðar og færð það tækifæri til að sjá hana á tónleikum, þá mæli ég eindregið með. Hún er alveg mögnuð Adele Laurie Blue Atkins. En við ætlum að fara núna aðeins inn á bylgjan.is. Það nú ýmislegt skemmtilegt í gangi. Ég get nú satt ykkur til dæmis spurningur Reykjavík síðdegis og hér stendur hvað veistu bókun 35. Nú svar möguleikar mikið, nokkuð, lítið eða ekkert. Farin á bylgja.is, svarað þessari laufléttu könnun hjá Reykjavík síðdegis og við fáum að vita niðurstöður eftir klukkan 4 í dag. Nú hér líka að finna veitinga staðvikunar. Sem að þessu sinni er American Style, hinn rótgróni staður sem að hefur grillað safaríkustu hamborgarana frá árinu 1985, hugsaðu þér. Já, þú getur farið í Kópavoginn og Hafnarfjörðinn og svo getur farið á Bíldsöðan og þar skemmtilegt leiksvæði fyrir börnin. Og þarna eru þetta, það nú varla farið við matsinn, þetta flestir hafa nú á einhverjum tímapunkti lífsins kíkt þarna við í á American Style. En fyrir þá sem ekki vita, þá eru þarna gríðarlega góðir hamborgarar. Hefur special, Kevin Bacon, já eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Þú getur líka fengið þér ljúfengar nautasteik, lambasteik, salat, bara hvað sem hugurinn girnist er þarna á seðlinum. Nú, ef þú ferð þarna inn á bylgjan.is og finnum þessa færslu, það getur skráði til leiks og unni hamborgaravislu fyrir þig og þína á American Style. Ég mun draga út til dæmis á morgun, þannig að gera taka þátt. Ég ætla að segja ykkur líka frá öðru sem í gangi inn á bylgjan.is og það bylgjan mælir með borgarleikhúsinu í vetur. Þarna eru sko stórkostlegar sýningar. Múlan Rús, þegar tröllistal jólunum sem eru auðvitað sýningum jólin. Þarna eru auðvitað galdarkallin í Ós með sína töfra. Svo sko íslensk 80s stemning í leikriti sem heitir Svikasögur. Eins og við segjum, það eru alls konar sýningar og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Þú getur líka skráðu þarna til leiksin á bylgja.is og unni fjóra meða á galdrakallinu Ós að gera teka á því. Auðvitað svo sýning á stóra sviðinu. Stórkostleg sýning og ég sagði ykkur frá því í gæri mitt að það er búið að skipta út aðaleikununni. Jú. Það er svona þegar óléttan bankar upp á og leikstjórinn tók bara við keflinu. Þetta er alvöru, geti sagt ykkur. Fagmaður í hverju horni?

Hljómsveitin heitir Berlin, lægir Take My Breath Away og frá Berlin förum við til Boston því að Stella Lefty, hún ætlar að flytja fyrir okkur næsta lag sem heitir einfaldlega Boston.

0: Björt og brosandi.
1: Komið sæli, heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem

0: Stefán Hilmarsson, ég var svo lánsöm að fá að fyrirgeðu Stefi minn, klára þetta. Ég búin að gleyma að þú söngst þarna í lokin, mér fannst því sem ég var að tala bara á hljóðfærum. Afsakaði þetta, minn kæri Stefán. Ég var svo heppin að fá að stíga á svið með Stefa Hilmars á hans afmælis tónleikum. Og það er í lengin svona, það er gett að lýsa þessari tilfinningu þegar maður fara að deila sviði með stjörnunum sínum. Fólki sem maður hefur litið lengi upp til. Og það var svo gaman að fagna með honum þessum áfanga. Það var einhvern veginn svona töfra stund. Og bara einhvern veginn öll þessi lög sem að hann hefur komið nálægt og snert á í gegnum tíðina. Þetta hefði hann getað haldið örugglega sko, svona, búið til svona tvö, jafnvel þrjú prógrum. Og svo mörg lög sem að maður svona, ég vildi að þetta lag hefði verið og þetta lag og þetta lag. En það er svo magnað með svona kanónur eins og Stebba Hilmars. Bara, já, lögin að sverða gulli. Og þetta lag líka, þrátt fyrir allt sem er svona eitt af hans nýjustu. Á nýju plötinu og mælum með því nælið ykkur eindak af henni. Já, hér á eftir, það er sérstök hérna bíósýning núna. Á föstudaginn kemur sem heitir þetta er ekkert mál. Það segir ykkur frá henni hérna aðeins nánar á eftir. Þetta er heimildamöndum Jón Pál Sigmarsson og hún var sýnd fyrst fyrir 20 árum, 8. september 2006. Sló aðsókna með sem vinsalasta heimildamönd sögunar. Þannig að við ætlum að, við ætlum að hérna skella okkur í gjafabuxurnar hér á eftir og það eru bara örfáir miðar. Þannig að endilega tekum við því hér, er rétt á eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á Bíldhöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Kvarasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
6: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: El Gringo. Mexico stóð meira. Suðurlandsbraut.
9: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Þér heyrist þú segja bara hennilega að ríkisstjórnin ráði ekki verkefni það. Ertu að segja?
14: Ég allavega mjög sár og svegtur yfir því að standa frammi fyrir því núna að vera með kjarasamninga hjá íslensku verkafólki eftir þessa áættu sem við tókum. Og það er ekki, það er ekki rétt út litli puttinn.
15: Þess afmælis barnið Lilja til hamingju með daginn, Lilja.
16: Takk fyrir.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Gleðin, já, ég myndist hér áðan á Jón Pál. Ekkert mál fyrir Jón Pál, muni eftir þessu slagorði. Og ég man þegar maður var að alast upp og sá hann einhvern veginn, var hann ekki örglega í Sanasól auglýsingunum. Það sem ég minni, sko, og vá, það endur Sanasól. Það til í það núna. Heyrði mig, Jón Pál Sigurbarsson, eitt fremsti kraftliftingamaður og aflraunamaður Íslands. Sá fyrst í heiminum til að vinna titilinn sterkasti maður heims, fjórum sinnum, hugsið ykkur. Hann var magnaður, hvað þetta er hann heim, alltof snemma. Og fyrir 20 árum, þá var gerð þessi heimildamynd. Komir svo út 8. september, það bara nákvæmlega þessum tíma fyrir 20 árum, 2006. Þetta er ekkert mál, heitir hún, sló aðsóknar með sem vinsalasta heimildamynd sögunar á þeim tíma og auðvitað bara stórkostleg mynd um eitt magnaðasta íþróttamann Ísland sögunar. Og að þessi tilefni að hún sé 20 ára þá á að endi sinna hana í Smárabíói og að gera kíkja hvort sem ég þekki sögunans Jóns Páls eða ekki og þá bara mæli með því að þið tryggja ykkur með það. Það eru nokkra sýningar en ég ætla að bjóða á sýningu á föstudaginn kemur klukkan 19.40 í sal sem að heitir hinu skemmtilega nafni Flauel, takk fyrir takk. Nú, það eru örfáir miðar, ég raun og veru bara með fjóra miða, þannig ég ætla að gefa tveimur aðilum, tvö stykki á mann og það er bara þannig og það er bara í raun og veru uglast þetta á kvisti af því að það eru svo margir sem hringja henn inn og við skulum bara vinda okkur hingað, bylgjan góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Langar þið að kíkja á Jón Pál?
1: Jón Pál, já, endilega maður.
0: Já, kannastu við sögunans?
1: Já, smá eins.
0: Já, akkurat.
1: Bara fylgist alltaf með honum.
0: Já, aldir. Ertu sjálfur í vaxtarækt?
1: Ég get ekki sagt það.
0: Nei.
1: Ég í vaxtarækt, jú, en bara ég verð bara stærri og stærri, sko.
0: Já.
1: Bara öðruvísi.
0: Þú ert að rækta kroppið bara aðeins öðruvísi átt. Heyrðu, hvað heitir þú, minn kæri?
1: Ég heiti Jón Þór.
0: Jón Þór, með þessa nafni hérna bara. Og hversu hann ertu?
1: Sigurðsson.
0: Jón Þór Sigurðsson, tveir miðar og það er bara nafnalisti í bíóinu þannig að þú bara okay, mætir yeah. þangað og eins og ég segi, þetta er bara á föstudag og klukkan 19.40 og skellir bara á skemmtilegt stefnumót, eða ekki?
1: En ég gera
0: það. Er þið góða skemmtir og takk fyrir að hlusta.
1: Það
0: er frábært. Já, bless, bless.
1: Já, bless.
0: Já, einn heppin í viðbót, við skulum sjá og þá komum við ugluna aftur. Átti börn og misti 1, 2, 3, bylgjan, góðan dag. Halló.
2: Halló.
0: Langar þið að kíkja á Jón Pál?
2: Heldur betur.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Heldur það er Björg Ólafs.
0: Björg Ólafs, ég er með tvo miða Björg. Og sýningin er núna á föstudag í Smárabíói og þar verður nafnalisti. Þannig að takk eitthvað skemmtilega með þér.
2: Ég geri það svo sannlega og takk fyrir kjalla.
0: Bara takk fyrir að lista, bless, bless.
2: Bless.
0: Já, mín kæru ekki fleiri miðar að sinni en endilega tryggið ykkur miða. Þetta er ekki flókið, farið bara inn á Smárabíó og sjáðið hvenær ykkur hentar að sjá myndina. Hún er alveg örugglega, alveg geggjuð.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Hamborgarabúllan. Munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30.
2: Í dag lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina, hvenær henni líkur og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heil?

0: rúv.is. Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt. Guten Appetit. N1.
1: Fjármagnseigendur athugið.

0: Forsætisráðherra myndist á þetta þríhliða samtala á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetrarins í gær. Formaður starfsgreinasambandsins sagði hins vegar í bítinu á bylgjunni í morgun að hann kannast ekkert við virt samtal, enginn hefði haft samband.
1: Við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson í bítinu í morgun. Nú vísir bar þetta misræmi í frásögnum Kristrúnar og Vilhjálms undir forsætisráðuneytið sem svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliða samtals í maí síðastliðnum. Það segir að fundir stýrihóps séu þegar orðnir 12 talsins. Forsætisráðherra hafi setið nokkra fundi með ASÍ og samtökum atvinnulífsins og málið hafi verið það eina á dagskrá á tveimur fundum þjóðhagsráðs. Meirum þetta á vísi. Alltaf 54 kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við ESB sem fóru fram í lok ágúst. Flestar eru þær vegna símhringinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunar og notkun persónuupplýsinga og meiri hluti er vegna hreyfingarinnar áfram Íslanda sögn Helgu Þórusdóttur forstjóra persónuverndar. Vinna stendur nú yfir og mat á því hvort tilefni sé til að málin gefi tilefni til frekari rannsóknar og mögulegra viðurlaga. Afnám vaxtabóta og rýrnun barna og húsnæðisbóta bitnar á tekjulágum heimilum að mati hagfræðings BSRB. Ríkisstjórnin gerir ráð fyrir 5 miljardar afgangi á ríkissjóði á næsta ári í frumvarpi til fjárlaga sem kynnt var í byrjun vikunar. Hluti aðgerðana felst í hækkun opinbera gjalda.
2: Það eru þetta gjaldskrár hækkarnir hérna inn í fjárlaga frumvarpinu og sem hefur þetta áhrif á verðbólguna og kannski sérstaklega verðbólgu væntingar. Og þetta hefur þetta bara áhrif á útgjöld heimilana.
0: Og þetta segi Jana Eir Vilundsdóttir hagfræðingur hjá BSRB. Að hennar mati hefði verið betri leið að skattleggja breiðu bökin eins og hún orðar það og beina sjónum að fjármagnstekju skatti. Nú tæplega 6.900 manns hafðu klukkan halvitt í dag skrifað undir áskorunum að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segja af sér embætti utanríkisráðherra á leiði viðreisn úr ríkisstjórn. Ábyrðamaður söfnunarinnar er Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður samtakana Ísland þvert á flokka. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir tilraunina yfir gengilega umkunnaverða í færslu á Facebook sem birtist í morgun. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 4, þá til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
3: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson, áfram með fjörið, við erum eftir klukkutíma saman, njótum að svel, ég heiti Erna Hrönn. Og við erum alveg gott í vændum á þessum klukkutíma mín kæru, fortíðaflakk og afmælisrættir gerst ekki betra. Meina dvörk, Down Under, Duffy og Taylor Swift.

0: Swift, hér á eftir ætlum við á fortíðarflakk en bara svona smáu fortíðarmóli um hana Taylor Swift af því hún var nú að syngja hérna fyrir okkur Hún nú gaman að segja frá því að á þessum degi það gaf hún út Our Song sem var þriða smáskífa plötunar sem að bar hennar nafn, Taylor Swift Það var sem sagt 2007, ég er að hugsa í mitt hugsið ykkur hvað tíminn hefur flogið hvað margt hefur gerst og ég hugsa að þessi dásamlega unga stúlka þannig á 2007 hafi nú örglega ekki geta sko ímynda sér hvað hún yrði stödd árið 2026 einaðum allra stærstu í heiminum í dag alveg mögnuð. Já, lítið til veðus og svo ætlum við að vinda okkur á fortíðaflakkið Þetta
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sýn?
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
12: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
13: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Horfir á höfuðborgarsvæðinu, fremur hæg sunnanátt og rigning með köflum en suðaustan 5-10 metrar á sekundu í kvöld. Sunnan og suðvestan 3-8 á morgun og rigning eða súld og það voru hitti 9-12 stig. Og ef við skoðum aðeins landið okkar allt á morgun, þá talað suðlæga 8-10 metrar á sekundu með áfram rigningu en úrkomum innan norðaustanlands. Suðvestan 8 og rigning eða skúrir annað kvöld og hitti 8-15 stig og það voru hlýjast fyrir norðan og austan.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
0: Björn

orða Ásgeir Trausti, mér skilst að hann sé staddur í Hollandi með tónleika í kvöld og á morgun og færi sér svo yfir til Þýskalands á föstudaginn. Já, það nóg að vera hjá okkar flotta tónlistamanni. Hér Against the Current.

0: fortíðarflakkið.
1: Við ætlum að vinda okkur nokkuð langt aftur í fortíðarflakkinu í dag. Við ætlum að fara til 9. september árið 1965. En þá voru það rockararnir í Rolling Stones með Mick Jagger í farabroti sem að fóru á topp breska vinsaldalistans. Og það var með lag sem heitir I Can't Get No Satisfaction. Þetta var jafnvægt fjóra lagsveitarinnar til að komast á toppin þar í landi. Og... Sko, lagið fættist á hótelherbyggi í Flórida þar sem að Keith Richard tók upp grófa útgáfu af fræga gítarriffinu og til útskýringar heyrum við hljóðbrot

Þetta er sem sagt gítarriffið, nema hvað að tala að Keith Richards hafi sérst vaknað upp með nótt í Flórida og var með þetta gítarriff á heilanum og hann ákvað sérst að hérna, svo hann getur nú sofið, takaði upp á kasettu áður en hann sofnaði aftur og svolítið gaman að segja frá því að akkurat hann hendir hann á upptöku og hérna, svo sofnar hann greinlega með gítarinn í fanginu og svo sagði hann sko þegar hann hlustaði svo morgunin eftir á þetta ágæta, þessa ágæta upptöku þá var hérna gítarspil í 2 mínútur svo þagnaði gítarinn og við tókum hrotur í 40 mínútur, takk fyrir takk mjög svo spennandi upptaka þar á ferðinni en það var þess virði og ég skil nú ekki dýðum að hafa ekki haft hroturna bara með í þessu skemmtilega lagi en mikt ekki samti textan fjallar gremju gagvart neyslu samfélaginu við sundlög já, hann að samtan textan við sundlög hótelsins og já, þetta var bara eins og segið, þetta einhvern veginn smallis og flýsur rass lag og texti, hlustum að það I can get no satisfaction

0: Já, það stendur heldur betur mikið til. Friðrik Dór og Sinfó Nord leiða saman hesta sína á tveimur stöðum er að segja. Hofi Akureyri 3. oktober og svo 31. oktober í Eldborg Hörpu. Það þetta verið skemmtilegt. Friðrik Dór og Sinfónía Nord, bara nýjar útsetningar á lögunum hans Frikka, algjörlega nýtt líf í risastórum og kraftmiklum sinfónískum útsetningum. Nú, Frikki kíkti mitt í spjall í morgun til okkar besta Ívars Guðmundssonar og þá voru þeir svona aðeins að ræða tólingan og ég ætla svona aðeins að leiða ykkur að heyra.
1: Allt annar heimur og allt nýjar útsendingar, þú veist, ég að reyna samt sem áður að hafa þetta sko maður detti ekki, já, nú ætla ég að gera bara hérna alvarlegt stöf, skilur nei, nei. Þetta bara allur hérna pakkin og gömlu hittararnir og nýrri og allt þetta og alveg bara samansafnaði þessu öllu en einmitt, allt sett í innan sama symfóníu búning og það bara skemmtilega áskorum fyrir þau sem að útsetja þetta og hérna ég mjög spenntur að heyra og þetta, þú veist, er þetta líka áskorun fyrir okkur sem erum saman í hljónstinni að spila núna með symfóníu hljónst og veist, við þurfum alveg að fara og sér æfingu bara að læra bara, hérna, veist, bara með stjórnandanum bara, heyrðu, nú eru þið að spila með hérna, symfóníu hljónst, gæst, þú veist, þetta er nú virkar þetta svona, skilja.
2: Og það er ekki að vera mikið með eitthvað enga flipp í því, sko.
1: Nei, þú veist,
2: það er fólk að geta
1: já, þú veist, bara eitt lítið tannhjól í vélinni, sko, þannig að hérna þetta er bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og spennandi fyrir okkur að takast á því sko.
0: Og ég mæli með þið, tekja á þessum tónleikum og spjallinu inn á bylgjan.is og hér glænýtt lag, Friðrik Dór og Sinfónía Nord Hvað það versta sem gæti gerst? Heitir lagið
3: Hvað það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Akkurat, Friðrik Dóra Sinfónía Nord, Sinfó Nord, ég held að það verði magnaði tónlingar, ég bara finn það, að það er bara einhvern veginn, það er einhverju töfrar þarna sem að væri gaman að fanga með því að mæta á staðinn Hofa Akureyri eða Eldborg Hörpu að gera að tryggja sem með að hef fyrsta. Við ætlum að heyra hér í Ellu Langley hér eftir örskammastund stúlkuna sem er að gera allt vitlaust í heiminum, setja met og ég veit ekki hvað og hvað og svo ætlum við að vinda okkur í afmælisatninnar, þær bíða hér spenntar og þá er nú meðal annars ein bylgju kona hér á lista.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardagi næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörtsaðildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
13: svona. Já, ég einrámaði
12: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
10: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan. Í 40 ár.

fyrirsæti rúsinan okkar í pilsu endanum, það bara þannig. Við skulum renna snöggvast yfir afmælis rati dagsins, þær eru nokkrar og þar kennir ýmis að grasa, það svolítið leikurum hér innan borðs og hér líka ein útvarpsstjarna sem að eru nú einmitt hér í bítinu, vaknar alla mótna með ykkur, mín kæru, Lilja Katrín Gunnarsdóttir. Hún ekki bara flott í útvarpinu, hún nú líka menntuleikona og var nú lengi vel vann sem blaðamaður og ég veit að bakstur strotningin líka. Ha, hún mögnuð og 44 ára gömul í dag og ég auðvitað búin að finna smá bút og ég vona bara að við verum vinkonur þó ég fá að spila aðeins í loftinu það ekki. Smá jólala bylgjunar. Hún fekk að byrja hér jólala bylgjunar 2025. Hlustum á fallegu röddinina Lilju.

Það held ég, til hamingju með afmæli kæra Lilja og með, ég sá nú þegar ég kom hér í vinnuna að það var nú bara kaka sem að Ómar hafði skellt í hérna í tilefni dagsins og vonandi nýtur dagsins sem best mín kæra. Nú og það ein önnur íslensku rödd, ég átti reynda að voða erut með að finna einangraða rödd Sólveigar Óskarsdóttur Thorensen en hún sérst var eina fyrstu dægulega söngunum landsins. Var hún ansi þekkt tvítugt, nema hvað hún hér með tónasystrum í þessu lagi hér. Já, hún kvaddi 2022 en fættist á þessum degi 1933. Vindum okkur í erlendu deildin og hér nú lagabútir sem að margir þekkja úr kvikmyndinni Dumb and Dumber. Hann byrja að byrja, nei, hann hér. Tilbúin í þetta?

hlustendur, Ines Fox fætt 1937. Þau voru hér í dúói, Ines og Charlie Fox og skemmtilega rétt hér á ferðinu. Hún fætti 2022 og 84 ára að aldri. Við vindum okkur yfir í næstu rödd og hún tilheyrir Otis Redding.

Fættu 1941 á 9. september, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og plötuframleiðandinn. Já, 41 var hans fæðingar ár en hann lést því miður í flugslysi árið 1967. Náði ekki nema 26 ára aldri. Og blessu sem minning hans, hann á nú aldrei að klára þetta lag, endaði bara flaut kaflanum, ætlaði að koma skömmu síðar í hljóðverið og klára, en úr varða að hann kvatti til hann heim í millitíðinni, svo flautið fekk að standa í lokin. Nú ætlum að fara ykkur þannig stifir til Doobie bræðranna.

Ameríski söngurinn, laghöfundurinn, gítarleikarinn og já, fjöl. Hvað getur maður sagt? Hann spila á mörg hljóðfæri. Við skulum þurfum ekki að setja þetta í eitt orð. John McPhee, fættur 1950. Og hér fremstir í flakki Doobie Brothers. Já, áfram með þetta. Hér nú komið að leikara og hann getur nú líka sungið. Heitir Hugh Grant.

er Adam Sandler og þessi mynd Wedding Singer. Já, hann fagnar stóramæli í dag, Adam Sandler, magnaði leikarinn. 1966 fæddist hann, fagnar því 60-afmæli í dag. Já, næst síðasta röddin, það er Michael Bublé.

Fættu 1975 kanadíski söngvarinn sjarmatrölli lagahöfundurinn og leikarinn Michael Bublé. Já, og fættist saman dag og minn eigin maður, þannig ég segi bara í, svona í þessu kjölfari til að hafa mikið með daginn, elsku Jörn minn. Nú það ein rödd hér í viðbót og svo yngsta í hópnum. Hún heitir Hailey eða Hailey Reinhardt afsikið. Fætt 1990 og skulum klára þetta hér með henni. Já, þetta jazz útgáfa af Creep með Radiohead. Sláur rækilega gegnum þessari útgáfu en hún tók þátt í American Idol og lenti þar í þriðja sæti. 1990 fættist hún, Hailey Reinhardt, og þá komið að ég að segja bless og takk fyrir mig í dag. Og ég ætla að byrja að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Hlustum á smá búið með Michael Bublé, svo ætla ég að kveðja þig.

0: Já, við endum daginn okkar á ljúfum nótum með einu af ámælisbörnum dagsins Michael Bublé, Nobody But Me. Minn ykkur á að koma og sækja meðan að ykkar á Pressure fyrir kvöldið. Sýningin í kvöld og að vera að sækja meðan að fyrst hingað því sem að hafi fengið meða hjá okkur undanfarna daga á myndina Pressure. Þannig seti ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag. Alltaf ég gaman að fylgja ykkur. Og hér eftir klukkan fjögur eftir fjögur fréttirnar þá eru það drengindur okkar í Reykjavík síðdegis. Nú svo bara í guðum þessi kvöld í bítið í fyrramálið Ómar Lilja og já, okkar besta fólk, það bara þannig, Heimir og svo það Ívar Guðmunds og svo fæ ég að vera með ykkur klukkan eitt þannig að endilega verið á fram með okkur bless, bless og takk fyrir daginn Þetta
1: Bylgjan Veitingastaður vikunar og bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30.
3: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
5: Vistu að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
7: Vistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa
4: Aðeins á Scene Plus.
9: Honki EHS 7, lúxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
10: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
11: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest

0: rúv.is.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Lettir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Klukkan fjögur, Telma Tómsson segir fréttir á bylgjunni. Og við byrjum í Þýskalandi en kanslarinn þar í landi segir að hugmyndir valkosts fyrir Þýskaland AFD fjölda brottvísanir fólks af erlendum uppruna gangi í raun út á þjóðernishrins

0: Jónsdóttir, forsætisráðherra, myndist á þetta þríhliða samtal á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetranins í gær. Formaður starfsgreinasambandsins sagði hins vegar í bítinu og bylgjunni í morgun að hann kannast ekkert við virt samtal, enginn hefði haft samband.
1: Við erum búin að heyra í þeim tvisvar sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
0: Og þetta sagði Vilhjálmur Birgisson í bítinu í morgun. Vísi bara þetta misræmi í frásögnum Kristrúnar og Vilhjálms undir forsætisráðuneytið sem svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliða samtals í maí síðastliðnum. Þar segir að fundir stýrihópsi þegar orðni 12 talsins og forsætisráðra hafi setið nokkra fundi með ASI og samtökum atvinnulífsins sem erum þetta á Vísi. Nú allt að 54 kvartanir hafa borist persónuvernd vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi viðræður við ESB sem fóru fram í lok ágúst. Flestar eru þær vegna símhringinga í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar og notkun persónu upplýsinga og meiri hluti er vegna hreyfingarinnar áfram Ísland að sögni Helgu Þórisdóttur forstjóra persónuverndar. Vinna stendur nú yfir og mat á því hvort tilefni sé til að málin gefi tilefni til frekari rannsóknar og mögulegra viðurlaga. Og stuðningsmenn Silkeborg beittu íslenska landsliðsmanninn Mikael Andersson leikmann AGF í Árósum kynþáttaníði með hrópum úr stúkunni þegar liðið mættist í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikael hefur spilað í Danmörku langstastan hluta síns ferils og sneri aftur til AGF í sumar eftir eins árs dvöl hjá Jurgarden í Svíþjóð. Samkvæmt frétt mitt Júlands avís kölluðu stuðningsmenn Silkeborg Mikael meðal annars fjandans Afrikubúa. Forráðamenn AGF hafa sent málið til aganefndar danska knattspyrnu sambandsins. Nú fréttaverðan næstar og bylgjunni klukkan 5 eða þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Komið þið sæl og blessuð, Reykjavík síðdegis heilsar á þessum ljómandi fallega miðvikudagi, það 9. september í dag.
4: Já, fallega dagur í dag og margt framöndan hjá okkur. Lokar að spyrja, Kristoffer, vissuð þú að ef þú hefur byrjað að vinna klukkan 8 í morgun, ég veit þú byrjar oft mjög snemma og ef þú segir bara að hefur vinnið til klukkan 5 í dag, vinnið til klukkan 5, já, þá áttu bara eftir að þá myndi vinnudeginu þínum vera svona til klukkan 11.41. Þá eru bara að vinna fyrir sköttum.
3: Já, eftir það þá byrja ég að vinna fyrir sjálfum og fjölskyldu.
4: Það hefði verið að taka þetta saman hjá Viðskiptaráði og Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfus, hann að benda þetta.
3: Já, í færslu á fjölsbókinu ætlum að heyri honum hér á eftir. Við ætlum jafnframt að heyri ykkur opna fyrir Síman og svo ætlum við að fá til okkar formann leigjendasamtakanna.
4: Já, Ingvar Ómar Sigurðarson, ríkisstjórnin ætlar að breyta reglum á leigumarkaði þannig að húsaleiga með ekki lengur hækka mánaðarlega takt við vísitölu heldur aðeins einu sinni á 12 mánaða fresti.
3: Við ætlum aðeins að fara yfir húsaleigumarkaðin, hann hefur verið að breytast upp á stíkastið hér á Íslandi.
4: Einmitt. Jóhanna Ír Bjarnadóttir, doktor í stjórnmálafræði, hún búsett í Berlín og hún hefur skoðað sérstaklega uppgang AfD-flokksins í Þýskalandi.
3: Já, við ætlum aðeins að heyra af þessum uppgangi og henni Alice Weidel, heitir hún það ekki, formaði flokksins.
4: Jú, hans er sérstök kona og saga hennar er áhugaverð en hennar svona líf og lífverðni kannski samrýmist ekkit endilega stefnu flokksins sem hún leiðir.
3: Nei, og svo ætlum við að velta upp þeirri spurningu sem að var verið að velta upp á fjöspókinni, var ekki berja vinir.
4: Jú.
3: Þar var verið að velta upp þeirri spurningu, hvað má... Þegar það kemur að berja tínslu, mamma farin á lóð annara eða eigna land og tína.
4: Tína bláber og í atvinnuskinni kannski.
3: Já. Við ætlum að velta þessari spurningu upp við Helga Jóhannesson, hæstaréttarlögmann og útivistamann.
4: En fyrst af öllu ætlum að tala aftur við hana Ingu Sæland, mennta og barnamálaráðherra. Hún var hjá okkur í gær en orð hennar við okkur í gær fóru svona öfugt ofan í suma.
3: Já, særðu leikskólakennar meðal annars og svo ætlum að taka púlsinn á sölu notvara bíla.

0: Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra mætti til okkar í gær í Reykjavík síðdeis og vorum að fara yfir niðurstöð PISA.
1: Já, skólamálinn og svona en svona stutt brot úr viðtalinu, það var svona efni í hádegis fréttatíma bylgjunar í dag.
2: Það eru mjög margar áskoranir sem við erum í rauninni með í fanginu akkurat núna og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði ja. Með lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennar og taki utan um börni með okkur.
0: Það sem fór fyrir brjóstið á leikskólakennurum, það er orðavalið, talað leikskólakennara og alvöru kennara.
1: Já, Linda Ósk Sigurðardóttir formaði svæðadeilda leikskólakennara Reykjavík gagnrýndi þetta í hátíðisréttum bylgjunar, en Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, er hér á línunni. Komdu sæl, Inga.
3: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Ja, þetta fór fyrir brjóstið á leikskólakennurum, þessi orð þín í gær.
3: Já, ég skil það mjög vel, enda voru þau algjörlega sko fótaskortur og tungunni og alls ekki það sem ég að meina við kennaran okkar. Því ég náttúrulega, ég virði þá öllu hjarta og líti alveg óbúslega mikið upp til þess að stjættas og það sem ég ætlaði einfaldlega að segja þegar ég að byrja þau að koma með það, og að verða leikskólakennarar og sérhæfi kennarar. Því ég alltaf að segja okkur vantar mér í sérhæfingin í kennsluna en mér var fótaskortur og orðið alvöru kom í staðinn, það var óvart, algjörlega óvart og ég segi bara, vil ég gjöra svolega fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það. Þetta var óvart, þetta er ekki það sem ég að meina. Þetta er svo meira heldur en alvöru sko.
1: Og eru leikskólakennarar alvöru kennarar?
3: Þeir eru allir alvöru. Þau taka, ég komið með leikskólabörnin okkar inn í nemendagrunnin líka vegna þess að við erum að taka utan þau alveg frá fyrsta degi að þau eru komin í fangið á leikskólakennarunum okkar. Þannig að sjálfsögðu, þá er þetta einhver mikilvægasta starfstétt sem við eigum á Íslandi, þannig að það að ég talið niður, ég beist fyrir gefningar á því, þetta var óvart, fótaskortur og tungunni svo gengur hjá hraðtalandi konu sem að sjaldan með blað og þetta var ekki illa mitt og ekki svona mitt, aldrei.
0: Hefur þið heyrt frá leikskólakennurinn sjálfum?
3: Hefur nei, nú er náttúrulega annað stefnur að það fórsetti frá þeirra í kvöld og ég er með ræðu í kvöld og er svona búin að vera á þingflóksfundi og fleiri fundum og svo undirbúa stefnuræðina mína þannig að ég eða mína sko ræðu við stefnuræði fórsetti frá þeirra þannig að ég vel bara viðurkenna það að þetta kemur mér í opna skjöldu.
0: Já.
3: Og ég var ekki einu sinni búin að átta mig á því að mér hefði orðið þessi ömulegi fótaskortur og tungur.
0: Nei. Og byrst afsökunar á því?
3: Ég bara innstu hjartarótum hjartalega fyrirgefningar á því að hafa komið þessu svona frá mér. Það var sannlega ekki það sem ég á við aldrei.
0: Nei. Inga Sæland, við ætlum ekki að tefja þið frá ræðu skrifum. Kæra þakki fyrir og gangið þið vel.
3: Já, hjartan þakki fyrir ykkur. Takk, bless.
1: Já, þar höfum við það, en yfir í allt annað.
0: Já, þing er komið saman og það styttist í að fjárlögin verði rætt.
1: Já, þau voru nú kynnt daginn, hann Daði Már Kristófarsson gerir það og fór svona yfir fjárlögin og helstu áherslur og gjaldahækkanir sem voru reyndar í spilunum. Það var nú lániður fjárlagahallanum sem er nú aðal takmarkið.
0: Já, og við höfum það spurnir að því að þetta væri nú fara að smita útfara sér inn á bílasölurnar. Það væri ykkur breyting að verða þar eftir að fjárlagafrumvarpið var kynnt.
1: Já, það var náttúrulega að hækka þarna kílómetragjaldið.
0: Já.
1: Og bifreiðagjöldin líka, en þetta kemur nú illa við suma bílasala og eitt er hér á línunni, Margeir Jóhannsson, eiganda bílasölunar Diesel, komdu sæll?
4: Heill og sæll.
0: Já, finnið þið bílasalar einhverja breytingu síðan að fjárlaga frumvarpið var kynnt og þess að gjaldahækkanir?
4: Já, ég held að bílasalar og fasteignasalar, ég held að þeir finni nú alltaf þegar einhverjar skattahækkan eru bóða og það verið styrir eins og það sé að ríkið finnir ekkert neitt upp annað en að hækka álögur og gjöld og bíla yfnæðin sem hefur þetta nær niður allt saman, það er kannski ekki alveg bílasalar, þetta nær niður bara á allt sem tengist bíla yfnæðin.
0: Já.
4: En þegar bara leið og fjarlæða frumvarpi var kynnt og nýtt kilometra gjald og aðra skattahækkanir þá og fann maður það á fólki að það er byrrað.
0: Og fagnaði símin.
4: Það fagnaði símin, basically.
1: Já, þannig það er rólegt að gera hjá ykkur núna á bílasölunni Diesel.
4: Ég sé bara almennt séð svona þar sem ég hef flerað af bransanum í notaða geranum, þá er rólegt heilt yfir sko.
1: Já.
4: Þetta er alltaf, það hefur verið svona mjög þétt að gera bara góður uppgangur undanfarin ár, en í hvert skipti sem að ríki boðar einhverjar skatta hækkanir eða breytingar á álögum, þá þagnar allt í svolítið tíma, svo nú yfirleitt svona jafnar það sig með á einhverjum tímpunkti, en þetta er svona, það er alltaf verið að kreppa, það er alltaf að sækja ef þessa bíla eiganda, meira og meira.
1: En hvernig hefur þetta verið hjá okkur svona eftir, sérstaklega eftir COVID-tíman?
4: Það hefur bara verið, það var mikill uppgangur eftir COVID, sérlega eftir COVID því að það var hérna, það stoppaði framleiðsla, þannig að hafa skortur og bílum allstæðar í heiminum og endurnýjun ekki mikil, þannig að sem eftir að það jafnaði sig var alveg talsvert mikið að gera og bara góður uppgangur.
0: Mm-hmm. Já. En hvernig er þessi bílasölu bransi með notaða bíla? Eru rafbílar að koma sterkari þarinn?
4: Já, þeir hafa alveg verið að gefa eins í, sko. Og þar hefur líka svolítið, það er eiginlega kannski bara verið svolítið bara að þrengja af markaðnum og svona verið að neyða kaupendur í að fara í rafmagnsbíla því að það er búið skattleggja tengið tvinn bíla núna síðasta áramótin og dísel og bensínbíla, það er búið skattleggja þetta svo mikið að það er bara fólk eiginlega neyðist til að fara í rafmagnsbílan. Það er ennþá alveg stór hópur sem vill helst bara aka á jarð eldsneytisbílum, mm-hmm. ökutækjum og er ekki hrifin að rafmagninu og dregnin er ennþá ekki svona dregnin á mörgum rafmagnsbílum er ekki uppfylla kröfur almennings um langkeyrslu, þannig að kannski hendar ekki öllum, en þetta er bara skattað og meiri skattað.
0: Já, en hvað selst best þessa dagana?
4: Þessa dagana er mest að seljast af svona, þú veist, ódýrari bílum. Nú eru skólarnir farnir í gang og skólafólkið er og þeir sem er að fá, sem sagt, kaupa sín fyrstu ökutæki.
1: Mm-hmm.
4: Þannig að ódýrari bílar er að seljast. Það er það sem er að seljast mest núna.
1: Og þið horfið vantarlega mikið á vaxta lækkanir hjá Seðlabankanum, en svona þær eru varla framundan eins og staðan er í dag.
4: Við erum að spyrja leikslokum, ég er ekki að sjá það, að það séu vaxtalækka niður kortunum.
0: Nei, kannski erfitt að sjá það akkurat eins og staðan er núna, en Margeir Jóhansson, einn eiganda bílasöluna dísel, við skulum vona að sími fara að hringja hjá okkur.
4: Já, þakka fyrir það.
0: Þetta minni glæðast, kæra þætti fyrir spjallið.
4: Sjöfuleg, takk, þesslega.
5: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunna. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
9: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
10: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
11: Guten Appetit! N1.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla fimmtudaga klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
9: Þrír vinir.
14: Þið sögðu góru og Nils.
9: Eitt fyndu sammæli.
2: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
15: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
16: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
19: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
21: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 420-1212.
22: Ekki missa af neinu, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
23: Bylgjan,

0: Við erum alltaf að fjalla kjaramálin hér og vinnuna og tímakaupið og launin og hvernig þetta allt saman raðast upp.
1: Já, við sittar að var að uppfæra reiknivélina hjá sér.
0: Já, ertu búin að kíkja á það?
1: Kíkta aðeins á það en við rákumst á færslu frá manni sem að var að dunda sér við að skoða svona þessi skattamál.
0: Já, hvað borgar þú í skatta? Skattareiknin vel viðskiptar á sem komin í loftið á heimasíði þeirra en á línun Elli Vignisson, bæjarstjóri Ölfus, komdu sæll.
2: Já, komið þið sælir.
1: Já, þú settir áhugaverða færslinni morgun þar sem þú varst að svona kenna fólki hvenær það hættir að vinna fyrir skattónu sínum, það að segja í vinnu deginum.
2: Já, já, við vorum við með þræðið þetta hérna á kaffistofinu morgun þegar við fengum okkur áttabollan okkar.
1: Já.
2: Hvað við þyrftum að vinna lengi í dag bara fyrir sköttum og gjöldum til hins opinbera.
1: Já.
2: Og auðvitað bregður okkur daldið í brún og það ekkert öðru að sé okkur heldur en ykkur og öllum öðrum landsmönnum að það átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5 það hætti að vinna fyrir hins opinbera klukkan 11:41.
1: Já.
2: Þá fór það að vinna fyrir sig og fjölskyldu sína.
1: Já.
2: Þetta þannig að þegar þú byrjar að vinna 1. Janúar, að þá vinnurðu til 30. Maí bara fyrir hið opinbera.
0: Já, hvað
2: það
0: væri...
2: Násamlega að eiga það sem að eftir stendur.
0: Hvað væri eðlilegt, Elliði?
2: Hvað eðlilegt að við sem að greiðum þennan kostnað, við skattgreiðendur og munum það að hið opinbera hefur engar tekjur Það engin einhver sér tekur ríkisins annað heldur en bara launin okkar og útgjöldin okkar. Tekjur ríkisjóðs og sveitafélagana eru útgjöldin okkar og það eðlilegt að okkur líði alltaf þannig að það sé farið vel með peningana.
0: Þú ert að tala...
2: Þá er það ekki þannig.
0: Þú ert að taka þetta með virðisaukaskattinn, kílometragjaldið, fastegna, veitutengd gjöld og fleira.
2: Já, já, ég að taka bara það sem við skiptir að gera bara sem sagt opinber, það sem við vinnum fyrir hið opinber á, það sem við greiðum ja, bílunum okkar og fasteignagjöldin og útsværið og allt þetta.
0: Já, heldur að fólk vannmeti kannski skattbyrðina því að skattarnir eru svolítið dreifður út allt?
2: Ég held að fólk vannmeti bæði skattbyrðina og ég held að fólk átti sig ekki alveg á hvað þetta þýðir bara til dæmis fyrir húsnæðislánu þeirra. Að sko opinber þjónusta vegur 4,9% núna í vísitölu neysluverðs og þetta telur allt inn í lánin okkar. Það þannig að munurinn á 5,3 og 3,9% verðbólgu það 700.000 krónur á höfuðstól lánsins á einu ári eða það 60 milljóna krónur lán. Þannig að þetta eru stóra tölur og eins og ég segi þá okkur alltaf að líða þannig að þeir sem taka við peningunum okkar, að þeir fari vel með þá.
1: En
2: og þegar að kreppir að fara þá bara ekki dýpra í vasana okkur, heldur taka á útgjöldunum. Og vandi hins opinbera, bæði sveitafélag og ríkisins, ekki á tekjuhliðinni, hann á útgjöldahliðinni. Við eyðum meira en við öflum.
1: En það ekki hluti bara af því að halda samfélaginu gangandi? Að þessi kerfi þau kosta?
2: Þessi kerfi þau kosta og eins og ég segi, þá snýstum við það að við höfum vellíðun fyrir því að við okkur líði ekki eins og sé vera að fara illa með. Og það engin að tala það að við ætlum að hætta að reka hér heilbrigðiskerfi eða menntakerfi. Það ekki einu sem vera að tala það að við ætlum ekki að sinna hér menning og listum. En það að taka á ýmsu í opinberu rekstri og nú þekki ég það bara ágætlega fyrir að reki sveitafélagi 20 ár. Hér tókum við okkur til í vor og felldum niður leikskólagjöld. Það engin smá kjarabætur fyrir fólk hér í þessu sveitafélagi að þurfa ekki að borga gjöld fyrir leikskóla.
1: Já.
2: Og þurfa ekki lengur að borga mat fyrir börn á grunnskólu. Og þetta hægt. Þetta er engin leyndar formúla. Það þarf að fara vel með og það þarf að huga verðmætasköpun. Ef að þetta tvennt gert að þá þetta bæta hag landsmanna.
0: Svo þetta líka svona í orðræðinum að heyra það þegar stjórnmálmenn tala tekjuöflun, það þýðir rauninni skattahækkun eða ekki. Eða hvernig talað þú?
2: Ég myndi allavega aldrei nota orðið afhald á tekjuhliðinni nema í hæðinni. Það leifir þetta fólk sér að gera. Að tala afhald á tekjuhliðinni þegar ætlar að fara dýpra í vasana okkur, taka peningana sem við erum að búa til og ætlum að nota í börnun okkar og í eitthvað samrekstur.
0: Já.
2: Við verðum að fara að snúa ofan að þessu.
1: Já, en elliði, nú búið að kynna fjárlaga frumvarpið, hvernig leggst það í þig svona sem bæjarstjóra?
2: Það leggst bara alveg hræðilega í mig. Það bara verið að fara að þyngja hag landsmanna í staðinn fyrir að taka á vandanum sem eru ofvaxin útgjöld ríkisins. Mm. Og það á að fara svo víða í okkur. Það á að fara í bílan okkar. Og það á að fara það er búið að hækka gjöld hjá ríkinu út í hið óandanlega. Það bara það að vera með auper. Það var 650% hækkun á leyfisgjaldi til að sækjum auper. Og svona má fara víða og það er verið að þrengja haga okkar í staðan fyrir að taka á ríkisútgjöldum.
0: Já, en ef við horfum á Ölfus, það sem að þú ert bæjarstjóri, hefur Ölfus eitthvað svigrúm til að lækka gjöld á sína íbúa?
2: Já, það höfum við. En þeir eru búin að lækka álækningar hlutfall fasteignagjalda 50% á 8 árum og við ætlum aftur að lækka þau núna.
0: Já.
2: Við ætlum, til þess að þeir eru að vinna að halda aftur á verðbólgu, þá ætlum við að halda öllum gjaldskrám okkar undir 2,5% hækkun. Og þegar að lítið sveitafélag sem heitir Ölfus og er með 3200 íbúa getur þetta, þá hljótu að gera þá kröfu að allt þetta, allir þessir hagfræðingar og sérfræðingar hjá ríkinu geta allavega mætt okkur í þessu.
0: En ætlið, ef að þú yrðir þá fjármálaráðherra morgun og þú ferð að verkefni að halda fjárlögunum hallalausum og hvernig ætlar að lækka skattbyrna þá eða hvað ætlar að gera?
2: Sko, ég auðvitað þarf að lækka skatta, það bara liggur í hlutarins eðli. Ég hugsa myndi nú byrja því að fella niður öll gjöld allan virðisauka á mat. Það eru dýrt í þessum landa að borða mat og það eru dýrt að búa í húsnæði og þessu þarf að taka, en það þarf að fara heildstætt yfir þetta. Það er ekki að hendi ykkur fram, það er ekki quick fix.
1: En hvar myndirðu draga úr útgjöldum?
2: Þegar þú nefnir þetta, ég hugsi að færi bara á xd.is og myndir finna fjárlega til ykkur sjálfstaflokksins og vinna eftir þeim.
1: Já, en þú vilt draga úr umsvöðum ríkisins. Hvar má gera það án þess að það komi niður á heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu og slíku?
2: Það má líka hagra það í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu. Það er engin spurning.
1: Já.
2: Þetta eru engar heilegar kýr þegar farið er yfir ríkisútgjöldin. En ætli það mætti nú ekki til dæmis gæta því að hið óvaksna ríkisútvarp myndi vera bremsað af og það bara svona pínulítið dæmi það sem hægt að gera.
0: Já. Annað sem að koma hringið út af og spjalla við er varandi atkvæðagreysluna, þjóðaratkvæðagreysluna varandi framhald viðrana við Evrópusambandið og nú hefur utanríkisráðherra sent bréf til Evrópusambandsins eða fulltrúa þess og þú hefur sikkað við það aðtúa.
2: Já, kæru vinir, þetta var nú að lýðræðisveislan þar uppi staðið. Nú hefur utanríkisráðherra sent bréf á vini sína hjá Evrópusambandinu og tilkynnt það að við verðum áfram aðildar umsóknarríki. Jafnvel þótt þjóðin sér rétt nýbúin að standa upp úr sófanum og horfa á niðurstöðuna sem er svo að þjóðin vill ekki einu sinni skoða samning. Að þá tilkynir utanríkisráðherra að við verðum áfram aðildarumsóknarríki. Þetta var nú öll lýðræðisveislan og það er í lagi að þjóðin kjósi svo fremur sem ráðherrarnir ráði.
0: Já, hann segir hún á ensku að My government respects the outcome of the referendum and will therefore not pursue the resumption of accession negotiations while the status of our accession process remains unaffected. Þér finnst þetta að skjóta skokku við?
2: Já, það var hreinlega verið að segja að þetta hefur engin áhrif þessi aðildar umsókn og þessi atkvæðagreiðsla sem við tókum að þátt í og ráðherrarnir lýstu sjálfu sem lýðræðisveislu, þetta verið engin áhrif. Við erum áfram aðildar umsóknarríki og svo ætlaði að býta skömmina af, höfuðu á skömminni með því að setja bókun 35 sem er kerfislegt málefni. En það var nuddast allt í sárin.
1: Já. Elliði Vignesson, bæjarstjóri í Ölfusi, gaman að heyri þér, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sömu leiðið, ég skal vera léttari nótum næst, en takk fyrir að veita þessu athygli.
0: Takk fyrir, bless.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram og það styttist í símatíman hjá okkur. Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir nokkra mínútur.
1: 5, 6, 7, 11, 11, en við vorum með góða könnun í gær.
0: Já, við vorum að velta fyrir okkur bókun 35.
1: Já.
0: Þetta alltaf lítið rætt bókun 35. Við spurðum bara, hvað veistu bókun 35 og þetta var alltaf því að við dettjert upp í það að vita mikið.
1: Já, Ívar á með þessa hugmyndu, það ekki, Ívar?
2: Með hvað hugmynd?
1: Að spurjum bókun 35?
2: Nei, var það mínum mynd.
1: Við vorum að tala með þetta í gær eitthvað.
2: Já, já.
1: Nei, þetta fættist svona í spjallum.
2: Já, þetta var forvitnilegt, þetta var það.
0: En hvað haldið að fólk viti mikið bókun 35?
1: Flestir viti ekki neitt þetta.
2: Ég ætla að segja 30%. Sem viti eitthvað. Já, sem viti eitthvað.
1: Ég er svolítið það líka.
0: Ja, sko, þetta var ekkert, mikið nokkuð lítið ekkert og langstæsti svarmöðuleikinn var ekkert, 39,1%. Lítið, 30,6%.
1: Okay.
0: Og þetta eru þarna 70% sem að vita lítið ekkert bókun 35.
1: Já.
0: Nokkuð 23,7% og mikið 7%.
2: Við erum nákvæmlega rétt fyrir okkur þeim.
1: Já.
0: Þetta er rétt fyrir okkur. 30% sem vita mikið eða nokkuð.
1: Já, já. Já, það er nú eitthvað.
0: Einmitt.
1: En það er spurning hvort að við erum að eftir að tala meira bókun 35 í svona næstu daga og vikur.
0: Já. Er það ekki ef að bókun 35 er á þingmálaskránni að þá má gera það fyrir því að
1: stefnur að fórsætisráðherra í kvöld?
2: Já, það var að kynna okkur þetta.
0: En opnað fyrir síman, það er spurning hvað þið viljið ræða, þið stjórnir svolítið ferðinni með það hér á eftir og síman númeri 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
9: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
7: Milli vina er

0: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Laugardaga frá 4 til 7.
8: Já, góðan daginn.
9: Góðan daginn, það er mikið stuði kringum þig, hér ég.
8: Já, heldur betur.
9: Hvað er í gangi?
10: Þú kallinn sig ekki, stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
9: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
8: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað fyrir, bara láta hann ekki halda það. Ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
6: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Málefni dagsins í dag.
13: Reykjavík síðdegis.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Og þá er síminn opinn 567-1111. Ég sé hérna á ég umferð.is að það er mjög mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu núna.
3: Já, við erum samt ganga ágætlega hér á Suðurlandsbrautinni út klukkan hjá okkur.
2: Já, 63,1 af 100 mögulegum. Þannig að það er þokkalegur þokkaleg trafík.
3: Já, eins og gengur gerist.
2: Einmitt, en ef að heyra í fyrsta hlustanda.
3: Já, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sigurður.
2: Sæt Sigurður.
4: Ég er því Keflavík.
2: Já.
4: Þið voruð að hringja að tala við hann illu á hann. Ellega.
2: Ellega Vignis, já.
4: Ellega, já. Já, hann er að tala með að sjá lækka gjöldin alltaf hjá þeim og svona. Mhm. Það er gaman að því að þið myndir hringi bæjarstjóra á Suðurnesjum, bæjar er að 3-4 hérna á Suðurnesjum, spurja út í lóða leigu gjöld.
3: Já,
2: lóða, getur þú sagt okkur eitthvað að því, hvað, hvað snýst það?
4: Það snýst þeim að menn reyka leigu fyrir lóðina og hún er 2% fastegna mati hérna mikið á Suðurnesjum. Að minna 50.000 á íbúð, 90 til 150 íbúð í Keflavík og kirkjuvöllum í Hafnæri.
2: Já,
4: já. Spur ég bæjarstjórn út í þetta og stóru hluta í Keflavík, Reykjanesbæ, er engaðanlega sveigjálóðarnar, ekki bæjarfélagi.
2: Já.
4: Stór hluti í Suðurnesjabæ líka.
2: Mm-hmm.
3: Já, þannig það má lækka þetta.
4: Já, maður spurja hvernig standur á því að þetta er svona hátt hérna.
2: En, hver stjórnar verðinu þar sem að enga aðeilar eiga lóðurnar?
4: Þeir bara gera það sjálfur.
2: Já, þannig að bærin kemur það ekki.
4: Bæri rukkar þetta inn fyrir þá.
2: Já, hann rukkar þetta inn.
4: Aha.
2: Já, já. Ég var ekki heyrt af þessu áður.
4: Nei, þetta er mjög sérstætt hérna suður frá.
3: Já.
2: Já.
3: Setjum þetta á listan.
4: Spyrji bæjarstjóran út í þetta hérna.
2: Já, takk fyrir að hlusta og hringja.
4: Já, takk. Sumlega, takk fyrir.
2: Bless, bless.
3: Og næsti, Bylgjan, góðan dag. Hver hér? Halló.
5: Góðan daginn.
3: Góðan dag. Hver þar?
5: Helgi heiti ég.
2: Sæll Helgi.
5: Það alltaf verið að tala alls konum skatta og svona.
2: Jú, jú.
5: Og ég var að hlusta á Nelliða hérna.
2: Já.
5: Sem mjög góðum aður.
2: Bæjarstjóri í Ölfus.
5: Já, bæjarstjóri í Ölfus.
2: Uh-huh.
5: Ákallega skilleikur og flottur.
2: Uh-huh.
5: En hérna þeir að vera að tala skatta sko akkur er ekki bara hægt að einfaldlega taka upp neyslu skatt í staðin fyrir að leggja hérna skatta á meðstina verður eins og já, tekjur og komingjöld á heilsugefstöðar og hitt og þetta sko.
2: Já, viltu bara hafa neyslu skatta?
5: Já, ég myndi alveg kjósa það sko.
2: Það er að segja skatta á vörur og þjónustu þá eða?
5: Nei, þá er ég að tala lúksusvörur.
2: Já, bara lúksusvörur?
5: Já, til dæmis. Mér var í slétt saman að þó að sígardabakkin kostaði 2000 kall eða 4000 kall sko.
2: Mm-hmm.
3: Já.
5: Þetta er bara svona dæmi sem ég er að taka, sko.
2: Já. En myndir þá vilja sleppa því að leggja á tekjuskatti eða?
5: Nei, ég er ekki að tala að sleppa því, það mætti lækkan.
2: Lækkan, já.
5: Á móti.
3: Dreifa kostnaðanum betur þá, kannski?
5: Já, dreifa kostnaðanum betur.
2: Já.
5: Og eins og bíla, ég meina, þú veist, ég er ekki að fara að kaupa 20 miljón króna bíl. Þá bara skattleggja svona vörð.
3: Já, já. Sumir hafa nú sagt að komu gjald í heilbrigðiskerfinu, það er eins konar skattur á veikindi.
5: Já, þetta er bara ekkit annað en skattur á veikindi.
2: Já,
5: já.
3: Þetta er áhugavert.
2: En svo hefur líka verið talað og stungið upp að setja á flatan skatt. Pétur heitinn Blöndal, þingmaður, hann talaði nú mikið um það.
3: Já, já, ég mitt.
5: En sko, lúksusskattur, ég myndi kalla það lúksusskatt bara.
2: Já.
5: Á íslensku, að allt sem hún kaupir umfram það sem hún nauðsynlega þarft að nota,
2: já.
5: Það var skattleggja upp í topp.
2: Upp í topp, já.
3: Það þarf að skilgreina það, þetta er nú pólitískt val.
2: Já, já.
5: Já, pólitískt og ekki pólitísk, þetta er þetta ekki bara spurningum afkomu og að koma stað.
2: Já, Helgi, þessi tillaga er komin út í loftið.
5: Já, takk fyrir það.
2: Takk fyrir að hringja.
5: Og bless. Takk fyrir, hérna, góðan þátt og ykkur.
2: Takk að ég fyrir að hlusta. Bless, bless.
5: Já, takk.
3: Setjum þess að hugleðingar Helga út í kosmósið, en hver er hér?
0: Já, góð dag, hundi ég.
3: Átni.
0: Jón, fríkja.
3: Hvað segir, heitir Jón?
0: Já, heitir Jón.
3: Sæll og blessa. Hvað segir þú?
0: Sæll, það eru ágættur. Hérna, nú aðeins kannski ég var upp til ríkistjórnina.
3: Já.
0: Ég er nú kosið í allar áttir, bara grínlust, allar áttir. Þannig að hérna, svo, ég er svolítið kosið því bara hvað henda mér best, ef ég var að segja alveg sér.
2: Er það ekki besta leiðin líka?
0: Jó, ég, bara það er alveg að hinga til hefur að vera þannig, en að maður trúir oft því mig, maður er auðið trúa.
3: Já, mm-hmm.
0: En ég hef aldrei núna, eins og núna, hef ég aldrei hérna upplifað að sér taka þessi mikið úr verskinu mínu svo hægt er. Aldrei. Nei. Ég er svona kannski í milli stjætt myndi halda, svona kannski eitthvað í kringu það.
3: Mm-hmm.
0: Ég þarf að vera í sjúkraþjálfun og ég er nú eftir að ekki fara núna í smá tíma, ég er að fara núna næsta mánuð og hérna hlaka til að sjá hvað, eða eftir ára mút, hvað mun kosta mig að mæta þangað aftur.
3: Hvað ertu að fara oft í sjúkraþjálfun, segirðu?
0: Ég er að fara vikulega.
3: Já.
0: En ég er búin að vera bara að prófa sumarfrí og annars slíkt skilu, þannig að það er ekki verið að komast því miður.
3: Mm-hmm.
0: En það sem gallin er að þeir sem eru kannski þeirri stöðu sem ég er í og hérna, þeir sem eru almennt svona kannski fyrir miðju jafnvel hægra meginn í dag, við erum ekki að fara niður á Austurvöll og fara að mótmála einhverjum miklu krafti, það er einhvern veginn ekki í DNA fólks sem er að kjósa þetta meginn, finnst mér svona í kringu tíðina.
2: Ekki með potta og pönnur?
0: Nei, einhverju hluta vegna og þannig að við þurfum bara að sitja undir þessari ríkistjórn eða svona staðan í dag. Ég vinn í byggingabransanum og eitt mesta hættumerki sem ég sé í dag er eitt stæðsti verktæki landsins, langstæðsti. Hann er ekki einu sinni uppsteypu.
3: Nei.
0: Hann er ekki að byrja verkefni. Og það eitt og sér er svo graf alveg hlutur, því ég veit að þeir eru búin að segja mönnum hægri vinstri, mm-hmm. mönnum sem að unnið er í mörg ár, ráða ekki fyrir þá sem hætta og ég er raun og veru stefnir allt í bara þegar ég er nóg að landi til að byggja.
2: En eiga er nóg af húsnæði sem er óselt?
0: Já, þeir eiga það og hafa einfallega bara að tekja ákvörunum að loka því í raun og veru ekki fara með að lengra heldur en það.
3: Mm-hmm.
0: Þetta er eitt stæðis, ég ætla nefna verktaka fyrirtækið. En þetta er staðan á landinu.
3: Já.
0: Og þetta er að mínum að þetta bara graf alvarleg staða. Síðan veit ég til þess að margi verktakar sem eru að byggja í Reykjavík, sérstaklega, þeir ekki breyk á sér lífbúðinsjör, ekki breyk. Og því miður og þá hérna, veit ég til þess að þetta er annar, eitt ríkast maður landsins, listi eitt stæðista verktaka fyrirtæki úr því að fara í gjaldþrot fyrir ekki svo lengur síðan með því að kaupa fleiri undir íbúður aðeins sko.
3: Já.
0: Þannig að
3: svo skrítið ástand, það er stundum talað svona kreppu verðbólgu og það sé eitthvað í svona já, í farvatninu eða hvort við séum þegar í því ástandi ég þekki það ekki.
0: Nei,
3: þetta er svolítið skrítið allt saman.
0: Já, en síðan einhvern veginn mér list rosalega vel á, úst, ég er ekki sjálfstæðismaður, svo ég sagt, en list vel á þetta viðtalið allir á hann. Hann aðgerðir eins og að kannski að taka virðsauka af matvælum.
3: Mm-hmm.
0: Þetta myndi hjálpa samfélaginu gífulega mikið.
2: Mm-hmm. Allir þurfa að borða?
0: Allir þurfa að borða og búðinu myndi ekkit lokast, skilur, þetta er mig, úst, bara fólk ætti kannski eitthvað milli handana og þetta er svona mín 5 centi eða 10 centi í þetta og ég held að og einhverjulega vegna hlusta var á hérna ríkisjóðuna
3: að segja. Svo sagt á móti, það þarf að loka fjárlagagatinu, það þarf að borga niður skuldi ríkisjóðs, við erum borga svo mikið í vexti, það fyrir meira í vaxtagjöld ríkisins heldur en bara í, hvað segir maður, menntamál eða stórhluta heilbrigðismálum og það sé í forgangi.
0: Já, sjáum hvað gerist á nýja ári ef að kannski hverst. Og ég er ekki tala með einhverja smávertaka með kannski 10-15 mann sem vinnu. Mm. Sjáum hvað gerist ef að þeir leggja upp laupana. Sjáum hvað gerist fyrir öll störfin sem að þurfa að leggja laupana líka, píparar, rafvirkjar, verkfræðingar, arkitekturar. Úst, það bara, ef að allt stoppar.
3: Þú ert að mála hans í dökka mynd fyrir okkur?
0: Ég þekki bara þetta og þegar ég veit það að eitt stæðsti verktækilandsins er ekki uppstefu. Því að snúa svoleiðis fyrirtæki setja það stað aftur, það er ekki, gerist ekki bara sumar eftir sko.
2: Nei, og það er eins og segir þetta smitast út í aðra geira eins og pípulagnir og
0: bara allt
2: rafvirkjun og slíkt.
0: Og í vestlun, hvað heldur þeir þurfa að fara að kaupa sína hluti? Þetta fer inn í stóru vestlunarkeðjunum, þetta fer inn í litlu fyrirtækin kessi sem eru í þessum bransa sem eru að reyna að búa sig til einhvers konar búa til kessi störf fyrir 10-15 manns í vestlun, fattur að mig.
2: Mm-hmm.
0: Þetta fer allalinn niður og sama tíma er bara einhvern veginn verið að brosa og segja allt í góðu lagi þegar ég bara veit að sjálfur það er ekki og ég er bara íbúið svo andi sko, ég veit ekki allt en ég veit þú þetta.
2: Já, og þú hefur miklar áhyggjur að þessu?
0: Það er bara gífulega áhyggjur, ég var að koma bónus og hérna en þeim mann er fjölskyldu vissulega en það var að kaupa og kyrti lítið að engu og borgaði 30 skall.
2: Já, já. Herði Jón, þetta er
0: eitt að hola póki.
2: Þetta er ágætis hugvikið hefur, kæra þakki fyrir að hringja.
0: Ekki máli, takk,
2: bye bye. Og þegar þú nefndir hérna kreppuverðbólgu, það er þegar að þetta leggst saman, verð hækkar, kaupmáttur minkar og atvinnuleysi eykst.
3: Já, einmitt.
2: Það ástand er kallað kreppuverðbólga.
3: Já, en við ætlum að skipta yfir á fréttinnar og svo höldum við áfram strax eftir þær.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Lausnir.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni, 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmiðan og Milwaukee.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
12: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
14: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
15: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra biðst afsökunar og segist hafa orðið fótaskortur á tungunni í viðtali í Reykjavík síðdegis í gær þegar hún ræddi stöðu skólabarna í tengslum við slaka útkomu í písakönnun og myndist á leikskólakennara. Orð hennar vöktu mikinn styrr og sagt að fólki í stéttinu væri hreinlega slegið vegna þeirra. Formaður félags leikskólakennara sagði orður á þeirra ekki hafa verið góða byrjun á því samtali að fjölga kennurum á leikskólastíginu. En heyrum hvað Inga sagði í þættinum í gær.
16: Og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með, lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennar og taki út hann börni með okkur.
15: Nú en Inga var aftur til viðtals í Reykjavík síðdegis nú á fimmtatímanum vegna neikvæðra viðbragða við orðum hennar og þá sagði hann þetta.
17: Já, ég skil það mjög vel, enda voru þau algjörlega sko fótaskortur og tónum.

0: Í gæsluvarðhald að sögn Hjördísar Sigurbjörnsdóttur aðstoðar yfirlögreglu þjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hún vill lítið annað segja gang málanna rannsókstandi en yfir. Er að ræða fjögur inn broti í þrjú dýrabú í sumar en í tvígang var brotist inn í vú stjörnugrísi Saltvík. Hjördís segir lögreglu ekki geta gefið sér að málin tengist með einhverjum hætti og því séu þau öll rannsókuð hvert í sínu lagi. Stuðningsmenn Silkeborg beittu íslenska landsliðsmanninn Mikael Andersson leikmann AGF í Árósum kynþáttaníði með hrópum úr stúkunni þegar liðin mættust í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mikael hefur spilað í Danmörku langstastan hluta síns ferils og snýri aftur til AGF í sumar eftir eins árs dvöl hjá Jurgarden í Svíþjóð. Samkvæmt frétt mitt Júlands Avís kölluðu stuðningsmenn Silkeborg Mikael meðal annars fjandans Afríkubúa. Forráðamenn AGF hafa sendt máli til aganefndar danska knattspyrnu sambandsins. Nú frétti verða næssaður á bylgjunni klukkan 6 þangað til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Þetta bylgjan.
3: Þetta við sælaftur, við höldum áfram hér á bylgjunni í Reykjavík síðdegis og margt og merkilegt framöndan hjá okkur í setni áleik, Kristoffer.
4: Já, við ætlum til að mynda að heyri Jóhannu Ír Bjarnadóttur, hún doktor í stjórnmálafræði og búsett í Berlín en það þessi uppgangur og kosningasigur AFD.
3: Já, í Þýskalandi og sko Jóhanna hefur nú skoðað sérstaklega þennan uppgang og stúdera þennan flokk og saga þessa flokk sem er áhugaverð og hefur alls í sérstök svona stefnumál en forustu kona þessa flokks er alls í sérstök og sumir segja að hún lifi þann lífi að það svona einhvern veginn gangi í berhögg við stefnu flokksins
4: Kynnust aðeins AFD Og svo það Helgi Jóhannesson, hæstaréttarlögmaður, útivistarmaður. Við ætlum að fá hann til að svara spurningunni. Hvað má maður gera þegar maður fer í berjadýnslu? Já, má maður bara tína upp í sig eða má maður fara með fötum með sér?
3: Og þarf að spyrja landeigundur leyfi.
4: Já.
3: Það nú fjörugar deilur þetta á Facebook núna. Mm-hmm. Það sem landeigundur segja að fólk vaða hreinlega yfir girðingar með fötur og berja saltara eins og það eigi hreinlega landið.
4: Já, hvað má og hvað má ekki. Og svo ætlum við að ræða við Auði Soffíu Björgvinsdóttur, hún læsisfræðingur og aðjungt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands en það lesskilningur íslenskra barna.
3: Já, við þurfum að gera eitthvað og það spurning hvort að spjótin beinast núna að foreldrum eða skólakerfinu í heildsinni og við þurfum einhvern veginn að virkja börnin til þess að lesa meira fyrir þau.
4: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að taka púlsinn á leigumarkaðinu. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaði leigjendasamtakana allar að koma til okkar og ræða meðal annars þessa fyrirhuguðu lagabreytingar sem að eiga banna mánaðarlegar vísitöluhækkanir á leigu þá má bara þá hækka samkvæmt vísitölu einu svona ári
3: Já, hvað þýðir þetta raun? Mun þetta hafa eitthvað áhrif á verðbólguna?

0: Já, það má segja Ísland að við skori sig úr þegar að kemur af húsnæðismálum. Íslendingar vilja helst eiga sitt eigi húsnæði.
1: Já, helst ekkert leigja. En sko, núna allar ríkisstjórnin að breyta reglum á leigumarkaði. Þannig að húsalega með ekki lengur hækka mánaðarlega takt við vísutölu heldur aðeins einu sinni á 12 mánaðar fresti. Þetta miklar breytingar.
0: Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður leigjendasamtakanna komið til okkar, velkomin.
2: Sælir.
0: Já, þið vantala fagnið því að nú megi bara vísitölu hækka einu sinni ári.
2: Já, þetta náttúrulega bara svona eins og vilda vestrið búið að vera á Íslandi og bara á Íslandi þessa mánæðarlegu hækkanir. Það sem gerðist eiginlega er að við fórum bara til ráðherra 11. mars og sýndum húnum fram á hvað þetta hefði skaðlega áhrif á, á verðbólguna sjálfa. Það væri bara svona sjálfvirk fæðing á verðbólgu. Og við reiknaði út og sýndum húnum það tölur á blaði að hérna cirka 20% ársverðbólgu kemur bara beint frá þessum sjálfvirku leiguverðshækkunum.
0: Já.
2: Og það er líka því að leigumarkaðurinn var svo stór, næstu 30% landsmanna.
1: Já.
2: En mér varst gott að svo sagði í byrjun var hann til séreignastefnina og hún búin að vera í gangi mjög lengi og, og ég var að reikna út að því er að fara að flytja erindi í næstu viku um þetta að, og það eru tölu sem ég búin að fá frá Hagstofuna HMS að, að 2005 þá voru 87% landsmanna í einhúsnaði í dag er að 61%
0: Hvað segir það okkur?
2: Það sýnir okkur þessi eðlisbreytingu húsnaðismarkaði sem átti sér stað eftir hrun þegar að sko á fjórum árum í kringuhrunnið þá fækkar þeim sem eiga eina íbúðum 1500 en fjölgar íbúðum í eigu lögaðal og leigufélag 10500 það er svona bara mjög skörp breyting á markaði og ef við skoðum bara Reykjavík sem mjög smjá áhuga vera tölu líka þá er það 80% 2007 fennir í 70% að tæpla 70% 2013 og er í dag 53% fólk sem býr í Reykjavík er í eigi húsnæði.
1: Já, hvernig er leigumarkaðurinn hér á landi samanborið við, já, ef við bara horfa til Evrópu?
2: Sko, við erum nefnilega, þú veist, það er mjög fáræðan sem mörgum í Evrópu eru fullkomni, það er eitthvað af allstaðar, en hér erum við með öll vandamál sem hægt er að hafa og þau þjappa saman í svona mjög óyfirstigalegt vandamál sem við höfum bara ekki náð að leysa. Við erum með skortahúsnaði sem veldur því að samningslega leigjandi er enginn. Við erum með enga verðstýringar á markaði, menn almenna reglan í Evrópu er yfirleitt að það séu, þú getur til dæmis ekki hækkað út af vísitölu árlega og líka einhverju markaðshugtaki, sko, þú mátt bara gera annað hvort. Hérna hefur að verið, sko, mánaðarlegar hækkanir á vísitölu, sem við vorum akkur að byrja að tala um á þann, og það er sem sagt fæða næstu hækkun, þannig að þú hækkar segjum með 2 skall einn mánuðin, þá reiknast það með í heilda fjárhæðinni næsta mánuðin, og þú ert að borga þetta raun og verið fyrirfram, sko. Við reiknum þetta út eða úr með 300 krónur í leigu, þá borgaru eftirbreytinguna 3,6 miljónir í leigu yfir árið, en annars hefur þú borgað 3.690.000. Þannig að þú sparar, ennig og leiðandi sparar sig þetta 90 krónur einu ári. Þannig að þetta er gott fyrsta skref í því að raun og verið gera leigumarkað á Íslandi svona sambarlega við Evrópu og við vorum að tala um vandamál á þann, sko. Eitt stórt vandamál á íslenska leigumarkaðin er að hér er óbáslega lítið á óhagnadrifnu húsnæði. Þetta er bara normið í Evrópu.
1: Já.
2: Þú veist, Austurríki 50%, Holland 30%, hérna 4%.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara með ólíkindum.
0: Það vilja allir fá hagnað.
2: Já, og það er mjög lítið og bara eins og hvað gengur illa hjá Bjargi og þessum félögum að fá lóðir. Þeir öllu að vera búin að byggja einhverja 7000 íbúður frá þessu var komið á 2016. Eru bara búin að byggja 1000 íbúður. Og þetta er raun og veru, sko, þetta tengist held ég svona ákveðni gróðarsækni og ákveðni svona sérhagsmunu vörslu í samfélaginu okkar. Þú veist, bara sem dæmi 2016 þá standa stjórnvöld frammi fyrir því að nú leiguverð búið að hækka 20% ári í 4 ár. Hvað gerum við? Við þurfum að verða réttindi borgarana þannig að þeir hafi aðganga húsnað að eðlögu verði. Og hvað gera þeir? Þeir hækka leigubætur en draga úr stuðningi við fólk sem er að kaupa sér íbúður. Þannig á sama tíma skera henni úr samkeppnum íbúðunar og fara að greiða leigubætur sem eru nú eru bara beint í leigusala. Við höfum alveg séð samfylgninu á milli þess þegar bætur hækka þá er að jætnar upp í leiguhækkunum bara strax.
1: En með þessum breytingum að, sko, að húsalega með ekki lengur hækka mánaðarlega heldur bara einu sinni á ári, þú veist, hvað er að fara að gerast? Er leiga eitthvað að lækka við þetta? Hefur þetta eitthvað áhrif á verðbólguna? Ég meina, þetta er bara, við erum að horfa á sömu töluna í lokinu eða ekki?
2: Sko, hún kemur ekki inn á mánaða grundvelli, það munar svolítið það þegar það eru svona stór fjöld að fólks að taka við hækkunum í hverju mánuði og auk þess sem hún hleður ekki upp á sig þannig að þetta er ekkit eitthvað risaskref en hafandi verið í leiðindasamtökum núna í 7 ár og hitt marga ráðamenn, nefndaformenn og svo framvegis Það bara viðmóti í dag, þá nú var endur á þeirra allt annað og það fyrst, þetta fyrsta skrefið sem við væntum í alvöru breytingar.
1: Mm-hmm. Já, viljið þið bara ganga að taka skrefið lengra og afnema vísitölu tenguna húsaleiguna algjörlega?
2: Nei, sko, við viljum hafa annarkvort. Annarkvort hækkar þú með að við einhverja markaslegu sem þú telur vera réttmæta út frá sambærilegum íbúum eða þú hækkar út frá vísitölu. Já. Þú gerir ekki bæði, eins og hérna. Vist, erlendi, svo getur þú bara gert annarkvort, sko. Og við viljum líka
3: Hvort betra með við hér fyrir ekki?
2: Eins og staðan í dag þá örugglega væri markastlegan skárri að því verðbúkurinn há en það var mikla eðlera viðst, Danmörk, Svíþjóð, Þýskaland hvað sem þú skoðar í Evrópu þá er það alltaf bara að máttækulegu í tengslu í vísitölu svo sést ekki að rýrna og við viljum líka endur skoða húsaleigubætur og erum að fara með átak í gangi þar við viljum fara með að leigu við kostna leigu sala Þú veist, það er að segja í dag ef þú leigir íbúð frá bara einhverjum aðeila þá ertu að borga kaupverð íbúðinu upp á svona 16-17 árum.
1: Já.
2: Og þá ertu að borga mjög út að borga kannski 4-5 krónur í leigu á fermetur.
1: Já.
2: Og það er bara rosalega hátt leiguverð en það hefur leiguverð í Íslandi hækka 6 sinnum meira enn í Norðurlöndunum á 10-12 árum.
1: Egið þið hjá leigjendasamtökunum með eitthvað aðkoma að kjara samningunum sem eru framundan eða þeir eru vantilega algjörlega í uppnámi?
2: Ég gerir ráð fyrir að margt af þeirri vinnu sem við munni með ráðanöndinu fari í þann farveg en við getum svo sem ekki talað það því að við komum ekki að því máli beint og neitt nátt sko.
1: En ef þetta frumvarp eru samþykkt óbreytt eru þá komum með sanngjarnan leigumarkað eða sanngjarnari?
2: Sanngjarnari, ég skal fallast á það, ekki sanngjarnan, langur vegur frá.
1: Fyrsta skrefið
2: og bara við, eins og ég segi, við verðum að fagna sigur og það sem við fáum á og þetta er allavega smávægilegur sigur og bara og líka vísir að góðu samstarfi til lengri tíma. Við horfum á þannig.
3: Herði ég rétt á hann, þeim eru að fjölga sem eru á leigumarkaði.
2: Já.
3: Af illri nöðsinn.
2: Sko, ég held að sé 88% eitthvað svolítið leigenda sem eru bara að leigja á markaði út af því að þeir komast ekki inn á fasta markaði. Mm-hmm. Og það eru tölur, veist, ég sáum þetta frá háskólamönnu núna fyrir 2 vikum og þá sem sagt voru þeir búin að rannsaka að fólk sem væri búið með háskólanám og væri undir 44 ára gamalt 60% aðeim komast ekki inn á húsnæðismarkaðin nema að fá hjálp frá mömmu og pappa. Ef við skoðum sem venjulegt fólk í kringu 30 þá eru bara 3,2% einstaklinga á 30-saldir sem komast og getur keift sér fasteign á þess að mamma og pappi borgi með þeim. Og þetta er bara stjætta skipting í íslensku samfélagi sem að er búið að eiga sér stað frá hrunni og við þurfum að fara að vinda ofan að þessu. Og núna kannski höfum við loksins tækifæri til þess.
1: Já. Einmitt það, Yngvi Ómar Sigrunarsson, formaður leigjenda samtakana, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
9: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
10: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
11: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
16: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Bruno Mars á bylginu, þetta hörkulag
1: Hann frábær, sá hann í Amsterdam í sumar
0: Já, þú fórst að tónleika með honum
1: Já, já, já. Stórkostlegur á sviði
0: Michael Jackson var að tíma
1: Það má segja það
0: Ég var að tala það, það ekki
1: Var ég að tala það, já, já Ekkert ólíkur hún þannig
0: Hann alveg frábær
1: Erðu aðeins að við þá skonum, við spurðum núna síðasta sólaringin Hvað veistu bókun 35 og meða við niðurstöðuna þá veit fólk ekki mikið bókun 35
0: Nei.
1: 70% við þetta lítið ekkert þessa bókun en rétt 30% nokkuð eða mikið og minnsta kakan er þeir sem að mertu við mikið þetta 7% mikið bókun 35
2: Já, mitt
0: Já, þetta er kannski eftir að breytast á næstu dögum og vikum
2: Já, já, nú fara allar að káða neyta
0: Já, það verður umræðum bókun 35 væntanlega.
1: Verða með þetta eins og margt annað við verðum vatnir sérfræðingar í bókun 35 það verður vantur liður
0: Já, við vorum sérfræðingar í veiðgjöldunum í fyrra sumar
1: Akkurat, en það komið nýkonun eða það er að dætt inn Já. Þú voru að velta fyrir okkur lestri
0: Já, og ætlum að spyrja einfallega lestu reglulega fyrir börnin þín eða barnabörn Hvernig að velta þessu fyrir okkur líka á eftir
1: Já, verður fróðlegt að vita hvernig niðurstaðan verður þessari konu við verðum með niðurstaðan á morgun

0: Við fáum fréttir af kosningum í Þýskalandi.
1: Já, AFD, Alternative for Deutschland, sem vann sögulegan stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anhalt núna daginn og hérna fekk hvað, 44% atkvæða, fjallaði þetta mikið í fréttunum.
0: Já.
1: En flokkurinn svona, hann svona evru, ESB, gaggrínin flokkur og svona, hvað heitir hún konan sem hérna yfir þessu Alice Weidel, hans í sérstök kona?
0: Já, mikill, heilmikill fóringi, svona góður ræðið manneskja.
1: Já, hún er sjálf í lesbísku sambandi, hún er lesbía, opnu sambandi og hérna, en er að leiða hennan flokk sem ég hefur svona mjög íhaldsama stefnu í fjölskyldu og kynjamálum, þetta alls í sérstakt.
0: Jóhanna Ír Bjarnadóttir, doktor í stjórnmálfræði, búsett í Berlín og hefur kynnt sér þennan flokk ansi vel og á línunni, kom til sæl.
2: Já, sæl.
0: Ég segði okkur aðeins af þessum flokki, AFD, fyrir hvað stendur hann?
2: Hann stendur nú helst fyrir strangari innflytjenda stefnur og allt sem varðar já, innflytjendur en líka í rauninni mjög íhaldsama stöðu þegar kemur öllum menningar og svona félagsmálum og ég mynd, þú komst aðeins inn á það mjög íhaldsama og já, afturhaldsama fjölskyldustefnu og það svona kannski það sem að stendur helst fyrir að það sem helst þetta skilgreinan þegar kemur að efnaðasmálum þá stórt spurningamerki oft við hvað hann stendur fyrir en hann svona frekar mikið langt til hægri og svona telst frekar svona frjálslyndur það sem að kalla svona liberal fjárhagslega séð að því leiti og síðan hann með allskins svona stefnur bara hreint í andstöðu við alla aðra flokka þegar kemur að umhverfismálum hann til dæmis sem gaggert gegn allskins umhverfisvænum stefnum mjög fræg ræða frá Alice Weidel þar sem hún hét því að rífa niður hverja einustu vindmylu í Þýskalandi og síðan einmitt þetta líka flokkurinn hefur í rauninu verið mjög opin fyrir verið bara sínt mjög vinalega svona stefnu gegn Rússlandi.
1: Já, en hún er sjálf þetta er svolítið áhugavert, ég meina hún er lesbía, hún er í sambandi með konu sem er það ekki frá Sri Lanka og býr sjálf í Sviss og hvernig fer þetta allt saman, hljóða mynd?
2: Já, sko ég held þetta eru svolítið svona margir þetta eru svona kannski tveir þættir sem spila þarna saman að einu leiti eru þessir öfgahægri flokkar oft í Evrópu í mikilli svona mótsög þegar verðar svona kynja eða stefnur með fjölskyldu og sérstaklega málefni kvenna að þeir segjast oft vera fyrir minnihluta hópa eins og samkynhneigð og það sé hluti af vestrænum gildum og þessana megi alls ekki, þú veist þessana séu innflytjendur sérstaklega múslimar gegn þessum vestrænum gildum en það kemur virkilega hvaða málefni þeir hafa í það kemur virkilega stefnum sem varða þessa minnihluta eða konur eins og eða samkynhneigða þá er þetta mjög fjandsamlega stefnur. Ég held að það fyrsta sem eftir ég ætla að gera í saksinni annað var að banna regnbúafánan. Þannig að þú veist, þetta er mjög mikil mótsögn en það virðist líka oft þessa mótsagnir virðast rosalega lítið trubla kjósendur þessa flokka. Þannig að þetta er oft, stendur í mikil mótsögn en það er, virðist ekki trubla nokkuð sko.
0: Nei. En af hverju þessi uppgangu núna, hvað er það sem að veldu því að þessi flokkur er að vinna svona stóran sigur?
2: Það er ekkert eitt gott svar við því, það er þetta rosalega og það eru bara til alveg nú þegar 1000 mismandi rannsóknir í þessu öfga hægri flokka og sérstaklega í Evrópu og hvað er svona útskýrir uppgang þeirra og það er eitt er það auðvitað að fólk er jú, óanægt með núverandi flokka og núverandi stefnur og það er svona samspil að það er svona eftirspurn, eftir einhverju nýju og gegn þessum gömlu flokkum og oft er þetta stiðst á tilfinninguna, einhvern veginn að hlutinir sé ekki að ganga rétt og oft er þetta fyrir ekkert saman hönd í hönd eins og tölum kannski innflytjendamála, þeir eru fólk helsta útskýringi fyrir því að fólk velja þess að kjósi þess að flokka er að því að það er gegn innflytjendum en það hefur ekkert með því að gera hvort að tala innflytjenda farið vaksandi eða hvort að sé mikið innflytjendum í fylkinu eða á svæðinu þess fólk býr þannig að oft þetta svona helst ekki beint í henduna það allavega þessi tilfinning, þessi óanæja fyrir vaksandi og síðan einmitt fyrir AFD kemur þarna sem og svarar þessari eftirspurn og að hluta til hefur flokkurinn líka bara núna reynslu í því að í rauninni já, bjóða við frekar einföldnum svörum við flóknum spurningum og getur rauninni þarf ekki hafa sanna sig af því að þetta hafa aldrei verið í ríkisstjórn þannig að það mjög auðvelt að segjast þetta að gera allt en hvort að það sé hægt að ganga í rauninni þeir lofa rúsla miklu en það ekki rúsla margt sem að geta endilega uppfyllt þegar að því kemur já, að hluta til að það var rannsóninni stefnuskrá flokksins þannig að saksunni anhaldi að kostningablofur þeirra og það held ég hvað sögðu þeir 2 miljóna evra í rauninni svona gap á milli þess í rauninni fjármólin í rauninni virka gangi ekki upp þannig að þeir lofa rosalega miklu en þeir eru ekki fara að geta boðið upp á eða þú emt öll lofurðin sem þau í rauninni staði við öll lofurðin sem þau efna
1: En við erum Jóhanna svolítið að velta fyrir okkur þessum miklu vinsældum og flokkurinn að fara að gera tilkall til þess að koma meira að stjórn landsmálun að gera maður ráð fyrir en sko er ekki á stefniskunum hjá þeim að draga úr stuðningi við Úkraínu aflétta refsiaðgerðum á Rússland bæta samskiptin við Moskvu þetta er flokku sem er gegn evrunni og Schengen og fleira en maður velti fyrir sér hver er svona skýringin á þessu miklu vinsældum, það lítur að vera mikil óanæja þjóðverja með þessi mál hvernig úr hefur spilast
2: sko almennt þú ættu, já, sko eins og ég segi, það hluta til þessi eftirspurn óanæju meðal þjóðverja og geta flokksins að íta undir þessa óanæju og bjóða einhvern veginn svona einföld svör við þessu öllu saman, síðan að þetta hafa flokkanir sem eru núna á þingi og hafa verið við stjórnvöld, þeir hafa í rauninni líka svolítið lögmætt flokkin, af því að hann er með mjög þú veist, hann er með að hluta til ólýðræðislega stefnir á mörgum málum og aðrir flokkar hafa þannig sér lögmættan með að reyna að taka yfir stefnumálflokksins í til dæmis stefnumálum innflytjanda þannig að hann hefur líka einhvern veginn orðið lögmættari kostur fyrir kjósendur sem hann kannski hefði ekki hugsað að kjósa flokkin áður fyrr.
1: Er rétt að kalla hann hægri öfgaflokk?
2: Já, þetta er hægri öfgaflokkur og hann er rauninni hann er ekki andlýðræðislegur þar að segja hann er ekki á móti lýðræðinu en hann er á móti frjálslyndu hann er með margar stefnur sem fara gegn frjálslyndu lýðræði eins og við þekkjum það þar að segja vörn á minnihluta hópum og svona helst að nefna það en jú, óanægja með fólk veist, en almenningur í Þýskalandi er í meiri hluta fyrir stuðning við Úkraínu en auðvitað kjósendur AFD eru í miklu meiri hluta gegn stuðning þannig að þetta er, maður má ekki gleyma því að þótt að 44% hafi kosið AFD þá er þetta meiri hluta sem kýs ekki AFD þannig að það er svona já, það er stór hópur samt sem er greinlega óanæður
0: Hafa allir aðri flokkar útiloka samstarf við AFD?
2: Nei, þetta er svolítið að breytast. Það hefur verið svolítið fyrir eftir fylgjum en á landsvísa hafa flokkanir útilokaða. Það sem hefur verið séð að það hefur, og bara að því að sérstaklega eins og í sömu fylgjunum er það næstuð ógjörningur. Þannig að það koma oft upp mjög skringilegar samsteypustjórnir að því að það eina sem er að ég raunir samvegilegt er að vinna ekki með AFD eða vera móti AFD. Og maður sér það núna í saksinni annað, það er ekki fara að gerast og það er ennþá opið hvað gerist en þessi flokkur sem komst þar inn á þing núna með 5% atkvæða, þannig að flokkur Söru Wagenknecht sem er í rauninni líka frekar, þetta er flokkur sem kom nýlega hérna í stjórnmál í Þýskalandi og hann selur sig sem vinstri efnahagslega en íhaldsamur félagslega. Og í rauninni með mjög margar og einmitt líka mjög móti stuðningu Úkraínu, mjög hliðhollur Rússlandi og þessi flokkar eiga þetta bara margt sameiginlegt og þeir hafa líst yfir því að þeir muni vilja vinna með AFD. Þannig að við verðum bara að sjá hvað kemur þetta því núna.
1: Jóhanna, örstutt í lokin, er líklegt þegar þú horfið svona fram í tíma til næstu þingkosninga, er raunhæft að Alice Weidel og AFD geta orðið stærsta stjórnmálaafl í öllu Þýskalandi og jafnvel komist í ríkisstjórn?
2: Já, mér finnst það ekkit ólíklegt. Já, við skoðanakannanir núna og það eru það ekki kosningar fyrir en eftir, hvenær eru það, 29. Það eru einhver tími í það og það getur rosalega margt gerst. En núna er AFD stærsti flokkurinn, samkvæmt skoðanakannanum, á landsvísu. Og sérstaklega þegar maður sér það sem flokkanar hafa verið að útiloka samstarf við AFD bæði á landsvísu og í fylkjunum og það að fara brotna niður örgulega hluta til núna því að þetta bara virkar ekki lengur og þannig að það geti opna fyrir þetta líka samstarf annar flokkan á landsvísu. Maður veit það ekki en það má heldur ekki gleyma því að kjósendur eru svolítið gjarnir á það að svona láta Já, atburði, já, helstu atburði oft hafa áhrif á sig og maður sá það til dæmis þegar græningu gekk hérna rosalega vel í kosningum eftir flóðin hana, í Þýskalandi, það voru stórflóð hérna í Þýskalandi og þá gekk grænaflokknum alveg sérstaklega vel eftir það. Þannig að kjósendur eru mjög fljótur svona að taka upp hvað helsta málefni dagsins og það bara það er mjög fljótt að breytast sko.
0: Já. Jóhanna Ír Bjarnadóttir, doktor í stjórnmálafræði, búsett í Berlín. Þetta er ansi áhugavert. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk hérna fyrir.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
2: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.

0: Bætt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Vistu að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einaður.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stoppa
3: þig! Stoppa þig!
8: Við eigum rétt að nota það bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
10: Já, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
11: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gott skap.
10: Í Reykjavíkuborg, Jón Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
9: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
11: Ég segi bara, ég eigi ekki böt, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
12: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiminn og svona.
11: Dásamlega allt, gengur sér hann
12: eitthvað. Þú kett í dag.
11: Já, þetta góðu þangað til að bara nefna þetta við konuna.
13: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
14: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björtu brosandi.

0: En það átt að segja að berja tínslu tíminn er í hámarki núna?
1: Já, svona rétt áður en að fyrir að frista það svona frost á leiðin ekki alveg strax það svona síðasti séns að tína björnum
0: En þið rákumst á fæsluðinni á fjöspókarhópnum berja vinir
1: Já
0: Það sem hefur að velta eftir sér hvað má og hvað má ekki Má fólk farin á einkajarðir og tína bér og það sérstaklega spurt hvort að það megi í atvinnustýni
1: Já, það kannski fátt sem getur komið Íslendingum jafn auðvitað í hársamann og spurningin hver á bláberinn út í móa En hann hér á línu neðan Helgi Jóhannesson, hæstarétta lögmaður og mikill útivistamaður
0: Já, það mikið rætt um þetta, hvað má og hvað má ekki, Helgi?
2: Já, í þessu sko reglan svo náttúrulega að það má menn með að ferðast löndin sem sagt menn með að fara frjálst förum lönd annara sko mm-hmm. en þó ekki ræktu lönd eða lönd sem afgirt sérstaklega í byggð varandi berinn sjálf þá mega menn fara þá lönd annara þar sem með frjálsa för enga lönd og geta tínt upp í sér með ekki taka með sér berinn
0: ekki stingi vasa
2: Nei, ekki stingi vasum, ekki stingi hafa fötu, en ef þú ert að labba þjóðlendur sem eru eign okkar allra, þá máttu vera með fötu og taka með heim. En sem sagt svarið nei, þú mátt ekki tína hérna ber í fötu og taka með heim tíðin, hvað þá í atvinnuskyni í einkalöndum nema að tala við komandi landið þetta?
1: Já, einmitt, það var svolítið verið að rífast þetta, þú veist, ef þetta væri sérstaklega í atvinnuskyni, það væri nú alveg kurteisar að náta vita af sér. Hjá bóndanum eða eiganda jarðarinnar?
2: Sko þetta náttúrulega eins og oft í þessum málaflokki, þetta nú sko þetta, hann að stolti liggur á milli sko laga og bara kurteisisregluna sko mm-hmm. og hérna en það almennt sé þannig að þú ert ekki að beita sko hvort sem eru túristar eða berjatínsli fólki eða eitthvað á land annara án heimildar sko það gengur ekki.
0: En má landeigandi ekki banna umferðum landareignina sína?
2: Hann má ekki banna umferðum landareignum sína en hann getur þó gert að hann má banna umferðum landareignum sína sem eru sem sagt afgirt lönd, ræktu lönd í byggð mm-hmm. eða þá ræktu lönd eða þá óræktu lönd í byggð sem eru afgirt kannski einhver ástæður fyrir því sko en hann getur ekki banna fólki að labba yfir fjöllin sín og heiðarnar sko
0: Nei
2: eða fólk fær í lögmætum tilgangi
0: Ég ætlum það að spyrja því, má maður farin í garð nágrannans og tína í sér rispir?
2: Já, inn í þetta bílnu. Já, það spurning, ég sennilega ekki niður.
1: En skiptir Helgi girðingin máli, ef ég þarf að príla yfir girðingu, ætti það ekki bara að segja mér að ég sé komin þar sem ég má ekki vera?
2: Jó, það ætti að segja það, ef það í byggð, en auðvitað getur að vera í ekki, ef þú ert ekki byggð, kannski upp á heiðum, það einhverja fjárgirðingar þar. Þá eða þær ekki geta hindra það að þú labbir þar í frjálsum og eðlum lögmætum tilgangi.
1: Nei, ég bara velta fyrir mér, er girðing sjálfkrafa svona bannmerki sem hvert lögum?
2: Já, í raun það þannig í sko að þú ert, ef menn eru búin að girða af sín lönd í byggð með girðingum, þá áttu ekki að vera þar nema hérna með leiði.
0: Já, en er þetta ekki æfa forn lög í hvaða lögbókum er...
2: Já, sko, þetta er náttúrulega bara alltaf verið þannig, ég hef ekki alveg nógu fróðu til að vita ártali á því en sko frjálsförum landið hefur alltaf verið svona einhver grundvallar regla á Íslandi og þetta hefur verið til dæmis rætt hér að nýjum náttúruverndar lög og annað hefur verið sett og þá er þetta eitthvað sem að menn vilja endilega halda í og þetta verið ekki bannað.
1: Hvað rekast þá svona almannarétturinn og eignarétturinn helst saman svona þínum að því?
2: Ég held að hann rekist mest saman núna í tengslu við túristmann á Íslandi sko.
1: Já.
2: Að það er eitt er það að þú sért að fara með vinninum með eitt tjald á bakinu og lappi við landi einhvers manns. Hitt er það að þú ert með einhver tverðarþjónustu fyrirtæki og ert með 30 manns sem allir lappi við saman landið í frjálsum tilgangi samt. Mm-hmm. Þá ertu farin að beita raunverulega túristum á land annars og ég myndi persónulega segja að það væri eitthvað sem var ekki í lagi
1: Já, það var einnig í þessari Facebook færslu minnst á reka við það geti verið hreinlega hlunnindi sem þetta fylla út á skattskýrslu ég hef nú aldrei séð þetta áður en kannastu við þetta?
2: Já, það getur öllu, ég meina ég þekki ekki hvort það skattskýrt en ég var nú í sveiti rúta fyrir því mörg sumur hérna í gamanda og þar var reka viðurinn mikil búbót í girðingarefni sko ég veit ekki hvort að menn töldu það sérstaklega fram
0: Nei, það svo sem ekkert frítt í þessum heimi
2: Nei, og skatturinn nú andanum öllu þegar út döður
1: Já
2: skattinu.
1: En þú ert nú ofta að útivistaferðum og labbar landið og allt í einu rekstu á móa sem hérna bara með fullta berjum hvað gerir þú?
2: Ég bara
1: Kannar hvort þetta sé eiga land eða?
2: Ég leggst á beit og ég berinn með hérna en ég tekku ekki, en hins vegar ef ég að fara að tína ber til að taka með mér heim þá ringi ég nú í landeigendur vinni mín og spyr hvort ég megi koma
0: Já.
2: Og taka
0: Gildir það sama ef þú ætlar að tjálda?
2: Já, það gildir það sama þá þú mátt tjálda svona mátt tjálda og löndum hann svona, í svona litlum tjöldum sko, en þú getur ekki keist á ykkur hjólísi hinga og þanga bara þú veist, þetta svona, og þú getur ekki verið með hópa fólki í atvinnuskyni skilur þú þarft að fá leyfi en það er sama með byggð og ef þetta verið inn fyrir girðingar í byggð þá er það verður að fá leyfi fyrir því en svona bara heiðar svona rómatisk fjallganga og tjálda við heiðar vatn þó ykkur annar eigi það, það máttu gera
1: Já, það þarf ekki sérstætt leyfi þar
2: Nei, ekki var ekki búið að gera það af út ekkur rektun eða slíkt, ef þetta bara svona, eins og ég lýsi bara heiða lönd og hérna óbyðir sko
0: Já, Já þetta athyglivert Helgi Jóhannesson lögmaður, hæstaréttarlögmaður og útivistamaður Kæra þakki fyrir að fara við þetta með okkur
2: Já, verið færi bara valega en endir að tína berin aður frúsa
0: Já, tökum myndi það, takk, takk
2: Ok, takk er það Reykjavík síðdegis Þetta
3: Bylgjan Þeir eru komnir Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota Laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Ánægja er að veita góða þjónustu Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
5: Kæru byggingaðilar eru íbúðirnar ekki að seljast Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is

0: Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel styrkjum þetta mikilvæga málefni miðasala á bæjarbíó.is
1: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum Hagkaup
2: Haustið komið og nýju flíkurnar líka Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar
3: Gerum tilbúið fyrir haustið Bíkó, gerum þetta saman Nýtt flaggskip Skóta Pík væntanlegur í september Forpöntun hafin á skóta.is Hekla
4: Bremsur mikilvægasta öryggisatriði bílsins Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
6: Löng helgi í útlöndum framöndan Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
8: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómaval Heillandi heimur
9: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hentar þér Dorma Láttu drauminn rætast
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn voru dæmdir í 5 og 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi í apríl síðastliðnum fyrir stórfelld og sérstaklega vítaverð eignaspjall. Þeir komu fyrir sprengju í múlagöngum í mars 2021 ásamt tveimur öðrum aðilum sem nú eru látin. Múlagöng liggja í gegnum Ólafsfjarðarmúla. Sprengjunni var komið fyrir undir tæknirými sem staðsett var hjá spennistöði í göngunum eftir því sem framkemur í dómi Héraðsdóms Norðurlands Eystra. Með þeim afleiðingum að rafmagnið fór af göngunum og miklar skemmdir urðu á tæknirýminu. Tjón vegagerðarinnar af þessum verknaði voru rúmar 3 miljónir króna, auk þess sem göngin urðu rafmagnslaus alla nóttina og fram eftir næsta degi, segir ennfremur. Sprengjuna útbjóku ákærðu úr stjörnuljósum, flugeldum og súrefniskúti eftir því sem framkemur í dómnum. Donald Trump bandaríkjaforseti gaf Natalie Harpo tveimur öðrum ráðgjöfum sínum 45.000 dali að gjöf í lok síðasta árs. Gjafirnar eru skilgreindar sem peningagjöf fyrir hátíðarnar í opinberum skjölum en þær gætu farið gegn reglum pólitískt skipaða embættismenn og bónusgreiðslur. 45.000 dalir samsvara 5,4 milljónum króna. Fáir ef einhverjir verja meiri tíma með Trump en hinn 35 ára gamla Natalie Harp en meira máli sem þetta mála vísi. En lítur nú yfir fréttasviðið þar sem afer degi en segja má að þrjú stór mál hafi staðið upp úr. Mest lesið á vísi í dag umdeild orð

0: leikskólakennarar væru alvöru kennarar og orð Ingu hefði farið fyrir brjóstið á mörgum í stéttinni.
1: Fólk bara slegið af því að svona eigum ekki að tala starfstéttir. Við eigum ekki að vera að gera minna úr starfstéttin okkar þó við kennum minna fólki, litlu fólki. Við erum alvöru kennarar.
0: Sagði Linda Ósk Sigurðardóttir nú ráðherra koma á ný í Reykjavík síðdegis á 5. tímanum í dag að þér virtist full auðmýktar og sagðist skilja viðbrögð leikskólakennara.
2: Já, ég skil það mjög vel, enda voru þau algjörlega sko fótaskortur og tungunni og alls ekki það sem ég að meina við kennaran okkar. Því ég náttúrulega, ég virði þá öllu hjarta og líti alveg óbúslega mikið upp til þess að stjættas og það sem ég ætlaði einfaldlega að segja þegar ég að byrja þau að koma með að verða leikskólakennarar og sérhæfikennarar. Því ég alltaf að segja okkur vantar mér í sérhæfingin í kennsluna en mér var fótaskortur og orðið alvöru kom í staðinn, það var óvart, algjörlega óvart og ég segi bara vil ég gjöra svo að fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
0: Sagði menntamálaráðherra en viðtalið held að finna á Vísi og á VF Bylgjunar. Nú næst mest lesnu fréttina á Vísi má finna undir tveimur fyrirsögnum fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni og ég hrættur við þessa menn og þar vísa til vitnisburðar brotaþola í höfðatorgsmálinu svonefnda. Aðal meðferð hófst í málinu í gær en þar eru þrír menn ákærðir fyrir tilraun til að svipta mann lífi í bílakjallara með því að aka á hann og ráðast á hann með vopnum. Brotaþolinn sem 26 ára Íslendingur lýsti atburðum kvöldsins og sýndar voru myndbands upptökur í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur sem komu verulega illa við suma viðstata. Farðir ítalega yfir málið í greinum á Vísi. Nú þriðja máli sem vakið hefur mikla athygli í dag misræmi í frásögnum forsætisráðherra og verkalýðsleiðtoga hvort þríhliða samtal ríkis og aðila vinnumarkaðar brostnar forsendur kjarasamninga hafi yfir höfuð farið fram. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, minntist á þetta þríhliða samtal á blaðamannafundi vegna þingmálaskrár vetrarins í gær en formaður starfsgreinasambandsi sagði hins vegar í bítinu og bylgjunni í morgun hann kannast ekkert við virt samtal enginn hefði haft samband.
3: Við erum búin að heyra í þeim tvisa sinnum á þessu ári og það hefur meira verið svona létt kaffispjall.
0: Og þetta sagði Vilhjálmur Birgisson en fréttastofan sendi fyrirspurn til forsætisráðuneytisins sem blésa á gagnrýni formanns starfsgreinasambandsins og svaraði með yfirliti yfir fundi sem haldnir hafa verið síðan boðað var til þríhliðar samtals í maí síðastlinum. Þar segir að fundir stýrhóp séu þegar orðni 12 talsins og forsætisráðherra hafi setið nokkra fundi með ASÍ og samtökum atvinnulífsins. Nú stjórnmáli verða áberandinn kvöldið á Vísi en forsætisráðherra flytur stefnuræði sína og hefst þingfundur klukkan 19.40, klukkan 20.08. Umræður verða síðan ræðuna en fyrst á mælendaskrá eftir Kristrún Frostadóttur eru Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og Sigmundur Davíð Gunnarsson, formaður Miðflokksins fjöldi annara á mælendaskrá en fylgjast má með starfi Alþingis í beinni útsendingu á Vísi. Inn í kvöldið. Og þá það íþróttirnar en það nóg að vera í sportinu í kvöld en það meistaradeildin farin á fullt. Stærsti leikur kvöldsins viðureign Liverpool og Atletico Madrid á Anfield. Englandsmeistarar Arsenal verða á sama tíma að glíma við Napoli á Ítalju og allir leikir í beinni á sportstöðvum sínar og hægt að fylgjast með öllum leikjum á sama stað í meistaradeildar messunni. Íþróttafíklar geta haldið áfram að horfa langt fram á nótt en það hefst NFL-deildin rétt upp úr miðnætti, loka sóknin með hita upp fyrir tímabilið í beinni á sín sport klukkan 10 í kvöld. Nú við minnum á næstu fréttir á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálaðaslæginu en áfram inn í kvöldið finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Flottur frétta tími að baki en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
6: Við ætlum að kenna börnunum að lesa og efla læsiskilning þeirra. Hún Auður Soffía Björgvinsdóttir læsisfræðingur verður hérna hjá okkur á eftir.

0: Það er ekki bara hér heima á Íslandi sem að fólk er að hneykslast yfir niðurstöðu PISA-könnunar.
1: Nei, nei.
0: Það er ekki Dani líka í áfalli.
1: Mikil angist og það er við að tala um hvernig örfum við sko leskilning barna og svona bæði skólakerfinu og heima við.
0: Einmitt. En þetta virðist ekki einskorðast við Ísland, þannig að það er spurning hvað er að valda því að leskilningurinn dvín?
1: Já, hún Auður Soffía Björgvinsdóttir, læsinsfræðingur og aðjungt við menntavísindasvið Háskóla Íslands er á línunni. Komdu sælu, Auður.
2: Já, sælis.
1: Já, hvernig eigum við eiginlega að fara þessu og beinast spjótin þá mest að foreldrum núna varandi þessa PISA-könnun?
2: Nei, það held ég við verum að passa okkur á að gera alls ekki vegna þess að ábyrðin á kennslu liggur hjá skólanum og menntakerfinu. Jafnvel þó við viljum að foreldrar, við viljum alltaf að foreldrar með í liði og að þeir styðji börnin sín og ég held að þeir vilji það nú flestir. En kennsla, vöndu kennsla, hún kemur úr hérna, úr skólanum.
0: Já, en að fá börnin til að lesa, er það ekki númer 1, 2 og 3 að kveikja þann áhuga?
2: Jú, en sjáðu til að til þess að fá áhuga á að lesa, þá verður maður að kunna það.
0: Mm-hmm.
2: Maður þarf að vera dóldið fær, það er ekki gaman að gera eitthvað sem maður kann illa eða finnur að maður ræður illa við eða ef maður kann ekki tungumálið nægilega vel. Þá er ekki gaman að lesa. Já. Og svona fyrir utan bara þá samkeppni sem að textalestur hefur við annað. Mm-hmm. Þá þetta mikilvægt. Þannig að við mér ekki gleyma áhugin, hann kemur kannski gendilega undan, áhugin kemur þá kannski meðal á eftir færninni.
1: Og þú vilt meina það sem nöðsum þetta að tala hreinlega við börn frá því þau eru pínu lítil?
2: Já, sjálfsögðu, það er, lestur er bara tungumál. Ef við hefðum ekki tungumál, þá væri ekki til að lesa.
1: Já. En það má finna kannski leiðbeiningar þetta, er það ekki á vefnum? Hvernig má örfa svona málið?
2: Jú, það er hérna vefur meðal annars hérna sem að var gerður af nefum í talmeinafræði ef ég man rétt og sem að með minnir, ég vona í muni slóðan, ég held að sé talmál.hi.is og það eru líka það til dæmis er fólk fyrir inn á heimasíða rannsóknastofum þroskalæsi og líðan barna og ungmenna að þar eru myndbönd það sem eru að fjalli málþroska og málörfun og orðaforða og svo leis
1: Já, en það er sko eru kannski sumir að hérna, í staðin fyrir að lesa fyrir börn að hreinlega bara streyma hljóðbækur og láta það duga er það nóg?
2: Sko, já, ég hef náttúrulega sem engin gögn það í hvað mæli fólk að því, en mér finnst það ekkit ósennilegt að það sé verið að gera það. Ég myndi segja að það væri ekki nóg, það er bara fínasta viðbót, en sko þessi gagnvirkni, þetta samtal sem að gerist þegar þú ert að lesa fyrir börn, það hverfur ef börnin eru bara að hlusta á hljóðbók, eða þú ert að hlusta á hljóðbók með þeim, þá náttúrulega getur þú rætt. Innihaldið.
1: Mm.
2: En ef að þú ert að lesa fyrir barnum, það sér bókina, það sér hvað þú ert að gera og það upplifur að þú sért að lesa fyrir það textan, þá það allt annars.
0: Já, en af hverju heldur þú að okkur hafi farið svona aftur þegar það kemur að lesa stílningi? Hvar fórum við út af veginu?
2: Já, þetta ég hérna, allavega eitt af því sem að ég held að sé alveg þess virði að nefna, að það er að ég held að við séum kannski ekki að byggja læsin og skipulega upp það er að segja við þurfum alltaf að tryggja það öll börn hafi færni í tungumálinu það er eins og staðinu núna hjá okkur það er byrð eftir talmennafræðingum það er mikil skortur á leikskólakennurum sem hlýtur að koma niður á málarunni leikskóla og síðan þegar þau koma í grunnskóla og alltaf fara að byrja að læra að lesa teknilega, þá er strax mikið bíl á milli þeirra og við þurfum að beita mjög hérna skipulegum aðferðum við lestrakennslu. Ég held að það sér búið að einhver kannski misbrestur á því hjá okkur og vegna þess að við þurfum, ef börnin þurfa að hafa undirstöðu til að lesa mjög einfaldan texta af mikilli femi og bara góðri femi til þess að geta fara að lesa flóknar og flóknar texta. Ef þau setja eftir bara við lók annars bekkjar, þá eru þið bara í hérna stórkostlega vanda þar að kemur að flóknar texta.
1: Kunna kennarar að kenna lestur?
2: Sumir kunna það alveg áraðlega mjög vel og aðrir sannlega síður. Við náttúrulega erum hérna með kennara sem að eru ekkit endilega, eða sem það hafa ekki endilega lært að kenna lestur fóru hérna, ég var til dæmis þannig kennari, ég lærði að kenna landafræð og sögu og ólingastíð og ég fór bara beint að kenna í fyrsta bekk.
1: Já, og er þetta ekki bara...
2: Og kunni ekkert að kenna lestur.
1: Er þetta ekki bara fyrsta skrefið að kenna þetta almennilega í kennara fræðunum?
2: Ég reyni mitt besta að kenna þeim sem að koma í tíma til mín, en svo spurningin í hvaða hlutverk þeir fara þegar að þeir hérna fara út á vettvang.
1: Já.
2: Og hvort að þeir hafa kannski alltaf sér að fá að gera eitthvað allt annað út á vettvangi en eru settir í fyrsta bekk.
0: En hefur það verið kannað hversu margir kunna einfaldlegt að kenna lestur?
2: Nei, ekki svo ég viti, en mér finnst mjög áhugavert að kanna í rauninni bara þekkingu kennar settir hann heilt yfir á lestrakennslu. Ég held að sé alveg töluverð þekkingar núti, sko.
1: Já, maður hefur svona haldið utanfrá sér að kennaramentun, þetta væri nú bara fyrstu tímandir, hvernig á að kenna lestur hjá ungu börnum, að allir kennarar kynnu þetta, hvernig á að kenna lestur?
2: Já, ég nú þori ég ekki alveg að svara nákvæmlega hvað, ég bara það ný þó ég sé hérna búin að vera hérna smá tíma, það ennþá þó þannig að ég ekki alveg komið fulla yfir sinni yfir hver fær hvaða námskeið. Ég held að það einu allir fá einhvers konar smá þetta, en þetta bara aldrei flókið.
1: En heima fyrir líka mikilvægt að foreldra sýni svona, já, svona fordæmi og séu sjálf að lesa?
2: Já, vissulega, en við verðum líka að spá hans í það, á hverju getum við haft stjórn, við getum ekki haft stjórn að heimilunum, við getum kvatt og við getum ítt undir og við verðum að aðstoða vegna þess að heimilin eru bara misjaflega stakk búin til að standa í þessu og það er, fólk eru reyna að bara að hérna, halda dóldi mörgum boltum á lofti og ekki bara menntum barna sinna.
1: Já.
2: Þannig ég held að við verðum að gera það foreldrum það kleift og við erum að gera aðstöðum unu ef að við styðjum ekki við. Og reiknum með að þeir kenni börnunum sínu.
1: Eigum að lesa flókin orð fyrir börnur okkar?
2: Já, algjörlega. Sko það er bara svo, ef maður hugsar út í þetta, þegar þú ert maður og mann með barni eða ert kannski eitt fullorðin á fábörn, þá hefur þú tækifæri einmitt til þess að farið þú aldrei þungt, af því þú getur virkilega innbett verið að því að útskýra og vera í svona djúpu samtali við þau. Þannig ekki spurning.
1: Já. Þannig að Úlfur sem blæs og fnæs og kvín í fyrir 20 ára, það alveg allt í lagi.
2: Já, það finnst mér. Algjörlega.
1: Einmitt að.
0: Gott að vita. En við styðjum það að það verið gerð könnun á því hversu margir kennarar kunna og kunna ekki að kenna lestur. Það kannski fyrsta skrifið.
2: Ég það þá skilgreina hvað að kunna kenna lestur. Þetta eru... Þetta er svolítið flókið.
0: Akkurat. Auður Soffía Björgvinsdóttir, læsis fræðingur og aðjungt við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir að ringja.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
7: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á deil.is.
10: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
11: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
12: Leynist milljón króna ferðavinningur í þínum matapakka. Heimsóknardagar eldum rétt.
13: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
14: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörts að eldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
19: já, ég endra á maður.
18: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
20: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
21: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Já, lítið aðeins á veðrið, það spá stuðlari 8-10 metrum á sekundu og rigningu eða súld með köflum en þurft að mestu á norðaustur og austurlandi. Sunnan 3-10 á morgun og víða vætu samt einkum þó landi sunnan og vestanvert. Úrkomum minna norðaustanlands eftir háti, hiti 9-16 stig og þá hlýjast fyrir norðan og austan.
23: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Og þá aðeins út í umferðina, það unnið við þrif og viðhald í Hvalfjarðargöngum í nótt að frá nótt 10. september, vinnar stendur yfir frá klukkan 23 í kvöld til 6.30 í fyrramálið, fylgdarastu verður göngin á meðan vinnu stendur.
25: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Moulin Rouge. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
26: Bylgjan. Fjölbreytt og skemmtileg.
0: Senn komið að leiðalokum hjá okkur en kíkjum aðeins á þennan dag í sögubókunum, það er 9. september í dag.
1: Merkistafur í Vestmannheim því að í dag árið 1913 var íþróttafélagi Þór stofnað í Vestmannheim. Til hamingju með það, Þórsarar.
0: Óskum þeim til hamingju með daginn, já. Nú fyrir sléttum 100 árum síðan. 1926, þá var snjókoma í Reykjavík og reykvíkingar vöknuðu við alkvíta jörð á morgni og það er talið að aldrei hafi gert alkvít fyrir að hausti í Reykjavík,
1: já, já.
0: Fram að þeim tíma sko.
1: Já, já, já, merkilegt. Á þessum degi, 9. september árið 1940 var Haukadalskirkja í Árnessýslu vígð eftir endurbyggingu.
0: Já, og tveimur ánum síðar, breskum flugmanni tókst á síðustu stundu að beina flugvél sinni frá húsi í Elliðaðardalnum, það sem að brotlendi í kartöflugarði.
1: Ha?
0: Rétt náða að sneiða hjá húsinu.
1: Merkilegt.
0: Þótti mildi að vekja að fara í verð.
1: Já, merkilegt. Þetta gerist árið 1942. Og stór dagur í Íþróttasögunni, á þessum degi árið 1947 varð Haukur Klásen, Norrlandameistari í 200 metra hlaupi á nýju Íslandsmeti.
0: Já. Hérðu á nýr Vestmanneyingur kom til eiga þennan dag 1998.
1: Keiko?
0: Það var Keiko.
1: Já.
0: Fylgdist þú með koma hans?
1: Nei, ég var búsettur erlendis en ég man eftir Keiko-læginu.
0: Þú hver er
1: hlutur það? Já, ég syngja það fyrir því það.
0: Já, kom til
1: Keiko,
0: með.
1: Keiko, hann kemur. Þetta var svona, mjög vinsælt.
0: En hann var fluttur með stóri var ekki Herkules herflutningavél sem að lendi með hann á...
1: Já, bein útsending og mikið að gerast.
0: Já, já, okkar maður Þorgeir Ástálsson var hérna á staðnum.
1: Í beinni.
0: Í beinni.
1: Já, já. Þetta var merkilegt.
0: Já, nú eitthvað meira.
1: Ekkert svona meira sem ég tekið eftir nema það sem við vorum að gera í dag. Við komum nú við að vanda. Við byrjum að tala við hana Ingu Sæland, mennta og barnamálaráðherra.
0: hún baðist afsökunar á orðavali sínu þar sem hún talaði leikskólakennara og sagði að þetta hef ekki verið meiningin, þetta hef bara verið illa orðað.
1: Já, já, og Haraldur Gíslason formaði félags leikskólakennara, hann fyrirgefur tilbaka og það er allir sáttir.
0: Já, og svo tókum við púlsin á bílasölu, þar að segja notaðra bíla og það sagan segir að símatan hafi þagnað eftir að nýtt fjárlagafrumvarp bara kynnti sögunar.
1: Já, út af kílómetragjaldin og bifreiðagjaldið átt á að hækka og og svona, hann sagði okkur það að Margeir Jóhannsson, einn eiganda bílasölunar Diesel, að svona þetta gerist oft þegar að svona koma til dæla neikvæða fréttir að það fyrir að hægjast á hjá þeim í bílasölunni.
0: Já, akkurat. Og við komast að því að þeir sem byrja að vinna klukkan 8, þeir eru búnir að vinna fyrir sköttum og stildum klukkan 11.41.
1: Já.
0: Við heyrðum í allavega Vignissinni sem að setti fæslan þetta á fjörspókina sína í morgun.
1: Já, og hann var líka að tala hérna aðeldur umsóknina að Evrópusambandinu og hafði sitt hvað aðtöðavarandi bréf utanríkisráðherra því lútandi.
0: Já, en í því bréfi stendur að umsóknin stendur óhögguð, hún verður ekki dregin tilbaka.
1: Já, Ísland verði áfram umsóknaríki.
0: Já.
1: Svo opnum við fyrir síman og heyrðum í ykkur hlustendur góðir og svo rættum við hann Yngva Ómar Sigrúnarsson, formann leigjendasamtakanna.
0: Já, hann sagði okkur að flestir þeir sem eru á leigumarkaði eru þar af illinu nöðsin, komast ekki í eigið húsnæði.
1: Einmitt, og en ríkisstjórnin ætlum að breyta reglum á leigumarkaði þannig að húsaleiga með ekki lengur hækka mánaðalega, í takt við vísitölu, heldur aðeins einu sinni á 12 mánaða fresti.
0: Við heyrðum aðeins að af þýska flokknum AFD, Alternative for Deutschland.
1: Já, Jóhanna Ír Bjarnadóttir, doktor í stjórnmálafræði sem er búsett í Berlín og hún hefur skoðað sérstaklega uppgang þessa flokks sem var sögulegan stórsigur í kosningunum í Saxlandi anhalt helgina.
0: Já, og við komumst líka að því að þeir sem eru á ferðum landi, þeir með að fara inn á enga jarðir, svo framlega sem þeir eru bara leið framhjá, mega tín upp í sér ber, en það má ekki fara með fötur og hamstra.
1: Já, Helgi Jóhannesson hæstaréttarlega maður og útivistamaður hann frætti okkur á þessu en núna er svona síðasti séns að ná sér í BR er það ekki, svona rétt áður fyrir að frista.
0: Jú, og svo heyrðum við rétt áður í auði Soffíu Björgvinsdóttur læsisfræðingi og aðjúnt við Menntavísindas við Háskóla Íslands. Við vorum að ræða læsi og lesskilning barna.
1: Já, og tala við börn á blæbriðaríku máli, sagði hún að það er bara mikilvægt að lesa fyrir þau og umorða og, en líka skólastar, það er mikilvægt og vel sé haldið á spöðunum þar.
0: Já, og ekki vitað hversu margir kennarar einfalda kunna ekki að kenna lestur.
1: Ég held að þetta væri nú bara gert strax, allir kennarar þeir bara, þeir kynnu þetta.
0: Já.
1: Það er
0: enn við komast ekki lengra við minnum að við tölum öll komin inn á vísi.is eftir að hlusta gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Ívar Halldórsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig verðin þér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
1: Takk fyrir að hlusta
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safröða.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
5: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
19: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
27: Hreyfing.
8: besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is. Betra bak, heilsurúm í sérflokki.
9: Hongqi EHS7, luxusjeppi, 100% rafmagn, fullkomin tækni, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Safaröfða.
10: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
11: Það er komið að því að hoppa um borð. Gæludýralestin er komin í bíó.

Já, komið í sæl, þetta er sér bylgjan og það komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það níundi september, við erum að byggjast að því tónustinni hér á bylgjunni til klukkan 11 í kvöld. Og það nú aldrei sem nú að taka, það mikið af nýjum lögum sem eru farin að hljóma hér á bylgjunni og mikið af því íslenskt. Þetta búið að vera frábært íslenskt tónlistasumar og þetta nær lengst fram haust og vonandi lengur. Við byrjum á Madness, þetta er Our House.

Bubi Mortens og Dyljá. Þetta lag af nýju plötunni. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En lagið heitir Júlíkvöld. Áfram með tónlistina, hér Sara Lars.

Tom Petty og þetta frábæra lag af blötun Into the Great White Open. Lag sem heitir I Won't Back Down hér á bylginni. Þeirra klukkan svona alla sér í 8-7 og það komið að þessu frábæra nýja lagi frá Hjálmum sem að kom nú fyrir sumars og þetta verður einhvern veginn alltaf bara betra og betra þetta lag. Alveg magnað, heitir Hvað gera fjöllin?

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld klukkan 19.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Gæða stund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg.

Já, þetta er hún Sabrina Carpenter, hennar nýjasta lag hefur svo sannarlega sleið í gegnir hér hjá okkur á bylginni, þetta er lag sem heitir Tears, já, þetta er ein af stóru stjörnunum í tónlistinni í dag og ein af okkar íslensku stóru stjörnum er Áskýr. Sem að sendi frá sér plötuna Júlía hér fyrir á árinu og við erum búin að njóta góðs af henni með fullta frábærum lögum. Hér það nýjasta, heitir Heartbeat.

0: þetta er hún Klara Einars og nýja lagið hennar heitir Komin heim. Þetta hefur líka verið að slá í gegn hér hjá okkur á bylginni og komið í níunda seti bylgjulistans. Við ætlum að halda áfram með Google Dolls. Uncle Cracker og Dubi Grey eru hér sá liðinni og svo kemur nýja lagið frá Herbert Guðmundsson.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar, engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.

0: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
6: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
7: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
8: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
10: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
11: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin. Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur á glerjum, linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar.
14: Björt og brosandi í 40 ár.

Damien og David Tæla og Nile Rodgers hér á bylginni. Lagið heitir Talk to Me. Áfram með tónlistina, Gears er von á Eric Clapton eftir stuttastund og One Republic ekki langt undan. Gears er nýja lagi frá Herberti Guðmundssyni. Þetta er lag sem heitir Skrifað í skýjum.

0: Þetta er hljómsveitin One Republic, lagið heitir Counting Stars og hér eftir stuttastund þessi frábæri duett sem að sló í gegn fyrr á árinu með Ágústi og Unu Torfa, lag sem heitir Inn í síðustu nótt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Bjössi Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
9: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heiða?

0: Stix.is. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Sjóð heitt, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4 til 7.
10: Já, góðan daginn.
11: Góðan daginn, það er mikið stuð í kringum þig, hér ég.
10: Já, heldur betur.
11: Hvað í gangi?
12: Þú kallinn sér ekki í stættur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupssamæli.
11: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
10: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

hjá Madonna Borderline heitins lagið og svo koma hér Louis Cabaldi Toto og Friðrik Dór ásamt Symfóníu Nord það nýtt lag sem að hljómaði fyrst hér á bylgjunni í morgun alveg hreint frábært en nú eru framöndan tónleikars Friðrik Dórs og Symfóníu Nord sem að verður eflaust gaman að sjá enda þarna á ferðinni okkar fremsta tónlistafólk þetta nýja lag alveg einstaklega flott og þetta heitir Hér sem eins og mættur Somber og þetta sem lag sem heitir Undressed.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompany fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompany@kompany.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
10: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km.

0: Já, þetta er hljómsettin Toto og lagið heitir Hold the Line. En framundan eru flottir tónleikar þann 3. oktober í Hofi á Akureyri Friðrik Dórs og Symfónía Nord og svo verður að vera setni tónleikarnir í Hörpu þann 31. oktober. En hann mætti til hans Ívars í morgun, hann Friðrik Dórs og leiði okkur að heyra þetta lag sem að að koma út með Friðrik Dórs og Symfóníu Nord og þetta glænýtt og virkilega flott lag. Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Traustar fréttir og frábær tónlist.
2: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Charles and Eddie, eitt af bestu lögum bylgjunar, svona gegnum tíðina. Lagið heitir Would I Lie to You, kom út árið 1992. Hér er svona Olivia Dean, The Weeknd og Mike and the Mechanics eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Við gjörum svo að fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
5: Að það er átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5, það hætti að vinna fyrir hið opinberlega klukkan 11:41.
6: Bara leið og fjarlæðan frumvarp eða allt hind og nýtt kílómetra gjald og aðra skattahækkanir. Það fagnaði sínum, basically.
7: Það hefur leiguverð í Íslandi hækka 6 sinnum meira en í Norðurlöndunum á 10-12 árum.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
12: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: heyra næs.
1: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
2: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
3: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
7: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
8: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
9: Það gott að heyra. Eir.is Kópavogi.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
12: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar endurnýtum á spörum efnisveitan.is
13: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

Mike and the Mechanics, The Living Years. Frábært. Ná, bylginni, þegar klukkan svona, skríða yfir 8:30 og Toad the Wet Sprocket verða hér eftir stuttastund. Pet Shop Boys sömu leiðis, en fyrst það nýjasta frá Taylor Swift. Þetta I Knew It, I Knew You.

0: frábært frá Pet Shop Boys laga plötunni Please sem kom út árið 1986 en lagið það kom út skömmu áður og var þeirra fyrsti smellur eða árið 1985 áfram með tónlistina hér von á Bruno Mars Pink og Cindy Lauper eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á bóðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is
4: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
5: Berðu saman gæðin Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum Heklureitur.is
6: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði Eiríksdóttir.is
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hvað í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
2: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: síðan núna á tix.is.
1: Nú standa yfir heimshorna dagar eldum rétt og í þetta skiptið eldum við spænst. Eldum rétt.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Ég gjöru skóla fyrirgefa mér af öllu hjarta því að ég meina það.
13: Það er átakalegt að fólk sem mætir vinnu klukkan 8 í morgun og vandir klukkan 5, það hætti að vinna fyrir hið opinbera klukkan 11:41.
14: Bara leið og fjarlæðan frumvarpið var kynnt og nýtt kílómetragjald og aðra skattahækkanir. Það fagnaði síminn, basically.
15: Það hefur leiguverð í Íslandi hækkað 6 sinnum meira en í Norðurlöndunum á

Þetta er alveg reynd frábært frá Pink. Eitt af hennar bestu lögum heitir Perfect. Og hér er klukkan að nálgast níu. Ég heyrum í Kristmundi Axel og GTRN eftir stuttastund. En fyrst það Cyndi Lauper og þetta frábæra lagarnar sem var nú til veluna á sínu tíma. Þegar hún var tilnefnd hvað þetta er annað til Grammy veluna. Hér er Time After Time á

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu í þetta.
6: Biðin senn á enda.
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka. Svo þótt á sig hérna.
5: Já, sem líka þitt þarf ekki.
6: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu.

0: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
2: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Oktoberfest framundan, farið alla leið. Partiland, Holtagörðum, Partiland.

já, Elton John og Dua Lipa, lagið heitir Cold Heart, eða þessi samsuða af nokkrum lögum Elton John svona í gegnum tíðina áfram með tónlistina færum okkur yfir í nýtt og það nýtt frá Bubba Mortens Æja, þetta að nýjast af plötunni hans ég ekki sá sem þú heldur ég sá sem þið og þar nú að ferðinni flott blata, hér ég tilbúin á bylginni

0: á topp 10 á bylgjulistanum strákarnir í haust með þetta lag sem heitir Engin önnur og þetta verður nú að teljast til stærstu sumar smella ársins. Ég ætlum að halda áfram með Keen, Pálmi Gunnarsson og Bruno Mars eru líka á liðinu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sí?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
9: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í vestlunum Elko og á elko.is. Elko.
10: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
12: Hvort segir þú Barcelona eða Barcelona? Eldum spænst. Heimsornadagar eldum rétt.
13: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
0: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
17: Vantað þið þema fyrir ammálið? Skoða úrvalið á pastiland.is.
0: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
18: Alls konar fyrir bílinn.

hér er það Bruno Mars og þetta lag af nýju plötunni The Romantic heitir platan og lagið Risk It All. Margir Íslendingar búin að fara og sjá Bruno Mars á tónleikum en hann hefur verið að ferðast Evrópu upp á síkastíð og þá að sjálfsögðu mætir fólk. Áfram höldum við með Del Amitri, Friv Dór er á leiðinni en fyrst það Sister Hazel.

0: Þetta er hljómsveitin Del Amitri sem að kemur frá Skotlandi tríó sem að áttir nú ansið reynt góð ár á sínum tíma lag sem að heitir Roll to Me hér sem ættir Ástís með fyrrum topplag bylgjulistans og við heyrum eitt af flottu lögunum frá Prefab Sprout og við heyrum nýtt lag frá Siggu Beinten
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsalustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. September, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum, laugardaginn 12. September, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfunni fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
11: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl, hringdu í aðstöðina, 420 1212.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
13: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki, sérsmíðað samkvæmt þínum óskum, samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Hislan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
15: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
16: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin Alltaf fest
20: Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
21: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
0: björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
2: Nágranninn
22: Lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
23: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands
22: Já, já
0: Svaraðu strax
22: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
24: Svo
22: varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara öll
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
2: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina

Þetta er flott frá Prefab Sprout. Ég er sá bylginni, lagið heitir Cars and Girls. Já, hún er búin að vera að senda frá sér flotta tónlist upp á síkastið hún Sigga Beintins. Hún kom með allt eða ekkert fyrir fáunum mánuðu síðan og það sló nú rækili gegn hér hjá okkur sá bylginni. Þannig að hún og Fleiri Karlsson bara skelltu sér sá ný hljóðveru og unnu annað lag úr safni stjórnarinnar. Og þetta er nú flott minning, lag sem að heitir Stór orð hér á Bylgjuvík.

0: þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Langar þig í ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Viðskiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVF Promet.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
13: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, múrbúðin.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

frábært frá Alex Warren hér sá bylginni þegar klukkan farin að ganga 11 þetta ágæta miðvikudagskvöldi John Mayer er væntalegur og Sabrina Carpenter strax á eftir en fyrst ætlum að kíkja aftur til ásins 1986 á kvölduna Show sem að Peter Gabriel sendi frá sér það árið og þetta Sledgehammers hún vakti mikla athygli myndbandið við lagið þetta að kíkja á það við tækifæri þetta frábært lag hér á bylginni

0: Sabrina Carpenter, Manchild. Já, já, hún lætur nú kall penningin heyrað alltaf annars lagið í lögum sínum. Við ætlum að halda áfram með Anne-Marie, Queen og Daði Freyr sem eru hér sá liðinni og svo er það glænýtt lag hér sá bylginni frá Teddy Swims.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu fá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
9: Uppfyllir þitt fyrirtæki skiliði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
12: Ný haustlína komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
13: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
14: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
15: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
19: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
20: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
21: Bylgjan.
22: Björt og brosandi í fjörðu.

Rábært þetta lag frá Dada Frey af hans nýjastu plötu en lagið þitt er I'm Out and I Wanna Go Home lag sem að satt í einhverjar þrjár vikur frá toppi bylgjulistans Ég á búin að lofa nýju lagi frá Teddy Swims og hér það svo sannlega komið lag sem að heitir Break Up in Reverse

0: Þetta er bílgjan á notalegu miðvikudagskvöldi og hér eftir stuttastund mæta Stella Lefty sem svo sannarlega slá í gegn með lagi sitt Boston ég í Prince og svo kemur Benson Boone
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Garmin kynir. Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
6: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
10: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
13: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
14: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
15: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
18: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár.

0: já, þetta er nú klassík og alltaf jafn gaman að heyra þetta frá Prince úr kvikmyndinni og af hljómblutunni Purple Rain þetta er titillagið og ég ætla að fara að þakka kjælaði fyrir smið í kvöld heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman annað kvöld hér sá bylginni en þangað til hafið það sem allra alltaf best ég minni á bítið í fyrramálið Ég 10 minntur fyrir 7, en ég segi bara góða nótt.
1: Kistlan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
6: Guten Appetit! N1
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stórafmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðex.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Taktu með þér, New York sneið beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudugum. Hagkaup.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
3: 100% nautakjöt, fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
8: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
15: Farasí.
14: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
16: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Já, góðan daginn.
20: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
19: Já, heldur betur.
20: Hvað í gangi?
21: Þú kallir sig ekki, stendur í Póllandi núna að halda upp á 18 ára brúðkaupsafmæli.
20: Já, til hamingju með þig, ástina og lífið og þína ekta konu.
19: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað að fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
17: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
23: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
24: Þetta er Bylgjan.
25: Björt og brosandi.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.